0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: شاهکاری معماری تاریخ،
2: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
1: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
2: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
1: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
3: درود شنونده های عزیز، شما برنامه هنرور را از موجی رادیوی فرهنگ می شنوید. در باره یکی از هنرهای قدیمه و زیبای مردم تاجیک، هنر زرگری صحبت میکنیم. زرگری نه تنها واسطه آرایش انسان، بلکه تجسمگر ذوق بلند بدیعی، فرهنگی و تاریخی خلق تاجیک میباشد. از زمانهای قدیم استوهای تاجیک از طلا، نقره و سنگهای قیمتبها جواهرات گوناگون آماده میکردند. گردنبند، دستبانه، گوشواره، انگشترین و دیگر آرایشات محصول مهارت بلند زرگران بودند. این هنر از نسل به نسل گذاشته شده تا امروز ارزش و موقع خود را نگاه داشته است. حالا باشد با هنرمند استاد زرگر جلال الدین اسماتوف در مورد هنرش صحبتی را میشنویم.
4: من پدرم که زرگر بود 85 سال، من شغل پدرم بودم. 15 سال بود که شغل پدرم بودم. پس از اون ارگر رفتم، پس از یک زمانم من 91 سال همین کار را به دست گرفتم. تا حاضر هم دوام دارم. یکی پرسم که همش بس این سال داشت. حاضرش او زیر او خرکی سال نیست است کار کار نمیتونم. برای که رسال سکر میتونم نکی زیر این پدر نمیتونم. روزونه کار میکردن، شبونه زرگری میکردن در پیش سویت. او همش سویت چند خیلی تو داودم نزدی باشم که زیر او رو دور میکردن. نمیخشتم خبر از جنا. کوری روز خوب است، نه که کوری وقت شب کشید او هم خو زیر میکرد. هم اگر کار رو نکنید سهری پیدوسته که به چشم رو فهمونم که کلینتو شما نگاه میکنند که کوری شما تیار شد باید او بوده فروختن در کار است. برای همون روزا کار میکردن و شبونه زرگری میکردن. این به مشکل نمیشد. برای که هر یک ذره که او رو پیاد کردن ما خودم میگم که ایش به او نچسبد. روزی زیاد دارد. گوشپال ممکن که دو روزه تیار شود، یکی چلا ولی سه روز چهار روز ممکن تیار شود. ممکن این خلاب از همه چیزی آسان است. پیش ما خلاب نگاه نمیکرده.
3: واقعاً هم هنر زرگری آینه فرهنگ و تاریخ ملت است. امروزها با دستگیری دولت و توجه مردم به هنرهای مردمی از جمله زرگری بیشتر روش میکنند. نمونه های کارهای زرگران تاجیک در نمایشگاه های داخلی و بین المللی معرفی شده سزاوار تحسین میگردند.
4: مثل که برگ از همه ای موزیکی به دست خود میکرد. مثل هیچ وقتی حاجی همه قلاب همه جو پرست. نه شما میکنید 20 چلا بروره. اما پیش موزیکی داشت که میتونید در همین یه سوکه دو سوکه اون که همون قلابش تایور میکردیم. بعدی قلاب میتونید برگش های همه ایره پس بین میکردیم. همون تایورش میگی 4-5 دلار میگیری. زیر یا دست مونه یا یه هفته دو هفته وقتش رو میگیری. پیش بسیار بود. حاجی همین چی گویم که این همین صد برگ میتونید کارون که برو ما طرفی ایتالیا، انگلیه، فرانسی، هندوستان میبیرم این اوجا کاری ما کم تر باز میشود برای خرید دور برای چی؟ برای زرگری اکو ما اگر میم که با این سینسان ما شاگیر گرسن خیند است. اگر هم 20-10 سال پیش اگر ما شاگیر گرسن میشنیم برای که ما به دست خوب باید نشون میدودم رو اوهیزی میتونم من بعد هم گفتن قطعی و کارا ایجا کرد نمیتونم فرزن هست هست فرزن بسیاری کلان هم میدونن زرگره میتونن بونده که در توجیستون 4 مرتبه یکم جوره گرسن 4 مرتبه در توجیستون یکم جوره گرسن برای زرگر خود کوری ایتالیانسکی خود هندی کدوم ادا شما میامد همش هم چیزی که میتونه شما نقشه میدود همش نقشه شما تر کلام میدود شوگیر هست اكو 4-5 نفر شوگیر هست است نکی از دیگر حاجتی رو شوگیر سن نیست است.
3: کسب زرگری در زمان حاضر نیز اهمیت کلان دارد. طلبات به جواهرات همیشه وجود دارد و محصولات دستی با صفت ارزش بلند دارند. بسیار آدمان جواهرات را همچون تحفه یا واسطه نگهداری سرمایه می‌خرند. از این رو زرگران می توانند از هنر خود درآمد خوب به دست آورند. همزمان این کسب برای رشد صنعت و حفظ انعنه های ملی سهم مهم می‌گذارد.
4: وقتی شده هر یک کردن اگر عصبی اورم نباشد شما هیچ وقت او کار پیش بردن نمیتونند. شکرونه میکنم که همین هنر که داریم همین هنر توحید از دینی رو پیش برده است. از اون که کسی هست همین زرگری توهینی هست اگر جای کار شما گیره که هنر شما گرفته نمیتونند. او در دل شما اونجا جا گرفته است. شما کجای میتونید یک خونه خودتون یا که یک کارخانه میدان گوشه که اونجا زندگی تو پیش میبرید. یکی هنرتون نباشد دو وقت شما کار عذر کنند که دیگه جور کار کردن نمیتونند.
5: در نقشه دارم که میخوام که این دو پسر دارم دو پسرم میخوام که زرگر باشن. اونجا هر دوش رسیدن یکی میخوام که اون وقت بیاین نمیخوام که اون زرگر باشن. زرگر تو اینی هستید که این نون دهنش مو هست. برای که هنر شما ایدش مو گیرسن
4: از دست این بنده اومد شده است که تو بگویم که تو زرگر بودم پدرم اومد از پدرم من نمیخوام که فرزند من همین کار شد فاین نسل به سمت نسل رفتن شد نو که بو اگر نسل بنده باشه این شما هم قبو صبور میگردد برای کارش در خون که هست این شما صبور هست یکی چه دیگر آدم با این کار توری کردن دشواری باز بین است فاین تخی بتو پدرش میخواد زرگر شن اون که با فرزندش نمیخواد که زرگر رو همین بعد خودش نشون میتونه برون میرود چه سیاهونه همین دختری که توجیه خود خیلی خوبه
3: زرگر شخصی هنرمند و ایجادکار است که با استفاده از متالهای قیمتبها و سنگهای زیبا جواهرات می‌سازد. کسب زرگری تاریخ بای داشته، قسمی مهمی فرهنگ ملی به حساب می‌رود. این هنر از انسان دانش، مهارت، صبر و ذوق بلندی بدیعی را طلب می‌کند. با شرافت زرگران آثار زیبای هنری آفریده می‌شود که زندگی آدمان را زیباتر و فرهنگ ملت را غنی‌تر می‌گردانند. در این مورد ادامه نونی هنرمند و استاد زرگر جلال الدین اسماتوف رو میشنویم.
4: برای کی سیاحون بیا اگر یکی مو هر روز اینجا هستن میبینن خیلی توجیه خودمون از مو خرید میکنن. دوکی دوشنبه برای کی نه از خارجو میبینن همیا تماشا میکنن با همیا گون چیزیو میگیرن یون نفهمین. مو که هر روز در کل هستن تو که دختر توجیه خودمون میکنن. نخواهم. می خواهم که توشتون زیبا باشد، آرام باشد. این کارخانه این را برای ما دایرکتور باغ مادر رایگان داده گن. همین خواهی گفتن که ما می خواهیم که همین باغ چند خواهد زیبایش باشد. این مادر فایده آور است. برای که اکثر من خواهی خواهم شما رو پیشنهاد کنم. سالی گذشته. جناب همینجا چایخانه تماشا آمدن. بعد خطی همی رئیس بودن. از انجام خطی همی خواهی آمدن تماشا کردن. همی خواهی رفتن که یکی همجره دیدن. گفتن که می گوین که در کوزه تماشا بخورا سمرقند رفتن دفتر. همینجا هم بخورا سمرقند میشد است کو. برای هم گفتن که اینا وقتی رئیس میگن که یه کی کرد میگه یه برادرم هم خیلی چیزای کوزوی قدیمی دوست میدارد همین جوره خواهی کشو خواهد است که از من تبریکات با میخواهم که عیز جاتر باید شود خوشورتر اما همه ارزو میگه که عیز جاتر شود و یک از بیاد تماشا کن روحت
3: هنر زرگری گنجی بی‌بهای فرهنگ ملی می باشد. حفظ و رشد آن وظیفه هر یکی ماست تا میراث پرغنوات نیاگان به نسل‌های آینده نیز رسد. این کسب نه تنها منبع روزگار بلکه یک نوع صنعت و واسطه حفظ فرهنگ و عنعنه‌های ملی می باشد. از این رو آموزش و دستگیری این هنر برای نگهداری و رشد میراث فرهنگی ملت خیلی مهم است. شنونده های عزیز شما برنامه ما را در باره هنر زرگری شنیدید. با شما بودیم کارگردان موج گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی صدبرگ محمد رحیم. تا ملاقات دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: در نوحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موجی 107.7 FM پخش میگردد.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق، مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
2: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق اوف میباشد، قید شده است که اوف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده می شود. با سند اوف شخصی صادر نموده جنایت می تواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیاش برداشته شود.
3: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. Забони модариам ҷони покам, ту бо шир омадӣ дар ҷони покам. Бупайвасти маро бо рафтагонам, туи ман зиндаям, бе ту ҳалокам. шунавандагони азиз, ҳамзабонони гаронқадр, шумо хуб медонед ки номҳои ҷуғрофӣ, чӣ номи маҳаллаву деҳа ва чӣ ноҳияву шаҳрҳо ва ё давлатҳо маъниеро ифода мекунанд. ва аз маънои он номҳо огоҳ будан дараҷаи худшиносӣ, ҳисси суханпарастӣ ва маърифати моро баланд мекунад. барои ном асосан калимаҳои зебои хушоҳангро интихоб мекунам. ва танҳо исм метавонад исми хос, номи маҳаллаву рӯсто ва шаҳру минтақаҳо гардад. аммо дар номсозии маҳалҳо шумора ва сифат ҳам мавқеъ доранд. вале сифату шумора дар танҳоӣ исми хос, хусусан номи шаҳру деҳот шудан наметавонад. вале ҷои таассуф аст ки гоҳо баъзе зиёиҳои мо ин ҷиҳати масъаларо ба инобат намегиранд. аниқтараш ҳамин паҳлӯи нозук ва ниҳоят муҳими номсозиро намедонанд. ба ин номҳои таърихии тоҷикӣ таваҷҷӯҳ кунед ки ниёгони хушхаёл, зебои параст ва беш аз ҳама донишманду маънисанҷи мо ҳазорсолаҳо пеш сохтаанд. бо истифодаи шумора ва исм ҳазорасп, даҳбет, чил духтарон, ду оба, ду пула. шунавандагони азиз, дар омади ка бояд бигӯем ки номи ду обаро ду об гуфтану навиштан ғалат аст. бояд ду оба бигӯем. дар ин ном ҳарфи нисбатсози а бояд ҳатман навишта шавад. си чароғ, панҷ шир, панҷоб, шашкат. номҳои ҷуғрофӣ бо исм ва сифат: деҳбаланд, хӯррамшаҳр, сиёҳкӯҳ, кабуҷҷар, сафедкӯҳ, гармчашма ва ғайра. шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯъ бо яғнобшинос, номзади илмҳои филологӣ, корманди институти забон ва адабиёти ба номи устод Абуабдуллоҳи Рӯйдакӣ, Сайфиддин Мирзозода суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
2: устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ва барномаи мо хуш омадед. ма аздидори шумо шодем ва ман пеш аз оғози суҳбат меҳру ихлоси шунавандагонро ба шумо мерасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимӣ барномаҳои мо ҳастед ва онче ки шумо гуфтед аз ҷониби сухнавандагони азиз мо гарм пазируфта шуд. онҳо ба мо занг зада изҳори миннатдорӣ карданд. ба суҳбати имрӯзи мо дар бобати таърихи баромади вожаҳои тоҷикӣ, хусусан вожаҳои суғдист, мутахассисед ва шунавандагони азиз мо хуб медонанд ки дар водии сарафшон ва минтақаи варзоб, дар ноҳияи варзоб, номҳои суғдӣ ниҳоят бисёранд. яке аз ҳамин вожаҳое ки бо вожаҳои суғдие ки бо он калимаҳо сохта шудааст вожаи ғар аст, яъне ба маънои кӯҳ будааст. ман бисёр мехостам суханро аз ҳамин оғоз кунем, баъд бо чанд вожаи дигарро мехоҳем шумо тафсир кунем.
3: саломат бошед. муам сипосгузор аз ҳамкорию ҳам. албатта чуноне маълум аст, номвожаҳои ҷуғрофӣ як таърихи зиндае ҳастанд ки аз таърихи ҳама дуру дарод, аз таърихи тӯлонии мардуми тоҷик дарак медиҳанд. албатта маънии онҳоро мо бештари маънии онҳоро мо тавассути ҳама забонҳои аз байн рафта ё забонҳои бехату алифбое ки имрӯз хушбахтона дар тоҷикистони мо мавҷуд ҳастанд, ҳама маънии онҳоро мо тавассути ҳамин забонҳо пайдо карда метавонем. хотиррасон гардед, аз минтақаи зарафшон суханро оғоз кардед. албатта зарафшон ин як минтақаест ки асанан дар гузашта мардуми суғд зиндагӣ мекарданд, кору фаъолият мекарданд ва ҳамон бештари номҳоам яъне суғдӣ аст ва анамон суғдиҳо ба тарафи ҷануб, яъне ба тарафи варзоб ҳам ба фикрам ҳамин омадан. бинобар ҳамин ҳам дар ноҳияи варзоб ҳам бисёр номҳои ҷолиб, номҳои таърихӣ, номҳое ҳастанд ки имрӯз насли имрӯза ба маънои онҳо сарфам рафта наметавонад. он номҳоро бисёр бо як маънидод мекунанд ки гӯё یعنی شرح منفی میتین اونها رو، یعنی آنها از تاریخ زبان خبر ندارن و میخوان که باز همین این نامه رو عوض کنن.
2: متاسفانه جای تاسف است.
3: بله، برامین شما غرب گفتید. غرب این یک کلمه بسیار مستعمل در وادی زرافشان است، ناحیه ورزوب است، در سنان هم بخیر رفتن گیریم، اگر در مثلا در بدخشان داریم، از دری اون طرف گذاریم، در مثلا در افغانستان داریم غرب، این مردم اون رو به دیگر معنی شر دادن، یعنی اون غره که اینا میفهمن اون کلمه عربی است. این غره ما بسیار همین تلفظی و دارد یعنی عادی غر ملایم غر و چیزی عربی که و غر است، یعنی غر یعنی نو این به معنای کوه است که در ناحیه ورزوب داریم، به غر زوغر در ناحیه ورزوب، مثلا در طرف یغنوب داریم شوغر، در افغانستان است سپید غر، کوهی که یعنی سپیدش سفید، یعنی
2: سفید کوه،
3: سفید یا سفید کوه میگوییم یا کوه مرمر میگوییم که در اونجا مرمر است. ببینید
2: با چه نام استاد است؟ در پنجکت هم یک ده هست با نام
3: غریبک هست. ولی بعد ما باید به این نام ها بسیار توجهی خواستیم، یعنی مثلا بغر اگر کسی مثلا به همون دیه رفته باشد، از جانبی از طرف راست دریا، از طرف یعنی دست راست دریا، در لبک دریا جایگیر است و همون یعنی در پهلوی در جای قرار دارد که اونجا مثلا کوه نیست، یعنی کوه ها کمی دورتر از بیغر هستند، یعنی در خود بیغر در جای یک موضع جایگیر شده است که تپچه های هستند که خیلی همون به معنای کوه استفاده نمیشوند، یعنی جایی که کوه نداره. در حقیقت همین اگر ما به همون دیه نظر افکنیم، همین 100% به نام خودش موافقت میکند.
2: درست
3: همین گونه نام باز داریم زاغر، این اصلا همون جزئی اول کمی تحول یافته است و زیغر است، یعنی زیرکو، یعنی همون در نزدیکو دومنکو جایگیر شده است. و بینید خیلی نامهای زیبا، نامهایی که مثلا این نامهای بسیار قدیمه هستند، نه اون نامهایی که مثلا ما اقتباس از یکان زبان دیگر، نامهای جغرافی هستند
2: ریشگی تاجیکی
3: همه بنیادی تاجیکی دارند، اینا مثلا بسیار هم قدیمه هستند، هم بنیادی تاجیکی دارند، هم از یکون زبان دیگر مثلا به ما نگذشتند، اینا کلمه های صاف تاجیکی خودمان هستند. با در ناحیه ورزوب داریم یک دیهه از طرفی، وقتی که به طرف شمال حرکت میکنیم بازه طرف تونل نرفته، یک دیهه از پنج خاک،
2: بله
3: شاید مردم با پنجش سرفم روان، با خاکش سرفم نمی روان، ای فکر میکنن که همه خاک است، خاک نیست، همه جز ادویو مثلا این کلمه از جهتی ساخت کلمه مرکب است، جز اولش پنج یعنی شماره، جز ادویومش به معنای در زبان سعودی یعنی خاک چشمه است، یعنی پنج چشمه دهایی که مثلا پنج چشمه دارد. این خیلی خاک امروز مردم به معنای همین خاکی که ما در زبان تاجیکی ما مثلا استفاده میشد به همون خاک و میکنند، و خاک یعنی خاکی که امروز ما در زبان تاجیکی استفاده میکنیم او خاک نیست، او چشمه است، یعنی پنج چشمه، یعنی از پنج جای دهه چشمه جوری میشه. ببینید خیلی نامی زیبا و باز داریم در نایه برزاب پغوز داریم، غوز غرق داریم، یکچ غوز داریم، همین و همش کلمه های سعودی هستند و اینا هم کلمه های مرکب هستند، از جهت ساخت کلمه های مرکب هستند و از دو جز ساخته شدند، پو و غوز، دهه پغوز، یعنی پوش جزی اولش مثلا جای نامی جای است یا و بسیاری چیز را افاده میکنه، یعنی اون چیزی که در اونجا خیلی زیاد است، یا معنای دیومش پو آفتاب رو است و جز دیوم غوز، پخته غوزه دارد، همه غوزه است، یعنی اونجا به معنای غوزه نیست، اونجا به معنای چهار مغز، غوز یا غوز این معنای چهارمغز را دارد و امروز در زبان‌های در بعضی زبان‌های شرقی ایرانی هم مثلا در همین شکل یعنی در معنای چهارمغز استفاده میشه یعنی جایی که یا موضعی که مثلا چهارمغزدار است ببینید چهل نام‌های زیبا یا داریم یک چوغوز نام ده هست چوغوز ده اینم در ناحیه ورزوب است یکش هم یک غوزش تو چهارمغز یعنی یکت همونجا در حقیقت بود یکت در
2: چهارمغز تنها
3: یک چهارمغز چهارمغز یکت درخت چهارمغز در همونجا بود یعنی همین مردم ما در گذشته همه نام همه خیلی هوایی نمیمانده
2: بله
3: همه جای نگاه میکرده
2: بله
3: در کدام مثلا خیلی جای گیر شده است
2: درست
3: در لبی دریا جای گیر شده است یا در دامنکوه جای گیر شده است یا مثلا همه خصوصیت های فیزیکی و جغرافی همان منطقه به اینابت گرفته شده بعد نامگذاری میشه
2: بله
3: انا اون مردمی که مثلا گذشتگان ما به سواد نبودن یک عقل و خیرد و بسیار دانشی خوب داشتن
2: بله
3: ما مثلا بیشتر با اونها تکیه میکنیم که مثلا همون نامهای تاریخی ما از بین نروند همون برای همین ما اونها رو شرح میدیم معنی داد میکنیم که نسل امروزه ما به معنی اساسی آنها به معنی که مثلا همون گذشتگان ما به اونجا نام گذاشتن یک سرفهم روند نه به معنای کجی آنها این است مقصد اساسی هید مثلا گذشتگان ما نام های جغرافی را یگان نام جغرافی را همه نام های جغرافی ما معناهای مثبت دارند یگان معنی منفی ندارند که این روز بعضی
2: ظاهر بینا
3: اونها را شرح میتین حالا که اونها مثلا نه از تاریخ زبان خبر دارن نه یکون فرهنگ را مثلا ورق میزنن و یکون زبانی مثلا قدیمه را نمیدونن
2: درست
3: زبانهای شرقی ایرانی امروزه که خوشبختانه در تاجیکستان ما موجود هستن از تاریخ اونها خبر ندارن وقتی که ما یک یا دو زبانی مرده را ندونیم زبانی از بین رفته را یا مثلا من این زبان های شرقی ایرانی رو ندانیم البته همین نام ها رو شرح داده نمیتوانیم خوشبختانه همین زبان های شرقی ایرانی بیشتری زبان های شرقی ایرانی البته در انامه تاجیکستان ما محفوظ ماندن و ما توسط امون ها میتوانیم نام هایی که برای نسل امروزه ما دشوار فهم هستن یا به معنی آنها سرفهم نمیرن ما همین به واسطه همین زبان ها میتوانیم معنی اصلی معنای اساسی آنها رو کشاده یعنی رمز کشایی کنیم آنها رو این است مثلا و نام ها
2: از ظاهر نباید باید
3: ما باید
2: مغزی
3: همون
2: کلمه
3: رو دانیم ساخت کلمه رو دانیم
2: بله
3: اگر ساخت کلمه رو ندانیم اون رو به جزها جدا کرده نتوانیم و معنی هر یک جز اگر بهای بها داده نتوانیم البته این کار رو کسی کرده میتواند که از تاریخ زبان پیش از همه آگاهی دارد
2: بله.
3: اگر از تاریخ زبان آگاهی ندارد از مثلا از زبانهای قدیمه ما از زبانهای فارسی میانه ما آگاه نباشد و حقوقی مثلا اون کلمه رو شرح دادن ندارد
2: بله
3: این است اون کلمه رو شخصی باید شرح دهد که از همه زبانهای قدیمه ما رو فارسی میانه ما رو بعد این زبانهای شرقی که امروز زنده هستن خوشبختانه با این زبانها گپ میزنن خبر نداشته باشد او هیچ وقت مثلا با یکون معنی یکون کلمه رو همه نامهای جغرافی رو فهمیده نمیتواند
2: تشکر استاد عزیز در نوحه پنجکت یک ده هست با نام غریبه کسی از همون زیایی های نوحیه شاید از ترکیب همین کلمه ناراحت شده باشد که پیشنهاد کرده است و این نام ده ها را به آزادگان تبدیل دادن آزادگان اگر شما ببینید اصلا نام جغرافی اصلا اسم باید باشد
3: بله
2: من میخواستم در این با
3: همین عذیت سو غری ما رفته گیم اونجا ما در رئیس سابق اتحاد شوروی ما اونجا مثلا سفرهای علمی میکردیم لهجه شناسی رفته بودیم غریب غر ایب یا ایف یعنی دو پسفند داریم کلمه مرکب نیست کلمه ساخته است از پسفند ایف ва ак
2: гарифак
3: га наку ва ҳама ив эв ҳами чизо маънои номи ҷой месозанд ино غریب اگر باشد مثلا همون ریشه اساسی غر است اگر در حقیقت همه نگاه کنیم در همه دامنه ای که جایگیر است در دامنه ای جا ما میدانیم که همه پسوند اک اگر مثلا ایو یا ایو وی از البته تحول یافته است وی نام جای ساخته است و اک این شکلی شکلی کلمه این مثلا کلمه این هم نساخته است شکلی کلمه رو دیگر کرده است یعنی جوی خورد یوی خورده کی در دامنه کوه جوی گیر است شاید چنون مثلا همان یکی از همان راهبرای همان شاید رئیس محله یا
2: شاید
3: رئیس محله مثلا یگون
2: معلم یگون روزنامه‌نگار
3: راهبرای ناحیه هم به این مساله یا راهبرای مثلا جماعت این پیشنهاد همین در ناحیه ورزوب هم خیلی مساله بسیار همین به کمیته زبان و اصطلاحات آمده بسیار منم در مسئله بیغر خودی ورزاب اینجا در کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است به نام و نامگذاری مثلا متصدی اونها هستند و اونجا یک هیئتی 17 نفره داریم که مثلا نام ها رو ما معنی میکنیم اون 17 نفری که در اونجا هست همش نفرهایی هستند که از تاریخ زبان مثلا از بدخشان هستن از مثلا ما هستیم و از تاریخ زبان یعنی آگاهی دارن خیلی میشود مثلا همه یک نامی میمونن که به جا عموما موافقت نمیکنن برای همین بعضی آدمای

0: ملت زیستن، زبان ملت رو از آلایش پاک داشتن و در همه جا زبان ادبی رو ترغیب کردن قرض انسانی، وجدانی و فرزندی هر یک تاجیک است.
1: سلامت باشید. باید این کاری هر روزه ما هست. مثلا همین چیزها رو باید از متخصصان بعد این چیزهای بسیار مهم است. این نام این هم یک برای خودشناسی هر کس مثلا این کار رو کرده نمیتونه. اما شما هم برای کامیابی و میدونیم که همین یکی از روزنامه‌نگارانی هستید که راجع به همین مسئله بسیار همین توجه مخصوص دارید، مخصوصا به همین زبانهای گذشته همون و همین نامهای جغرافی که مثلا نامهای تاریخی هستند به همین چیز توجه مخصوص دارید. این هم مثلا از خودشناسی و خودآگاهی شما در اهمیت سلامت باشید. همیشه همیشه همین با منفعت خلق و برای ملت تاجیک خدمت کنید.
0: شما صحبت ما رو با ادبیات شناس کارمند اینستیتوت زبان و ادبیاتی به نام استاد ابو عبدالله رویدکی سیف الدین مرزازاده شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه دانشمند محترم سیف الدین مرزازاده گفتند حقیقت بی‌بحث است. ما باید زبان تاجیکی و ریشه های آن، زبان یغنابی و زبان های پامیری را احتیاط کنیم. نگذاریم که یگان کلمه قدیمی تاجیکی خوار و به اعتبار شود و نام های تاجیکی محل ها را سخت احتیاط کنیم، زیرا آن واژه ها ریشه درخت زبان مادری ما هستند.

0: شما برنامه نوبتی انگوبینو شنیدید. اون رو برایتون محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان مبجگول یوسف آماده کردن. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
1: از رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ شماره کتاب‌های خوانده شده نیست، شماره کتاب‌های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح در صبحانه.
1: واقعاً صبح بخیر هواداران عزیز من، هر صبح کم کم از هر جا ما برای شما بسیار معلومات جالب شوخوار و مهم رو پیشنهاد میکنیم. صبحتان بخیر. صبح بخیر و آغاز یک صبح بسیار زیبا و پرفرای وطن عزیز رو من به هر که شما بخیر شده باشد میگم و هر جایی که یک توجیک است ما را میشنواد، هر جایی که یک هموطن است، هر جایی که کدام یک نفری که این لحظه صدای ما رو خب میدوند نمیدوند، میشناسد نمیشناسد، زبان ما رو میفهمد نمیفهمد، نو واسطه از نژاد پوست، از دین، از آیین، هر نفری که ما را میشنواد من به هر که شما سلام درود پیغام میفرستم و اطمینان دارم که تابتون بولیده است، وقتتون خوش است و باور دارم که بیرون از مرزها شما ما را میشنوید و هرچند که بیرون از مرزها هستیم اما قلب های ما یک، اندیشه های ما یک و بنیتی بازم یک روز بهتر و خوبتر با هم خواهیم بود. بار دیگر صبح بخیر.
2: Доброе утро, Душанбе. Доброе утро, моя любимая страна. У микрофона голос сегодняшнего радио Томирисный эпизод и мой соведущий Навруз Файзали. Я надеюсь, что ваше утро началось потрясающе, потому что сегодня среда, а значит мы снова у экватора недели. Навруз.
1: Ман бовар дорам, ки албатта имрӯз ҳам мо бисёр мавзӯъҳои ҷолиб, бахшҳои бисёр муҳимро пешниҳод мекунем барои шунавандаҳо ва бовар дорам, боз як суҳбатҳои бисёр хуб дорем. Парвоз намекунем, рӯи замин ҳастем, аммо аз дуюм ошёна. Хуб, мо як суруд мешунавем чун ҳамешагӣ ва баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. Рафтем.

خوب اینا دارد برنامه ما خسته نباشه دوستان ما کم کم وقتی که سرود پیشتون میکنیم کم کم حضل شوخی میکنیم ولی شاید شما فکر کنید که ما اطرافی چی صحبت داشتیم برای چی خندیم برای بعضی جالب است که

0: тақрибан ин филм 20-25 сол пеш аст ва ин филма вақте ман хурд будам дар мактаб мехондам ин филма ман тамошо карда будам. Бед аввал порча аз ин филма мо якҷоя мешунавем.
1: مرد واقعی یا تصمیم نمیگیره یا وقتی که تصمیم گرفت هیچ وقت از تصمیمش منصرف نمیشه. الان زمانیه که اگر یک ذره شک به دلت راه بدی همه آیندت رو نابود کردی. الان ممکنه زنت بخواد ترحم و دلسوزی تو رو نسبت به خودش جلب کنه. خوب حواست رو جلب کن، مبادا فریبش رو بخوری.
0: خب این یک فیلمی است که بدونید من درباره این فیلم با شما چی گفتم میتونم. اینو لیتومیرس گفت فیلم حضرت یوسف است، نه قریب که جواب درست گفته بود اما نه، ولی تومیرس نمیدوند که وقتی میکروفون در نزد منم باشد چیزی که بگه در فیر علاقه هست برای کی صدر میکروفون بلندتر میگیره. خب برای همین میدونید من چی گفتنی هستم. این فیلم اطراف یک مرد قصه میکند که اون مرد بسیار هوا بلنده میکند، میگه که نه من به خطاگی راه نمیدیم، من مثلا اشتباه نمیکنم، من فریب نمیخورم، اما همه سخنش بلند میشود نزد خدا و میرود و یک نفر را زیر میکند با ماشین با نقلیات، یک نفر در نیمه شب زیر میکند. این نفر آدم نبوده، این نفر یک به قول شیطان بوده و خودش در سیمای آدمی یعنی صدمه میکند و همین گونه اویله این نفر را بسیار غم میدید و قصه همین گونه میشود که با شرافت همین به قول همین شیطان همین نفر، این نفر مادرش از دست میدید، مثلا همسرش از خونه برامده میرود و خلاصه دخترش بیمار میشود، این نفر از جای کارش میموند. خلاصه یک سلسله فیلم است، این سلسله فیلم ایرانی است که بسیار یک فیلم خوب است، یک فیلم دیدنی است و میدونید این فیلم من فکر میکنم که شما تماشا کردید و هرچند که نامش ندونید و همین صدایی که شما شنیدید نمی صدا صدای همو زنی است که همو نفری است که خودش هم به شکلی زن میتوند یعنی ساخته باشد و هم به شکل مرد، یعنی شیطان به دل خود صفت میتوند که در نزد مو باشد. یعنی این همین صدایی که شما میشنوید این صدا صدای مردینه همو زنی که اون نفر پخش میکند
1: یا تصمیم نمیگیره یا وقتی که تصمیم
0: در اینجا این صحنه ای هست که عمو مرد باید از زنش رسما جدا شود و این نفر همچون وکیل خودش عمو زنی که به حیث همچون شیطان به وجود این نفر اومده است، به خونه این نفر اومده است، خودش همچون وکیل میگیرد و اینا مصلحت میدهد
1: یا تصمیم نمیگیره.
0: و یکی از قسمت های دیگر فیلم همین است، زمانی که مادرش جان خود را از دست میدهد، زمانی که مادرش بسیار نپسنده میکند و مادرش به قول با شرافت همین زن جان خود را از دست میدهد.
2: مامانو زهر مار، خیال نکن من مثل رنا خانومی میکنم و براتون جا خالی میکنم، نه بندازش بیرون.
3: خودتونو کنترل کنید مامان.
2: همش ما خودمونو کنترل کنیم؟ انان اختیار تو سپردی دست حواست، اون وقت به ما میگی خودمونو کنترل کنیم؟ این تویی که باید خودتو کنترل کنی.
3: صداتونو بیارید پایین مامان.
2: سر من داد میکشی؟ همچین میزنم چون دهنت چه؟
0: خب خلاصه این همین فیلم است و من براتون یک کمک میتونم بکنم. این فیلم نام دارد او یک، ادامهش چی است؟ او یک. خب همین گونه خلاصه نام دارد این فیلم و من فکر میکنم که البته شما حالا جوابی درست برای ما پیدا میکنید. این سید احسان قریب که نام فیلم پیدا کرده است، قریب که نام فیلم پیدا کرده است، همکار ما آن سلامت باشین، جوابی درست را مون کردین، زنده باشین. من فکر میکنم شما که دونیسین اما دیگر هم باید این فیلم دونن، دیگر هم میدونن. ما یک سرود میشنویم، 227-95-94 فراموش کردیم رقم فیره تکرار بکنیم، 227-95-94 است رقم فیری ما و شما برای ما بگید که این کدوم فیلم است، ما اطرافی کدوم فیلم صحبت داریم و من فکر میکنم که یک معلوماتی بسیار بسیار جالب هم من برای شنانده ها پیشنود کردم تا اینکه اونو جاوی درست پیدا کنن و برای ما پیشنود کنن. خب تامیریس در باره این فیلم شما معلومات دارید؟ نه بفکرم ندارید. نه خب برای ما شما خاموش میستین و من فقط صحبت میکنم با شنانده ها و همی حالی فرصتی بسیار خوب است برای شنیدن یک سرود میشنویم و برمیگردیم صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: идомаи барномаи мо. хаста набошед ва марҳамат. 2279594 соат 33 дақиқа мо атрофи як филми бисёр хуб ҳар зада истодаем ва як филме ки ман фикр мекунам шумо ҳам тамошо карде дидед. хуб, хулосаи филм ҳамин аст ки нафар чӣ гуна будани ин занро мефаҳмад ва баъд аз масалан ду моҳи саргардунӣ мефаҳмад ки ин кӣ аст ва барои фаҳмидани ин нафар як ба қавли як аҳли зиёӣ дигар, як ба қавли диндори дигар бисёр кӯмак мекунад барои нафар. ва дар нақшои асосӣ ин нафар Беҳзод ном дорад ҳамсараш, дар филм Беҳзод ном дорад ҳамсараш Рано, писараш Мейсам, духтараш Саъд, хуб модараш Азиз. хулоса ҳамин гуна қаҳрамонони асосии филм ҳамино ҳастанд. ҳоҷи Акбар нафаре ки ба инҳо кӯмак мекунад ва хулоса ҳамин нафар кӯмак мекунад ба инҳо то ин ки инҳо фаҳманд ин зан яъне инсон нест ва баъд аз фаҳмидан хулоса ин занро нест мекунанд, берун мекунанд ва ҳамин гуна як қиссаи бисёр хуб аст, як қиссаи бисёр хуб аст ва фикр мекунам ки албатта шумо олиҷавоби дуруста пайдо мекунед барои мо хоҳед гуфт. ман барои шумо як кӯмак ҳам кардам ки ӯ чӣ буд, ӯ як чӣ буд. ин кӯмак аст барои шумо. ӯ як фалонӣ буд, масалан ҳамин гуна ном дорад филм. ӯ як фалонӣ буд, аммо ба ҷои фалонӣ мо бояд чӣ монем? ӯ як чӣ буд? ӯ як томирис буд, масалан ӯ як наврӯз буд, ӯ як намедонам, ӯ як намедонам ҳаюло буд, чӣ буд? хулоса номи филм ҳамин гуна аст, яъне ба ҳамин маънӣ аст ва ман порча аз ҳамин филма як бори дигар барои шумо пешниҳод мекунам ва фикр мекунам ки албатта шумо ҷавоби дуруста бояд акнун пайдо карда бошед, барои ки ман кӯмакҳои бисёр кардам ёки оли барвақттар аст. хулоса як бори дигар қисматҳои аз ҳамин филма гӯш мекунем. рафтем
1: мамоно заҳри мор, خیال نکن من مثل رنا خانومی میکنم و براتون جا خالی میکنم. نه، بندازش بیرون.
2: خودتون رو کنترل کنید مامان.
1: همش ما خودمون رو کنترل کنیم؟ انان اختیار تو سپرتی دست حواست، اون وقت به ما میگی خودمون رو کنترل کنیم؟ این تویی که باید خودتو کنترل کنی.
2: صداتون رو بیارید پایین مامان.
1: سر من داد میکشی؟ همچین میذارم تون دهنت که...
0: خب یکی از قسمت فیلم همین است و قسمت دیگرش هم باید یک بار دیگر میشنویم.
3: یک مرد واقعی یا تصمیم نمیگیره یا وقتی که تصمیم گرفت هیچ وقت از تصمیمش منصرف نمیشه. الان زمانیه که اگر یک ذره شک به دلت راه بدی همه آیندت رو نابود کردی. الان ممکنه زنت بخواد ترحم و دلسوزی تو رو نسبت به خودش جلب کنه. خوب حواست رو جمع کن، مبادا فریبش رو بخوری.
0: خب خلاصه همین است. من فکر میکنم که علاقه جواب های درست پیدا شدن. سلام علیکم.
4: الو، سلام علیکم نورو.
0: علیکم سلام، نام شما چی است؟
4: من مزفر.
0: خب من فکر میکنم که شما جواب درست پیدا کردید. نه
4: بافه ارزمی یوردم های شما نوروز با فکرم این فیلم او یک شیطان فیلم بود بشه،
0: یعنی او یک شیطان است با فکر شما.
4: بله بله.
0: من تشکر میگم برای شما مظفر، نجابتون درست است. 2279594 من با شما کمک کردم. او یک چی بود؟ او یک فلانی بود. شما با جایم فلانی نامه انتخاب کنه تمام، اما نامی درست باید، نامش باید درست باشد تمام. ما حتی قسمی از این نامی فیلم براتون گفتیم. او یک چی بود؟ یعنی در اول این دختر با یک صفت یک شخصی بسیار خوب اومد، یک شخصی بسیار خوب اومد، یک شخصی که نمیدونم رحمدیل، غمخور، مهربان، آروم طبیعت، شخصی نمیدونم خلاصا یک با یک شخصی که این گونه شخص بسیار کم است، گونه شخص بسیار کم است و ما حتی بعضی رو میگیم که خصلتش مثل خصلتی مثلا یکی اگر اون نفر بسیار زیبا رو میبینیم، بسیار زیبا و مثلا هم در خصلت، هم در رفتار، هم در چهره و میبینیم میگیم مثل یک فرشته است میگیم. نه و فیلم هم میگونم یک نامی بسیار غیری عادی دارد و شما مرمت من بسیار کمک های بسیار خوب کردم برای شما، باور کنین. حتی نامی فیلم هم براتون گفتم، نام فیلم هم براتون گفتم ман як чанд лаза дигар мунтазир мемонам. Як бор дигар ман ами порча аз ами филма як қисмат ша фақат баротон пешниҳод мекунам, мунтазир мемонам. Давоми 30 сония агар як нафар ҷавоби дуруста пайдо накард, ман ҷавоби дуруста барои шумо пешниҳод мекунам.
1: مامانو زهر مار، خیال نکن من مثل رنا خانومی میکنم و براتون جا خالی میکنم. نه، بندازش بیرون.
2: خودتونو کنترل کنید مامان.
1: همش ما خودمونو کنترل کنیم؟ انان اختیار تو سپردی دست حواست، اون وقت به ما میگی خودمونو کنترل کنیم؟ این تویی که باید خودتو کنترل کنی.
2: صداتونو بیارید پایین مامان.
1: سر من داد میکشی؟ همچین میزنم تو اون دهنت که...
0: خب خلاصه همین است. 227-95-94 227-95-94 او یک چی بود؟ 10 ثانیه انتظار میمونیم. یک، اگر جواب درست پیدا نکردید من جواب درست برای شما خواهم گفت. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. جواب درست بسیار ساده بود، بسیار آسان بود. او یک فرشته بود. خب نام فیلم او یک فرشته بود و فکر میکنم که البته یا بر وقت ترک بود یا خلاصه سیرکورتر بودین یا در تنبشوی هستین، نمیدونیم هر جایی که بودید یونین، اما جواب درست همین بود و من فکر میکنم که البته شما این فیلم اولی به خاطر آوردین و تماشا کردید، دیدید، میدونید. ما رسیدیم به قسمت انجام صفحه سینما در رادیو. یک سرود برای شما پیشنهاد میکنیم. خب یک سرود برای شما پیشنهاد میکنیم، بعد از شنیدن سرود بر میگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. تو میریست اگر اگر چی گفتنی باشین مرامت قریب که فراموش میشده چما.
5: Благодарю, Навруз. Наш слушатель был очень близок, на самом деле, к верному ответу. Просто он сказал ровно противоположную сторону ангела. Да, итак, ближайший час мы проведем вместе. Пока что у нас времени еще много. И сейчас у нас будет прекрасная музыкальная пауза. А также погода в Душанбе радует. Я надеюсь, что ваше утро началось очень энергично и хорошо, друзья.
0: Хоп, бали, мы инжо кошиш карды сюда, ки як сори бисё жули барашум пешнот кунем. Ва оли ана ми сору деки шумо шунде сюда. Ами сору дамишнаме, бадас шунда ни сору бар мигардем. Рафтем. Рафтем.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: аз туморо ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
1: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
3: این عشق دلگداز که احساس زندگی است، در سینه خاموش ما مهمان زندگی است.
4: این رودی پرخروش به صحرای روزگار، یک روزی آفتابی دوران زندگی است.
3: صبح هر یک شما بخیر و شادی باشد همدیاران عزیز، هواداران برنامه های رادیوی فرهنگ. باور داریم روزهای پرتراوت فصل زیبای تابستان را که طبیعت افسونکارش به دلها خوشی و فرح می بخشد، با نشاط و شادی و خوشنودی و بالیدروهی پس سر کرده، با امید دلگرمی و تلاش های سازنده بحر فردای امید بخش و درخشان کوشش به خرج می دهیم.
4: ما باشیم اهل ایجاد از اداره برنامه های رادیوی فرهنگ، در این صبح اطراگین و با تراوت و فایز ریز برایتان برار و کامیابی و جسارت و موفقیت ها را آرزومندیم. با تمنای تنسیحتی و خانه آبادی یکایک شما برنامه آیندار نور را تقدیمتان می داریم. اینک یک ترانه مرغوب بحر بالیدگی خاطر شما.
3: یک جا می شنویم.

0: بله سامیان عزتمند، باز هم صبح و روزی هر یک شما رو بخیر و شاد باش میگویم و شنونده های عزیز، چون همیشگی نخست بخش برنامه ما نام دارد در مهمانی رادیوی فرهنگ و فکر میکنم که ما این صبح در استودیو مهمان داریم، با ان همین بخش فکر میکنم برنامه رو ما به انجام میرسانیم، چون حاجت به دیگر بخش ها هم به فکرم نمیموند. و شنونده های عزیز، با برنامه صبحگاهی آینه داری نور روزتون رو پر از نیرو و سعادتمندی پیشواز بگیرید. این تمنای همیشگی ما اهل ایجاد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ است. و شنونده های عزیز، باید بگویم که چون همیشگی ما در استودیوی رادیوی فرهنگ مهمان داریم و مهمان برنامه ما هستند سراینده جوان و خوش صدا که همکارمون شاه مراد مهمان رو برایتون معرفی میکنند.
1: شنوندگان عزیز، گنجینه طاهری هستند مهمان ما از انسامبلی آریایی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. سلام گنجینه بانو.
0: بله، شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه آینه دار نور.
2: سلام منو بشید. سلام و درود به شنوندگان برنامه آینه دار نور. همه شما را به مناسبت 29 نیم سالگرد وحدت ملی تبریک و مبارکباد میگویم.
0: سلامت باشید گنجینه بانو. خب، چون گنجینه آغاز کردند از وحدت، یعنی ما در عرفه تجلیل از هفته وحدت ملی قرار داریم و بنابراین از گنجینه بانو خواهش میکنیم که برنامه رو با یک ترانه تاجیکستان باشد، وطن باشد، به طور زنده آغاز کنیم.
2: بله، حتما.

0: نباشیم.
1: بله صدایتون خسته نباشد. و واقعا هم شنونده های عزیز شنیدن انا همین گونه سرود های ترانومگری وصف وطن و تاجیکستان عزیز باز هم ما رو وادار بران می سازد که بیشتر از پیش سهمگذار باشیم در رشد و پیشرفت وطن عزیز امان تاجیکستان گلبدامان. خوب شنونده های عزیز رقم های ما در استودیا فعال است 227-95-94 که شما می توانید طریق این رقم ها با ما در تماس باشید و از مهمان برنامه ما گنجینه بانو با سوال های خود پاسخ گرفته باشید. خوب گنجینه در دنیا کسب ها زیادن، چرا شما ماس کسب سرایندگی رو انتخاب کردید؟
0: من از خردی شوق و هوس سرودخوانی را داشتم و خواستم که فرهنگ اصلی تاجیک را وسی وطن عزیزمان معرفی نمایم.
1: سلامت باشید، سلامت باشید. و واقعا هم شنونده های عزیز باید بگویم که برنامه فرهنگ و معرفتی آینه‌دار نور انا همین گونه چهره های خوب و صنعتکاران جوان را معرفگر است. و این نوبت مهمانی برنامه ما هستند گنجینه طاهری، سراینده از انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مهمانی برنامه از صبحگاهی آینه‌دار نور.
2: گنجینه بانو، چون گفتید که از خوردی شوق و هوس زیاد داشتید، آیا در این جاده اولین قدم، اولین سرودتان را در خاطر دارید؟
0: بله، اولین سرودی من سرودی مادر می باشد که من آنجا صنفی 8 بودم. اولین سرودی من می باشد این سرودی مادر.
1: سلامت باشید. و شنونده های عزیز یادآور می شویم که رقم های ما در استودیا فعال است 227-95-94 و مهمون برنامه ما هستند گنجینه طاهری، سراینده جوان از انسامبل آریای نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. و شنونده های عزیز باید بگویم که چون همیشگی بله بله اینجا زنگ تلفنی است می شنویم.
3: سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: شنیدون هستم از شهر دنگره. این روز بسر دوشنبه رفتم، یک سوال دارم به گنجینه بانو.
1: سلامت باشید، مرحمت، ما میشنویم شما رو.
3: گنجینه بانو یکم اسبای موسیقی را نوخته بتوید گیتار دمرای بعد در این وحدت نگه در بابا پیشوی ملت داره پیشوی ملت یکم چور سرود چور کلمه سرود زنده سمزمکنه.
0: بله حتما.
1: خب بله، شنونده ما پرسان شدند که شما از اجرای بله مرحمت
0: در با

سلامت باشید. سلامت باشید. و شنونده های عزیز یادآور می شویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ

0: واقعاً هم شامرود صدای گنجینه بانو صدای فرام
1: چون
0: آغاز صبح است ادامه صبح است فکر میکنم که کار کرد کرده
2: میندار
0: یعنی پیش از اونه که به برنامه ما تشریف بیارید در انا همون تالارهای انسامبل آریا تمرین کردید
2: بله بله حتما
0: سلامت باشید خب اینجا زنگ متاسفانه بود که ندارم

0: من زنده باشد.
1: آفرین.
2: سلامت باشد. بهترین گنجینه بانو. خوب در آیله شما کسی صنعتکار هست؟
0: نه.
2: نه. و فکر میکنم من فکر کردم با آن همین صدای زیبا این سرایندهان گنجینه بانو از آیله صنعتکار باشد.
0: نه.
1: همین بسیارتر یعنی از ایدیال هایی که وزیر درباره مقدس نبی و سرود خواندید چی آرزو دارید؟ میخواید که در آینده مثل مقدس نبی و یعنی گفتید خورمو نهال و مثال همی خیل استادانی و هنر باشید که در آینده مثل شما جوانان از شما یاد کنند همی خیل آرزو هست یعنی امید هست؟
0: بله هستم آرزو
2: و فکر میکنم که چون شامراد گنجینه بانو آرزو دارند که به مثل خورمو شیرین و مقدس نبی و نرگس بندیشوی و چون سرایندگان را ایدیال خود میشمارند که در جامعه با ان همون هنری سرایندگی با کسب و هنر خود بله بله نامشان را در قلب شنونده خود بیننده خود جاودانی ثبت نمودند و البته که شنیدن ترانه ها از ایجادیات مقدس نبی و خورمو شیرین و فکر میکنم تا حال شنیدنش خوب است خوش است
1: لذتی خودش رو گم نکرده
2: بله بله و شنونده های خود رو نیز همیشگی برای همیشگی دارد
1: اینا سرودهای جاویدانه
2: بله بله جاویدانه و شنوانده های عزیز یادوار می شویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور رو طریق موجی رادیوی فرهنگ می شنوید و چون همیشگی ما امروز نیز در برنامه خود مهمان داریم سراینده جوان و خوش صدا از انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گنجینه طاهری و فکر می کنم گنجینه بانو چون برنامه ما برنامه صبحگاهی است باز هم میخواستیم از لحن شیرین شما دل خواست سروده که برای شما پسند است برای شنونده خود برای مخلصان خود زمزمه نمایید
0: یک سرودی مدر میخوام زمزمه نمایم
2: مرحمت
0: اجازت باشد اگر
2: مرحمت

پایه ملک از سپاه و جاه نه از اتحاد است. خرمی اصل و سلاح و آه نه از اتحاد است. ملک را شمشیر نه تدبیر می آرد براونق. پایداری وطن از خیلی ناآگاه نه از اتحاد است. ما که بس دیدیم جبری ناتفاقی خوب می دانیم دیگر تکیه نتوان کرد بر زر. یک نظر بنمای بر تاریخ کشور تکیه نتوان کرد اصلا با سپاه زر خرید. بس سپاه زر خرید با سلاح زر خرید از پای زر کینه رهبر گرفت و سینه کشور درید. باید اکنون جمله مردی تاجیکستانی سپاه ملک باشد، جانفشانی گردی راه ملک باشد، مقصد ماگر صلاح ملک باشد، ملت دم یک به یک پشت و پناه ملک باشد. ما دیگر اصلا نگیریم از گریبان برادر، بشکند ارمان چپا بر جاست پیمان برادر، آرزوی ما بود پیوند ارمان برادر، این جهان یک سر نمی ارزد چو بر جان برادر، زان که تاج و تخت سامان از نفاق از دست رفت، از خطای توده های ناتفاق از دست رفت. شکر به حد ما به زیر پرچم پرتوفشان تاجیکستان، پرچم کوزاده عقل و فنون است باز سرجم ایم. شکر به حد ما به زیر پرچم که از اتحاد ملت ما سرخ روی و سبز گون است باز سرجم ایم. باز سرجم استوار و برد بار پای بر جا بر دفاع وحدت این خاک پاک زرنثار، وارثان با فر و فرهنگ و گرد آلی سامانیم، رستگان مزرعه سبز خراسانیم، هر یک یک برج دیوار بزرگ تاجیکستانیم.

به سرزمین تاجیکان، به این زمین باستان، به این مکان راستان، نشان بخت جاویدان، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. به خاک بی کنار ما، به موج رود بار ما، به سوی کشت زار ما، نشانه برار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. فزوده همت وطن، فزوده قدرت وطن، با جمله ملت وطن، برای وحدت وطن، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. زما شدین دیار ما، سخای کوه سار ما، ولعل شاه وار ما، به خاک زرنثار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. آب دارد هر کی مییابد ثواب، آب دارد هر کی یابد آب و تاب، آب دارد هر کی دارد آب رو، میشود بر فتح و نصرت رو برو. رودی آب تازه، رودی آب روی تازه بادا، آبهای نقرگون ما بجوی تازه بادا. تا خورد از هر نگاه آب شعر آب دارم، مزرعه های سبز گندم را نموی تازه بادا. غوصه ها گردند آب از بوسه های آب داره، عاشقان را گفتگوی روبروی تازه بادا. برف پوشاند قبای تازه این کوه ها را، لاله های یاله ها را رنگ و بوی تازه بادا. تا شب سرما ببینی گرم بزم گلرخان را، شاعر مانند من یک تازه گوی تازه بادا. رود آب تازه، رود آب روی تازه بادا، آبهای نقرگون ما بجوی تازه بادا. بلندی های ما از وحدت آب و زمین باشد، بسا دست سخا از وحدت آب و زمین باشد. بهاران باغ های ما نموی تازه می گیرد، بهاران را صفا از وحدت آب و زمین باشد. ببخشد عالم را چشم سری خوشه گندم، جلای خوشه ها از وحدت آب و زمین باشد. بیابد شعر آب و رنگ نو از خوشه گیسو، که جوهر شعر را از وحدت آب و زمین باشد. نبودی وحدت آب و زمین عالم نمی بودی، که عالم پا بجا از وحدت آب و زمین باشد. فتووت ابتدا از کشته های سبز می گیرد، به هر عهد وفا از وحدت آب و زمین باشد. سفیدی های کوه این دشتها را سبز گرداند، شکوه دشتها از وحدت آب و زمین باشد. جهان از وحدت ما درس عبرت می کند از بر، به این وحدت بقا از وحدت آب و زمین باشد. تاجیکستان وحدتستان است، کشور تقوا و ایمان است، مظهرش مضمون قرآن است، با بهشت عدل همسان است. تاجیکستان وحدتستان است، در پناه رحم رحمان است. شکر به حد ما وطن داریم، آریان را نام برداریم، ما سراپا ناموس و آریم، با فر و پاک و فداکاریم. تاجیکستان وحدتستان است، یادگاری تاجداران است. کوه سارش همچو گنجور است، رود بارش صاف و پرشور است، آب وخشش منبع نور است، سجدگاه خلق مسرور است. تاجیکستان وحدتستان است، هر چی گویم برتر از آن است. تاجیکستان فیض باران است،
сарзамини илму ирфон аст, обруш оби фаровон аст, пойгоҳи шӯҳрату шон аст, тоҷикистон ваҳдатистон аст, вориси мулки хӯросон аст.

نیست در عالم نشانه کو بود همتای وحدت ثروت عالم نگیرد هیچ گاه جای وحدت اندرون سینه ما کینه و نفرت نگنجد قلب تاجیک را خدا بنمود چون معوای وحدت ای خدا جمعیت ما را نگه دار از جدایی کشور ما را در این دنیا نما دنیای وحدت تا جهان باقی است بادا صاف و جوشان و خروشان سوی ملک قلب های تاجیکان دریای وحدت رز ای نیسان وحدت بر زمین وحدتستان تا شود مردم گیه سرسبز در صحرای وحدت.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال وزان هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندند و را خسرو پاکدین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش که از این سو گرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چون نوزر برون شد ز پیش پدر برای پهلوان زود بینهاد سر چون این کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتن با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوذر بداد و دیدار او سام یل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوذر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر حیون تکاور براورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمول برآمد خروش چو دریای جوشان درآمد بجوش برفتند آنگاه ژوپین وران ابا جوشن و خیشتهای گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 42-юм.
1: نشر اثر دو جلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده، بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نویشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می گیرد.
2: فردوسی می گوید به غزنین مرا گرچه خون شد جگر زی بیداد آن شاه بیدادگر کز این هیچ شد رنج سی سالم شنید از زمین آسمان نالم اگر شاه را شاه بودی پدر بسر بر نهادی مرا تاج زر وگر مادری شاه بانو بودی مرا سیم و زر تا بزانو بودی زیبد اصل چشمی بهی داشتن بود خاک بر دیده انباشتن.

فردوسی هرچند بارها یادآور شده است که 30 سال عمر عزیز صرف نظم شاهنامه کرد. چو 30 سال بردم به شاهنامه رنج، و یا بسی رنج بردم بر این سال 30. ولی از مطالب این شاه اثر برمی آید که شاعر تا پایان عمر به تحریر و تکمیل شاهنامه مشغول بوده است. موضوع اساسی شاهنامه ستایش دانش و خرد، ترغیب وطن دوستی و وطن خواهی، پیکار نیک و بد، مبارزه داد بر بیداد می باشد. خرد رهنمای و خرد دلکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای.

توانا بود، هر که دانا بود، زیدانیش دلی پیر برنا بود.

نباشد چو ایران تنی من مباد در این مرز و بوم زنده یک تن مباد. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود پایدار.

مردمی بد شناس، کسی که ندارد زیزدان سپاس، کسی کو گذشت از رهی مردمی، زیدیوان شمر مشمر از آدمی.

شاهنامه فردوسی در زمینه آثار شفاهی و خطی مردم ایرانی نژاد، اویستا، یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان، شاهنامه ابو منصوری، خدای نامه ها، تاریخ نامه ها، اندرز نامه ها و غیره به میان آمده از قسمت های اساطیری، روایتی و تاریخی عبارت است. قسمت تاریخی شاهنامه مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان بوده، با حمله عرب به ایران و شکست دولت ساسانیان انجام می‌یابد. در خصوص ویژگی های زبانی شاهنامه در فصل الهیده مفصل تر سخن خواهیم گفت.

کسایی در آفرینیش مضمونهای دقیق و باریک و توصیفهای دلکش و رنگین با زبان مادری ذوق سلیم و طبع رسا داشته است. گل نعمتی است، هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شود اندر نعیم گل. ای گل فروش، گل چی فروشی برای سیم؟ و از گل عزیز تر چی ستانی بسیم گل؟

منجیکی ترمیزی نیست از شاعران نامداری عهد سامانی است که دیوانش مورد اعتماد و استفاده قرار داشته و قول ناصر خسرو در سفرنامه قطران تبریزی دیوان منجیک و دیوان دقیقی را پیش ناصر خسرو آورده مشکلات فارسی را از او جویا شده است. شعر منجیک در تذکیره های اشعار و فرهنگ های تاجیکی فارسی به صفت شاهد لغوی فراوان استفاده شده است که دلیل واضح مهارت و استادی او در کار بست لغات و عباره های تاجیکی فارسی دری می باشد. شعر زیرین برهان قاطع استعداد شاعری و استادی او در زبان و ادب مادری ما

ای خوب تر ز پیکری دیبای ارمنی، ای پاک تر ز قطره باران بهمنی، آنجا که موی تو همه برزن به زیر مشک، وانجا که روی تو همه کشور بروشنی. اندر فرات غرقم تا دیده با من است، وندر بهار حسنم تا تو بر منی. ار انگبین لبی سخنت تلخ از چی راست، وریا سمین بری تو بدیل چون که آهنی. من گر به ماه نورش تیره شود زیرشک، مگذر به باغ سروی سهی پاک بشکنی. خرم بهار خاند عاشق تو را که تو لاله رخ و بنفشه خط و یاسمین تنی. ما را جگر به تیر فراق تو خسته گشت، ای صبر به فراق بوتان نیک جوشنی.

چنان که میبینیم در شعر مذکور علاوه بر تصویرهای زیبای شاعرانه همچنین کلمه های مرکب انگبین لب یا سمین بر خرم بهار لاله رخ بنفش خط یا سمین پن مورد استفاده قرار گرفتند که شاید برخی از اینها ساخته ذوق خودی منجیب باشد. باید گفت که هر کدام از این کلمه های مرکب یک جمله معنی دارد. انگبین لب بوتیست که لبانش مثل انگبین اصل شیرین است و از آن سخنان دلنشین بیرون می آیند. یا سمین بر یا سمین تن بوتیست که بدنش مثل گلبرگ های یا سمین سفید و دیدرباست و غیره. در شعر جای کریمه تنگ است ولی دامن معنی باید فراخ باشد.

رابعه بنت کعب قزداری بلخی از نخستین بانوان سخنسرای عهد سامانی است که به زبانهای تاجیکی، فارسی، دری و عربی شعرهای عاشقانه جذاب و رنگین سرود است. درباره تاریخ ولادت و زمان وفات او معلومات دقیق موجود نیست. از اشعار او مجموعاً تا روزگار ما 55 بیت باقی مانده است. زبان اشعارش از لطف طبع و رنگینی خیالش درک می دهد. غزل زیرین اثبات این گفته هاست.

عشقی او باز اندر آوردم ببند کوششی بسیار نامد سود مند عشق دریای کرانه ناپدید کی توان کردن شنا ای هوشمند عشق را خواهی که تا پایان بری بس که بپسندید باید ناپسند زیشت باید دید و انگارید خوب زهر باید خورد و انگارید قند توسنی کردم ندانستم بسی کس کشیدن تنگ تر گردد کمند.

بشاری مرغزی نیز از شاعران معروف عهد سامانی است. او بعد استاد رودکی دومین شاعری است که از او تا روزگار ما یک قصیده زیبای خمریه عبارت از 31 بیت باقی مانده است. زبان قصیده شیرین و تصویرهایش رنگین است. در این قصیده شاعر از جمله خوشه های سیاه انگور را میان برگ های سبز تاک با دید زیبای شاعرانه چنین برشته تصویر کشیده است. دیدم سیاه روی عروسان سبز پوش که از غم دلم بدیدن ایشان بیارمید. گفتی که شاهی زنگ یکی سبز چادری بر دختران خیش به امدا بگسترید.

شاعران دیگری عهد سامانی، ابوالعباسی، ربینجنی، هم اصری نصر ابن احمد و نوح ابن نصر سامانی، ابو زرعی معمری جرجانی، ابو شعیب صالح ابن محمد ربی، ابو المؤید رونقی بخارایی، استغنایی نشاپوری، بدی بلخی، بوللای ششتری، بولمسلی بخارایی، ترکی کیشی ایلاقی، جنیدی، جویباری بخاری، خبازی نشاپوری، خسروانی، خسروی سرخسی، تاهیر چغانی، اماره مروزی، فرالاوی، معروفی، قابوسی، ووشمگیر، لوکری و دیگران، هر کدام با اشعار و آثار دلپذیر در رشد زبان و ادب ما خدمت با سزا کرده اند و از خود نام نیک در صفحات روزگار باقی گذاشته اند.

ذکری این مطلب هم مهم است که اکثری شاعران عهد سامانی زاده و پرورده خراسان و ماورا و نهر می باشند و در اشعارشان واژگان و کلمات مردم این مناطق بیشتر استفاده گردیدند. از این رو فهمش معنی اصلی بعضی از این واژگان و کلمات برای شاعران فارسگوی غرب ایران زمین چون قطران تبریزی مشکلات پیش آورده است، چنان که قطران در این امر از ناصر خسروی قبادیانی مدد جسته است.

آن عهد و خصوص در شاهنامه بی‌زبان فردوسی به خوبی به مشاهده می رسد. به اندیشه محققان شاهنامه از زمره آن شاهکاری های زبان و ادبی ماست که در وی کلمات و اصطلاحات عربی کم استفاده شده است. به عبارت دیگر شاهنامه فردوسی گنجینه بی‌بهای واژگان و اصطلاحات قدیم و اصیل تاجیکی محسوب می شود. از اینجاست که اکثر مؤلفان و مرتبان فرهنگ و لغتنامه های تفسیری تاجیکی فارسی از لغت فرس اسدی توسی که بعد 45 سال وفات فردوسی در سال 1065 تدوین شده است تا صحاح الفرس هندو شاه نخجبانی تحفت الاحباب حافظ اوبهی فرهنگ جهانگیری حسین اینجو فرهنگ آنندراج و فرهنگ های تفسیری بنیادی معاصر مثل لغتنامه علی اکبر ده خدا و فرهنگ زبان تاجیکی مسکو 1969 برای آوردن شواهد هنگام تفسیر کلمات و واژگان جداگانه به شاهنامه فردوسی مراجعت کردند.

0: وطن گویی زمادر می کنی یاد، وطن را بر وطندارش خدا داد.
1: هر آن کس که وطن مادر پرستد، پرستارش در این عالم

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان حبیب‌الله بیکوف.

ستاره در هوا گل ریزه ریزه اگر ابری سیاه از قبله خیزه خدا جانم مرا بحران

0: نگاه به تاریخ و رویدادهای فرهنگی با اصول خاص رادیوی فرهنگ.
1: فرهنگی روز
2: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز
1: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز
2: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز
1: برنامه تحلیلی فرهنگی
2: از رادیوی فرهنگ. шарҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз дуруд шунавандагони азиз

بله شنوندگان عزیز بار دیگر یادرس میکنیم شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز را میشنوید و موضوع برنامه امروزه ما است قبولی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف. تلفن ها برای تماس 2786 و 2795924 شما نیز می توانید با ما زنگ زنید فکر و اندیشه خود را اویدی موضوع انتخاب نموده ما ابراز نمایید با شما هستم مسئول برنامه اینوبت اکرام کارگردان زبیدالله جان محمد

0: وحدتی ملت سعادتی ملت رادیوی فرهنگ منادی اتحاد و دوستی
1: بگفتم این چمن از تاجیکستان زی تخت رودکی میرزای جانم
2: غزلهایش صدای خلق تاجیک و در دیدی رسد چون دوری تابان
1: رادیو فرهنگ این فرهنگ تاجیکان است
3: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را
4: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی
3: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته
4: رسالت انسانی تاریخ و حقیقت
3: برنامه چراغی را با استاد واریس
4: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ
5: این رادیوی فرهنگ است
6: 165 FM درود شنونده عزیز برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت مولانا جلال الدین بلخی میفرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا نه اول و نه آخر و آغاز مرا جان می دهد از درون آواز مرا کی کاهل راه عشق در باز مرا ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت می کنیم در این برنامه از عشق صحبت می کنیم از انسان می گوییم از روح انسان صحبت می کنیم چرا که چند سؤال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز به برنامه ارسال شده است و خواهش کردند که ما به آن سؤال ها پاسخ گوییم و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغی را یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم شنونده عزیز من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است از دانسته های من است و بعضا در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز میدارم و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است شما به این چی چیز به این چی جواب دارد عزیزان دل درباره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سؤال اصلا یک سؤال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سؤال خیلی بحث برانگیز است و برای پاسخ دادن به این سؤال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعی اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعا یک موجود ماده هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها، انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمون، یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها می گویند که انسان یک موجود هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمی تواند که بی معنا باشد. می گویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمی پرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست؟ این دو سوال، سوال های هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت می کنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم می رساند یا به سوالی به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست می رساند، در این باره ما پیوسته صحبت می کنیم و پیوسته گپ می زنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سؤال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتما در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده میسازد، یک نقش مهمی را میبازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمیدانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقشی دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسمی بی‌معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی می کنیم و این جسم همچون یک واسطه که ما را از منظره به منظره می برد به ما خدمت می رساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسد بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی می بازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگاهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد، وی تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما با آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما با آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، می بینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها می داند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت می کند. مثلا جایی می گوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذریم و حتما می گذریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، به کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهانبینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مانیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با اون کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا آن موجود است که باید با استفاده از عقل و دل از ظرف مادی خود، یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی همون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آنکه عاشق شده است، به خاطر آنکه جوانی را دوست داشته است، به خاطر آنکه می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آنکه با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رساند. و رابعه در حمام، در اون گرمای طاقت فرسا، در آن گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را به یاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاودانگی بخشیده است.
حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام می بخشد، به انسان جاویدانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمون انا همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمون معنا بخشیم.

نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاویدان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان، چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجیره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت عشق دوای زندگی ما شده نمی تواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار می کند. وقتی انسان عاشق می شود، به انسان عاشق می شود، به علم عاشق می شود، به وطن عاشق می شود، به خدا عاشق می شود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور می کند. مثلا انسان شعر می گوید، انسان به رسم کشی مشغول می شود، نقاشی می کند، نقاش می شود. یا در راه جامعه همچون یک سیاستمدار خدمت می کند. یعنی عشق است که از درون انسان را بر می انگیزد. ما در باره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا در باره نصرت الله مخصوم، در باره شیرین شاه شاه تیمور، در باره استاد صدر دین عینی، در باره استاد میرزا تورسون زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسون زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست.

که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حد رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود، به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد میکنیم و کار آنها را ادامه میدهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه اینه باید نباشد. البته این احساس میتواند که یک لحظه اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق میورزیم، وقتی به مادرمون عشق میورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق، عشق جاویدانه است. این عشقی هست که در همین عالم به ما بال و پر میبخشد، به ما نیرو میبخشد، به ما قوت میبخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتن ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست می داریم. انا همین دوست داشتن ملت خودمان در چی ظاهر می شود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی می کند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما،
در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به درازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز، خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون را ادامه میدهیم.

با درودی مجدد شنوندگان عزیز، ما صحبت خودمون را ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما می گذارد. انسانی که یک عمر کار خیر می کند، نیکویی می کند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر می رساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان می گذارد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها می رساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام نداده ایم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان می گذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی می رساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهره‌ور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیر مثبت میرساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیکمنش حتماً به منفیت ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا.
شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوش باشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

ای دهانت جلب و لبز دهان شیرین تر، خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر. کام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ، جان شیرین من بلکه ز جان شیرین تر.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این لحظه ها سرودها در اجرای سراینده تابش هلالی.

کاشان گردیده بودند. سرمد در کاشان به دنیا آمده است. سال تولد او معلوم نیست. شاعر در کاشان در نزد میر ابوالقاسم و ملا صدرا بر این دانشمندان فلسفه، حکمت، زبان و ادبیات عرب و علمهای دیگر را از خود می کند. سرمد بنابر استعداد بلند داشتنش چی در علم و دانش و چی در شعر و شاعری موفقیت کلان به دست آورده دقت معاصرانش را به خود جلب کرده بوده است. علی قلی خان والای داغستانی در تذکره ریاض الشعرا می نویسد: سرمد در فضیلت و عربیت نظیر نداشته و در میدان سخنوری گوی سبقت از بلغای زمان میره بوده. سرمد پیش از همه استاد ماهری ربایی می باشد. ربایی های او مثل ربایی های عمری خیام، مضمون های فلسفی، تربیوی اخلاقی و ضد دینی دارند. بی سبب نیست که شاعر در غزل سرایی خود را پیروی حافظ و در ربایی نویسی مرید خیام گفته است. با فکر و خیال کس نباشد کارم، در طور غزل طریق حافظ دارم، اما بر رباییم مرید خیام نباد کشی جرعه او بسیارم. اینک چند ربایی سرمد به توجه شما پیشکش می شود.

0: گر متقیم کار بیار است مرا، با سپی و زنار چی کار است مرا؟ این خرقه پشمینه که صد فتنه در اوست، بارش نکشم به دوش آر است مرا.
1: سرمت تو ز هیچ خلق یاری مطلب، از شاخ برهنه سایداری مطلب. عزت ز قناعت است و خاری ز طمع، با عزت خیش باش و یاری مطلب.

0: یکی رو نماید یار است، نیسیم بر یکی ذر باید یار است. اون یار گزین که هرچی خواهی بدهد، یاری که بکاری تو بیاید یار است.
1: دل باز گرفتار نگاری شده است، در فکر و غمی لاله ازاری شده است. من پیر و دلم ذوق جوانی دارد، هنگام خزان جوش بهاری شده است.

رازی دلی دیوانه به تقدیر نشود، فارغ ز خیال و فکر و تدبیر نشود. ایام شباب رفت و باقی هوس است، ما پیر شدیم و آرزو پیر نشود.

0: یاران چی قدر راهی دورنگی دارند، مصحف با بغل دیمی فرنگی دارند، پیوسته به هم چی مهره های شطرنج، در دل همه فکر خانه جنگی دارند.
1: غمگین نشوی گر دل ریشت بدهند، خوشنود مشو چو پیش و بیشت بدهند. گر شکر به این دولت سرمد بکنی، پیشت بدهند از همه بیشت بدهند.

0: مهنت به جهان کشید بسیار دلم، هر شام و سحر بود در آزار دلم. ناگاه خیال یار آمد به کنار، زین باری گران گشت سبکبار دلم.
1: با نفس ستمگار به جنگم هر دم، در بحر وجود خود نهنگم هر دم. روباه بود حرص و هوا در نظرم، در بیشه اندیشه پلنگم هر دم.

0: خود را به خیال دوست دلشاد بکن، از مهنت و اندوه و غم آزاد بکن. یاران که شب و روز رفیقت بودند، از شادی و اندوه همه یاد بکن.
1: ای دوست، در این دایر نکوکاری کن، بیش از نفسی نیی کم آزاری کن. خوشنودی اهل دل غنیمت بشمار، هر جا که بود خلوتی یاری کن.

0: دلخواه نشد دوچار یاری به جهان، غمخوار ندیدیم به کاری به جهان. این گل که دهد بوی وفا نایاب است، شد سبز خزانی و بهاری به جهان.
1: بر مال و منال خیش مغرور مشو، و از نشعه این شراب مسرور مشو. در آمد و رفت این تفاوت نبود، دلشاد از این مباشو رنجور مشو.

0: در دهر اگر همسری افلاک شوی، پسی بگذین که عاقبت خاک شوی. آسودگی جهان نرزد بجوی، دامان فشان زهیرز تا پاک شوی.
1: از رحمت مال و جاه زحمت ببری، با یار بسر ببر که راحت ببری. غافل چی شدی بسی ندامت بکشی، آگاه اگر شوی فراغت ببری.

0: افسوس زی سر تا به قدم بول حوثی اندیشه بیکن ببین چی چیزی چی کسی آزاد بیشو زی دام غفلت گفتم تا در حوثی اسیر اندر قفسی
1: ای دل تو در این زمانه گمراه شدی پابند هوایو هرسی جانکاه شدی زین دامی بلا اگر نجستی آخیر سر تا به قدم درد و غم و آه شدی

0: هر شام تو از شراب غفلت مستی، در بر روخ فیض هوش محکم بستی، مینای فلک پر است از باده کین، هوشیار که آخر نکند بدمستی.
1: بادام هوای و حیرس تا هم نفسی، پابند خودی شام و سحر در قفسی، آزاد چو سر باش در گلشن در، گر سنبل و نسرینی و ورخار و خسی.

0: از بحری خدا بیاد دلشاد بکن، هر وعده که کرده ای همه یاد بکن، انصاف عزیز است فراموش مکن، از دم همه بخیش آزاد بکن.
1: هرگاه ببینی زی کسی عیب و هنر، عیب و هنری خیش در آور به نظر، این است هنر بهتر از این نیست دیگر، خود را بینگر به عیب مردم منگر.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا، هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری دوم.
0: مولوی در غزلگویی دارای سبک خاصه است که به کسی مانند نیست و حتی میتوان گفت که بی‌نظیر است، اما او پیروی صنایع و عطار بودن خود را انکار نمی کند و دنباله روی ایشان بودنش را با صراحت یادرس می شود. از روی آورده سیروس شمیسا، اگرچه این بیت مشهور در هیچ یک نسخه‌های قدیم و معتبر دیوان کبیر به چشم نمی رسد، اما بسیار مشهور است و ویرد زبان هاست. عطار روح بود و صنایع دو چشم او، ما از پی صنایع و عطار آمدیم. از سوی دیگر شیوه بیان او بسیار نادر و شگفت انگیز است، زیرا او مثل شاعران دیگر در حجره نشسته دست در دست کاغذ و قلم و دیوانها در گرد و اطرافش و روی طرحهای شاعران شعر نگفته، بلکه اغلب در حالت ناخودآگاهی و هم مجلس های رقص و سما و در حالت شور و وجد و بیخودی سروده است. در این باب در آثار شاعر اشاره های زیاد موجودند. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم هوشیار یکی دم نزنم. به طرز دیگر شعر مولانا بیشتر جنبه الهامی دارد و به تجربه و حالات خودی او تکیه می نماید. سبک سخن او پایبند معیارهای رسمی و طلبات مدرسه نیست و شاعر معنیگرا و پیام رسان است. قالب‌ها را می شکند، زیرا حرف تازه و بی سابقه دارد و می خواهد آن را به شیوه نو بگوید و دست به ابتکار و ابداع می زند. واقعا وی از کار خود آگاه است، می داند که زمان کهنه سرایان سر آمده است. سخن را دست بافی تازه پوشانده، کالای نو را در این بازار با مشتریان پیشنهاد می کند و این کالای نو سخن خودی است. نوبت کهنه فروشان در گذشت، نو فروشان ایم و این بازار ماست. مولانا مثل شاعران سبک هندی شاعر تازگو و تازجو است، زیرا کلامش هیچ گونه حد و حدود و اندازه و معیار را نمی پسندد و رعایت نمی کند. دریای است متلاطم، خروشان، مواج در حرکت و سرحد شکن. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان به حد و اندازه شود. و منطق سخن او در سرده های هنرمندان تاجیک خیلی خوش می آید.

انجام گفتاری دوم تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان نوزیه کرامت‌الله.

0: سلام شنوندگان عزیز در موج برنامه راز چرخ کبود شنوندگان عزیز امروز ما دایر به تاریخ و اهمیت خط فارسی سخن میگوییم مهمان برنامه زبانشناس دکتر علمی فیلولوژی استاد شهباز کبیروف هستند شنوندگان عزیز، تاریخ نگاران، باستان شناسان و زبان شناسان بزرگ خلقهای جهان و تاریخ پیدایش خط اعتبار خاص دادند. زیرا محض خطها سبب شدند که علم و ادب و دانش و اختراعات انسانیت باقی بماند. تا زمان ما دایر به تاریخ خطهای مشهور عالم ده‌ها رساله نوشته شده است. از جمله در زبان تاجیکی هم. بیشک یکی از کتابهای سودمند کتاب خط و پیدایش آن، که دانشمندان معروف تاجیک انصار افساحوف و حامد قهاروف نوشتند به حساب می رود. در این کتاب دایر به پیدایش خطهای گوناگون جهان و تحولات آنها معلومات جالب جای داده شده است. اینچنین دایر به خط عربی، تاریخ این خط و خصوصیت های آن معلومات سودمند جای دارد. خطهای همصدایی آوازی شرق که همه از خط آرامی ابتدا گرفتند به چهار شاخه کلان جدا می شوند. شاخه قدیمترین یهودی است. شاخه دویم سوریانی که از یک نوع آن خط مانوی به وجود آمده است. شاخه سیوم ایرانی. شاخه آخرین را خط عربی تشکیل می دهد. خط عربی به واسطه از خط آرامی پیدا نشده است بلکه پیش از آن با نام نبتی خط وجود داشت که از آرامی به وجود آمده است. نبتی ها مثل عرب ها مردمی سامی بوده در عصر پنج پیش از میلاد از عربستان به فلسطین کوچیدند و در عصر دوی پیش از میلاد دولت کلان تشکیل دادند که جنوب شرقی سوریه، نیم جزیره سینا و غربی عربستان را در بر می گرفت. نبتی ها آهسته آهسته زبان آرامی را قبول کردند. در ابتدای عصر دوی میلادی نبتیه را ریمی ها ضبط کردند و این دولت از بین رفت. خط نبتی تخمینا در عصرهای دو و یک پیش از میلاد در اساس خط آرامی نلمیری به وجود آمده بود و اولها برای زبان آرامی استفاده می شد. از عصر چهار میلادی سر کرده با این خط متنهای عربی نیز نوشته شد. خط نبتی مثل خط آرامی 22 حرف داشت. عرب ها تا عصر 7 میلادی ساخت غلامداری را از سر می گذرانیدند. تنها در ابتدای عصر 7 حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در زیر شعار دین اسلام آنها را متحد و بسیار کشورهای اطراف را ضبط کرده دایره نفوذ دین اسلام را خیلی وسعت داد. برابر وسعت دین اسلام خط عربی نیز انکشاف یافت. شنوندگان عزیز شما خوب می دانید که نیاگان ما همه این میراث معنوی خود را به خط فارسی ایجاد کردند. خطشناسان هفت نوع معمول این خط را دائمی استفاده می بردند و معمولترین و خوشایندترین آنها خط نستعلیق است. شنوندگان عزیز ما دایر به اهمیت خط فارسی و نقش آن در تاریخ تمدن ملت بزرگ تاجیک با زبانشناس دکتر علمی فیلولوژی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان شهباز کبیروف صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت را با هم شنویم.
1: استاد عزیز به درگاه رادیوی فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست شما تمامی شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ را با جشن خجسته وحدت ملی تبریک میگویم چون که صحبت ما با شما در آستانه این جشن مقدس صورت میگیرد و وحدت ملی سبب شد که ما تاجیکان در دوام 29 سال گذشته اگر از آغاز بگیریم در دوام 35 سال موفق شدیم و یکی از سبب های موفق شدن ملت ما در بابت آبادکاری ها داشتن زبان مقتدر فرهنگ باستانی و تاریخ بسیار عبرت بخش است. خوشبختانه روز 28 می سال جاری سرور دولت اساسیار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان با چند موضوع مبرم و مهم روز توجه کرده از جمله تعلیم و تدریس و تشویق و ترغیب خط فارسی را جان نقطر کردن را مخصوص امر کردن سپارش دادن و این پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از جانب زیایان مملکت بسیار خوش قبول کرده شد به این معنا که خط فارسی در حقیقت ملت ما را زنده نگه داشت، فرهنگ ما را زنده نگه داشت، زبان ما را زنده نگه داشت. اما بسیار میگن که سخن از دهان لقمان خوش است. میخواستم در این باب نقطه نظر شما رو همچون متخصص بفهمم. دایر به هم پیشنهاد و تاکید سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت دوباره و جدا آموختن الفبای فارسی.
2: تشکر. من با گفته شما شریک در عرفه بسیار عید مقدس قرار دارم. شنوندگان عزیز با روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میکنم. خداوند همیشه وحدت ملی یک پرچگی تاجیکستان استوار باشد در هوای صلح و وحدت زندگی میتونیم فعالیت نماییم. واقعا هدایت یا دستور جناب عالی که 28 می در مجلس حکومتی صدا داد، این یک مژده در انتظار برای مردم تاجیک میتونه یک نسیم یا باد سبایی بود که در این محیط امروزه برای هر یک کس خیلی معطر بود و همچنان یک نوگانی جدی اندیشه من حساب می شود. واقعا الفبای نیاگان ای پیوندگری نسل ها حساب می شود. از جانب دیگر جناب اولید همیشه تاکید می کنند که ما با اصالت ملی خود که گسسته شده است تا اندازه برگردیم و آن میراث فراوان هنگفتی که مردم تاجیک دارد آن را ما باید حفظ کنیم، نگهداری کنیم و تقویت بخشیم. در همین زمینه الفبای نیاگان برای وصل کردن به گذشتگان خودمان خیلی موقع نظرست دارد. از این نگاه این دستور که خیلی میگویم آرزوی در انتظار مردم تاجیک میتونیم سوکت بسیار سری وقتی و مهم به حساب میرود، چون که تاجیکستان عزیز ما در یک محیط قرار دارد که تا اندازه از همزبانان خود از ندانستن یا بهرهور نبودن همین الفبا کندم شده ایم. نقطه نظر دستوری که وزارت های دخلدار داده شد برای جان ناک کردن یا اینکه در سطح بهتر تدریس تعلیم الفبای نیاگان را رو اندازی نمودن بسیار مهم و سری وقتی حساب می شود. من وقتی که تاریخ همین خلق ها را پیش نظر میارم، برای چی این الفبا برای ما عزیز مقدس است و سوالی به من میاد که چرا اینقدر ما خصوصا زیایان اهل علم و ادب به این الفبا بیشتر توجه ظاهر میکنند. اگر تاریخ رو ورقگردان کنیم شاید کمی اندر کم و شاید هم نباشد خلقی که به این الفبا اینقدر فرهنگ کتاب های زیاد میراث گرانبهایی که ایجاد کردند ذخیره نمودند یگان خلق ملت دیگر تا اندازه من نمیبینم. 1300 سال تمامی آثار گذشتگان ما علمی، ادبی، تاریخی در تمامی ساها آثار فراوان داریم، گرانبها داریم. شاید این گنج شایگانی است که یگان خلق ملت رو من در این صد دیده نمیتونم. شاید سعو کنم لیکن تا اندازه ای که من آگاهی دارم بسیار در این زمینه 1300 سال گنجینه بیبایی که ما به میخط الفبای نیاگان ایجاد نمودیم در دیگر ملت ها خواه و خلق ها دیده نمیتونم. برای همین ما از این گنج شایگان از این چیز تا اندازه کنده شدیم و برای که آن را ما فرا گیریم آموزش تعلیم این الفبا را هم فرض میدانم هم سنت میدانم. تا جایی که ما از الفبای نیاگان برگردان کردیم به خط سیریلیک این از بر قطره است و وقتی که ما با این الفبا مسلط شویم و این الفبا را از خود کنیم، البته این کار خیلی مرکب مشکل طولانی است لیکن امر تقدیر است که باید این کار ما کنیم. بنابراین هدایت جناب عالی بسیار مهم و سری وقتی است. همین از سالهای 85 عصر گذشته دوره آشکاربیانی گربچوی مردم تاجیک خصوصا زیایان تا اندازه فکر اندیش را در اطراف الفبای نیاگان آشکارا بیان کردند و این دوره آشکاربیانی تا اندازه به ما امکان داد که فکر اندیش ها را آزادانه گوییم و ضرورتی از خود نمودن الفبای نیاگان را به میان گذاریم. و خوشبختانه سال 1989 وقت قانون زبان دولتی قبول شد، در اون وقت یک جنبش به میان آمد که الفبای نیاگان در مسی هدایت امروزه جناب عالی خیلی در مؤسسه های تعلیمی در مؤسسه های دیگری تعلیم و آموزشش آغاز گردیده بود لیکن با سبب های مختلف بعد تعلیم و آموزش این الفبا باز رو به تنزل آورد و امروز میدانید که در کدام ساعت تعلیم و آموزش این الفبا قرار دارد. من به خاطر بیارم سال 1989 وقتی بعد قانون زبان قبول شدن برای ماندن الفبای نیاگان هفتوار ادبیات صنعت متخصص را دعوت کرد و در اونجا تخمینا یک 10-15 نفر متخصصان همین سوای الفبای نیاگان گرد آمدند و هر کی فکر اندیشه‌اش رو در اونجا بیان نمود. تا همون وقت تعلیم الفبای نیاگان در فاکولته فیلولوژی و شرق‌شناسی در جایی که تدریس میشد معمولا حرفای الفبای نیاگان رو میفتن دو شکله و چهار شکله. همین اندیشه دو شکله و چهار شکله تا یک اندازه برای شنونده یک واهمه به میان می آورد. چهار شکل را ما چه خیلی یاد میگیریم، دو شکل را 32 حرف و خیلی قد در شکل داشته باشه یک مشکلی رو در تفکر مردم به میان می آورد. در اون بحث ها کمینه و شادران از این بیزایف هم اشتراک داشتیم و ما تا جایی که از تجربه چندین سالات بعد گفتیم که نه، حرف های منفصله که میگن یک شکل دارن، حرف های متصله دو شکل دارن، تنها سه حرف چهار شکله میشه. این غین های هوا زرمی صورت تا اندازه ای که در این شکل که ما پیشنهاد کردیم تا اندازه معنی و تفکر مردم سبکی همین تعلیم علیف با به میان آمد و از بین همون شنوندگان و شدگان گذاشتن درس علیف و نیوما رو بردوش من و شدران بایزای گذاشتن و سال 1989 در 52 شماره سالانه افتوار ادبی و سنت در هر شماره ما یک درس رو میگذاشتیم و طریق فاصله برای بیرونه ها ساده کرده گذاشته و بسیار مردم خوش قبول کرد و سال آینده با 52 شماره تکرارا ادبی و سنت به تب رسانیم و همچنین در مؤسسه های شهر دوشنبه در بسیار جا تعلیم علیبوی نیاغان برای آمانده شد. شخصا من در حکومت نویه فیدوسی هفته دو بار درسم میگذاشتم برای کارمندهایشان، هفته دو بار رفته بعد کار درسم میگذاشتم. خیلی مردم شوق رغبت زیاد داشت برای اصد کردن. ما در فاکولتیت در دانشگاه ملی در فاکولتیت های غیر فیلولوژی یک سال درس زبان تاجیکی و یک سال علیبوی نیاغان را برای آمانده بودیم و از روی تجربه شخصی خودم بسیار دانشجو با شوق رغبت تام علیبوی نیاغان را از خود میخواهدم و بعدی که در مکتب های میونه جاری شد تعلیم علیبوی نیاغان از سال 2006 بعد وزارت موارد با من و از این بایزوی شدرمان را دعوت کردن که کتاب های درسی را برای مکتب های میونه شما نویسید. کتاب های درسی 4-5-6 نویشتیم از بعد که امکانیت های چاپی مشتر بود در اینجا در تاجیکستان چون که تعلیم حرف ها بطر رنگ شود پرد کردیم چه خیلی از قسمت اول شکل پراو نو پراو چهار سفارت جمهوری اسلامی ایران با عوده گرفتن و رفته در ایران برای هر یک سیم 1,140,000 نسخهی بطر رسانده آوردیم و در مکتب های میانه تعلیم علیبوی نیاغان جاری کرده شد. بعد چند سال وزارت مورد به خلاصه آمد که از 4 سال کردن کمی مشکلی میکرد بعد سیمفوی 7-8 را بردن این را لیکن مقدار ساعت ها در وقتی که 4 سال میخوندن هفته 1 ساعت بود وقتی که در 2 سیم بردن مقدار ساعت ها 2 ساعتی شد یعنی از نگاه مقدار ساعت ها تغییرات وجود نیومد تنها بیشتر 4 سال بود بعد 2 سال سیمفی 7-8 اکنون مکتب های میانه تا چه اندازه درس دادن این پند وابسته به خود استادا هستن متاسفانه ما برای تعلیم علیفوی نیاغان از متخصی ها کمتر داریم یک فاکولتیت های فیلولوژی نه همش و این سطحی که لازم است تدریس میشه ساعت ها کم هستن و فاکولتیت زبان های شرق بیم برای تمام جمهوری معلم علیفوی نیاغان نمیرسد یک همش دیومش هم که در جایی که معلم علیفوی نیاغان دارن به سطح ضروری از درس دارن همیتونن صحیفه های اجتماعی پیشنهاد شده ایستادن که سطح ساعت ها تعلیم علیبوی نیاغان جدیدتر برای مانده شود البته در این مورد ضرورت پیش میاد که برای همون استادانی که به همین علیبو درس میدین کورس های کوتاه مدتی تکمیل اختصاص برای این تشکیل کرده شود تا اینکه به سطح بلندتر برده شود.

0: شما صحبت ما رو با دکتر علمی فیلولوژی استاد دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان شهباز کبیروف شنیده استاده.
1: الفبای فارسی، الفبای نیاگان ما، رسم الخط بابای ما در حقیقت زیبا، در حقیقت نازنین است. وقتی که با مینیاتور های عصرهای گذشته توجه میکنیم، با خط فارسی چقدر منظره ها نافریدند. با خط فارسی صورت طاووس و تزر و آهو و اسب و شاهین و باز و سیمرغ آفریدند که این با دیگر خط مشکل است. و مولانا جلال الدین بلخی روحشان شاد بود، یک در مثنوی معنوی یک بیت دارن میگن که کاری پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. انا بزرگی خط فارسی در چیست؟ ما میتوانیم با آموختن این فهم جهان معنوی خود را به معنای پررش غنی کنیم. اگر اون نگارنده خط فارسی اگر از لغتدان نباشد، منطقدان نباشد، شعر شیر را یک خط می نویسد و بعد قیاس کردن نمیتواند. انا به این معنا از این عالم ما میتوانیم که در همه حالت و دویمش این که یک چیزی بسیار آموزنده عبرت بخش است که شما بسیار به معنای تاکید کردید در دوران 1300 سال آنچه که با ما باز ماند با شرافت همین خط باز ماند، همین خط سپری فرهنگ ملت ما شد. پس چرا دوست نداریم؟ شاید ساده میگویند که پندم اگر بشنوی ای پادشاه، در همه عالم به از این پند نیست جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کاری خردمند نیست. یعنی هر یک کار باید کاردان کند. در نگاه شما که همین فن هستید، همین احساس هستید، با کدام راه ما میتوانیم زودتر خوانندگان را با اسرار آموختن الفبای فارسی تاجیکی دری آشنا کنیم؟ راههای زودتر آموختنی
2: سر سوالی به ما ورید در بین مردم تعمیر اروپای رومن دیان. شما میدانید در گذشته همین خط یک صنعت تصویری هم بود.
1: بله.
2: برای آرایش دادن، برای زیبا تمام مسجد کاخ قصر را ببینید که با همین خط آرایش داده شده است. بنابراین همچون صنعت تصویری حتی علاج باشد در قطار همین آزمون های رسام ها این خط خشنویسی کرده و آزمون برای یک سمتی اما آزمون همین هم داخل کن می شود.
1: ما این پیشنهاد کردیم.
2: همین برای خشنویسی انهای خط اسلامی از چیل تزیاد است. ما کتابچه دارم انواع اسلامی نمودای گوناگون دارد، هر شکلش زیبایی است، میبینی چشم راحت میکند. بنابراین در همین صنعت تصویری این خط بسیار موقع خوب دارد. حتی در اومد دیگه هم گویم که وقتی این هم به حساب گیرند در همین لوحه و آویزه های شرم خطای گوناگون هم و در ذهن مردم میشینه زودتر. این یک صنعت تصویری است، زیبایی را تلقین میکند. انا که طرز تعلیمی که زودتر مردم یاد گیرد. من عمرم به همین خط گذشته است. بیشتر از 50 سال است که من به همین خط سر کار دارم. به شرافت همین دو بار 4 سال در کابل هم بودم. 8 سال عمری مدام اونجا با دانشجویان سر کار داشتم. دیدم طرز تعلیم کدام شکل قطعی آسان تر است، درست تر است. بیشتر شروع کردم دو شکل و 4 شکل میگن. اگر کمی با خط امروز هم اعتبار دید در وقتی نوشتن این حرف به این حرف توسط یک عنصر وصل کننده پیوست می شود. در این خط هم همین است و شکل علایده حرف نمی شود، یک عنصر وصل کننده جدا میکنیم. در این مورد وقتی که جدا میکنیم باید ما خصوصیت های حرف ها را به این نوبر کنیم پیش از همه. و این الفبا چیون الفبا است؟ ما داریم الفبای فنیموی آوایی، اینم الفبای کریلی، الفبای آوایی است، فنیموی است. هر یک آواز علامت اشارتی دارد، در اینو میگم افاده گرافیکی دارد. باید کدام آوازی که باشد برای همین الفبای روسی در به یکون چه روان میخوانی، این الفبای فارسی میگیم یا الفبای نیاگان میگیم، این الفبای اندیشه است. تا اندازه هیجایی که هست برای اون که صدانوخهای کوتاه در بین کلمه ها نوشته نمیشوند ا ای او، برای که این را درست خوانید باید کلمه را معناش را دانید. در جمله برای اندیشه در کار، تفکر انسان دائما در جنبش است، محرک است، معنات در جنبش است. در الفبای سیریلیک این چیز نیست. برای همین این الفبای اندیشه، الفبای هیجایی و اندیشه می مرد مرد یخیل نوشته میشه، مرکب و مرکب یخیل نوشته میشه. در جا مرکب میخونی، در جا مرکب میخونی، در جا مرد میخونی، مرد میخونی. بنابراین برای این یکم که معنی کلمه را باید درک کنی، دیم که تناسب کلمه را در جمله معین کرده تمام. برای این تا اندازه مشکلی ایجاد میکند، لیکن طرف مثبتش هم باید مد نظر باشد که در خواندن این الفبا باید تفکر معنی انسان انکشاف مییابد،
1: رضا میگیرد، جهان معنویش وسیع میشود.
2: بعد خواننده در عین زمان معنی کلمه ها را مقرر کرده میتواند. در این مورد وای کلمه ها را که دو شکل، یک شکل دو سه معنی دارد، اینا را معین کرده میتواند. در جو کدام کلمه را است истифода бурдан дар кор. Яъне ки алифбои андеша аст, вай алифбои ҳиҷоӣ ки андеша карданро водор мекунад. Курхурона хонда рафтан дар алифбои чи кирили диққат намедӣ. Ҳамаи аломато ки зикр шуданд осон ҳаст, мувофиқ ҳаст, лекин мо гӯем ки алифбои неогон билкул алифбои гунг аст ё ин ки алифбои нодаркор аст, ин ба назари ман ғалат аст. ин эҳтиром нисбат ба гузаштагон эҳтирома ба ҷо овардан нест. агар ин қадар 1300 то гузаштагони мо ба ин алифбо сарукор менавиштанд ва то имрӯз бисёр кишварҳое аст ки аз ҳамин алифбо истифода мебаранд ва аз ҳама ҷиҳат дар сатҳи технологияву таҷҳизотҳои гуногун ба ин дараҷаи олӣ намерасиданд ва баъзан мегӯем ки ин алифбо алифбо гунагор нест. хусусан солҳои бистум касе ки ҳамин хатта медонист ин хат бои дин мекунад гуфта ҳама китобҳоро сузондан малорам нест кардан хат алифбо ҳеҷ вақт гуноҳ надорад. ақл андешаву тафаккури мо дар кадом сатҳ қарор дорад вай ба кадом хати хоҳӣ мехоҳӣ истифода мекунӣ. лекин андешаву тафаккур ҷа муҳим аст. аз ҳамин нигоҳ ин алифборо мо бояд дар шакли таълим диҳем ки як нафар ҷамшед орифиён вай мутахассис филолог нест, шеърам менависам лекин соҳаи тиҷорат қати чиоқа саркор дорад вай аллакай се дарс тариқи фосилаи онлайн қати дарс дода истодааст. ман суҳбат кардам амрӯаш, офарин гуфтам ки таваҷҷӯҳ доред, лекин барои таълими ин алифбо бояд усул методи соддатаринро мадди назар гирифтан лозим ки мардум зудтар ёд гирад. ишора кардам ки ба номи ҳафтанома адабиёт санъат китобҳои дарсӣ ки муаллифаш маубайзои пастин ба о муроҷиат кунад ва хуш қабулам кард. офарини ки бисёр таваҷҷӯҳи зиёд дорад дар мавриди таълими алифбои неогон. ма гуфтум тартиби алифбо мавқатан сарфи назар карда мешавад. алифбои неогонро ки зудтар хоҳед аз ёд ба мардум ёд диҳед, ба ҳамин ду гурӯҳи ҳарфҳо, ҳарфҳои мунфасила ва муттасила такя карда ба ҳамин усул дарс диҳед ва китобҳои дарсӣ ки мо навиштем аз рӯи таҷрибаи чандин соламон ба ҳамин усул мардум зудтар ёд мегирад. ҳарфҳои якшаклае ки мегӯем мунфасила, баъд ҳарфҳои чоршаклаи қоим давраи мо мегуфтанд ва ёро душакла гуфтад ба истиснои се ҳарфе ки қаблан зикр кардам. ино ду шакл доранд асан. шакли пурраву нопураки ба ҳамин усул таълим диҳед, мардум зуд ёд мегирад. дар зеҳну тафаккури мардум душвории ин алифбо аз байн бурда мешавад. ман боварӣ дорам ки ҳамин усуле ки дар ҳамин китобҳои дарси мо пешниҳод кардем, ба ҳамин усул агар мардум таълима пеш гиранд, мардум зуд ёд мегирад.
1: ташаккур. ман аз шумо супосгузорам барои андешаҳои ҷолиб ва ҳидояти бисёр дурандешонаи тибунисои деҳлавӣ. як ғазал доранд: биё ки зулфи каҷу чашми сурмасо инҷост, нигоҳи гарму адоҳои дилрабо инҷост. ва гумон мекунам ки ҳамин ғазали зебунисо ин бибии бузурги мо яке аз дилошӯбтарин ғазалҳои адабиёти классики тоҷики форсии дари аст. алакӣ дар байни ҳамин ғазал устодзи як байт аст, як шобади бисёр баланд аст, мегӯяд ки китобхонаи олам варақ варақ ҷустам, хати ту дидаму гуфтам ки муддао инҷост. ин албатта ин калима духӯра аст ва ду маъно истифода мешавад, аммо ҳароина дар ҳамин ғазали зебунисо калимаи хат ифода шудааст ва ба ин маъно ки агар мо масалан ҳамин ба маънои калимаи хат ва таърихи калимаи хат таваҷҷӯҳ кунем, агар як ҷаҳони нав ба нави маъно дар пеши назарамон кушода мешавад. агар ин хати форсӣ бошад, алифбои ниёгон бошад, ин бо даҳчанд боз муассиртару дилангезтар аст. акнун устоди азиз, хонуқо ин пешниҳоди пешвои милат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як пешниҳоди бисёр ҷолиб буд, саривақтӣ буд, як таъкид буд барои мо зиёиҳо, ки мо бо диққати фарҳангу тамаддунашу дигаргонатар бирасем. акнун дар нигоҳи шумо ҳамин роҳҳои ба ҳамин алифбо баргаштан дар нигоҳи шумо чӣ чора андешем ки оҳиста оҳиста ба таанни ҳамин хата масалан аввал тарғиб кунем, ҷавонону наврасону кӯдакон биомӯзонем? ва чӣ хеле пешниҳоди бисёр ҷолиб карда шумо лавҳу овезаҳое ки дар дӯкону мағозаҳою бозорҳо ҳаст дар баробари алифбои кирилӣ мо метавонем ҳамон номро бо алифбои форсӣ нависем. маҳз ба хотири парвариши завқи мардум ва тарғиби ҳамин чиз. оё чӣ чора андешем ки мо ба ҳамин хат оҳиста оҳиста ба таанни баргардем?
2: ҳозир дар байни мардум хидае аст ки мо аз алифбои неогон даст кашем, ба алифбои кирилӣ даст кашем, ба алифбои неогон гузарем. ин андеша чанд вақт пештарам буд, бо байн муваққатан як каме хомӯшӣ шуд. бо ҳозир баъди ҳамин дастури ҷаноби олӣ бо ҳамин гапҳо садо дода истоданд ки мо аз алифбои неогон, аз алифбои кирилӣ даст кашда ба алифбои неогон гузарем. албатта аз як хат ба як хати дигар гузаштан хеле кори мураккаб аст ва инҷо саводи мардам амади назар гирифтан лозим. Мо 86 сол аст ки ба алифбои кирилли осор эҷод карда истодем ва сатҳи муайянам расидем. Мардам ба ҳамин одат кард ва аз ҷониби дигар қаблан ҳам гуфтам ки барои хондан навиштан алифбои кирилли барои мардами мо хеле соддаву осон ам ҳаст.
1: Соддатарин
2: алифбо. Чунки фани маълумӣ гуфтам овози аст. Бисёр равон аст, осон аст. Яке аз алифбоҳои пешрафтаи ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. Ҳар як садо ифодаи графики аломат дорад дар алифбои кириллӣ. Аз ин ҷиҳат ин алифборо мо наҳ задаву аз барш гузаштаву якбора ба алифбои неогон гузаштанамо ин ба андешаи шахсии ман боз як хало ба миён меояд. халои фарҳангиу бесаводӣ. Бинобар ин ин қадар меросе ки дар қариб 91 аср қариб истифода кардем эҷод кардем ин бо ба ҳукми фаромӯшӣ рафтанаш мумкин. Бинобар ин аз алифбои кириллӣ даст кашидани мо кори савоб нест. ба назари ман бояд мо аз алифбои кириллӣ даст накашем ба хотири алифбои неогон. лекин таълими алифбои неогонро дурусттар дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монем, роҳандозӣ кунем. усулҳои беҳтарини таълим متخصصانی بهترین رو به وای رسانیم و آهسته آهسته تدریجان این الفبا را مردم در 10 ساله 20 ساله 50 ساله آهسته آهسته حسد کنند که از میراث فراوان هنگفت گذشتگانم استفاده برده توانند. ما این رو تنها برای فیلولوگا و شرقشناسا حواله کردنم کاری صعب نیست. علوم اجتماعی رو بگویم که لیکن در تمام علوم های دقیقا چقدر میراث داریم. متخصصانی دیگر صاحب باید این الفبا را دانند. البته این مشکل است. همه نمیتونیم که یک وسواد کنیم. لیکن از بین مردم متخصصان خوب برآمدنشون ممکن که علم ریاضی کیمیا است، فیتورسینس تیب است، همه میور و همه الفبا. تیب ما در جهان مشهور است. وقتی که ما با واسطه الفبای نیوگون از اصل بیخبر مانیم، وقتی که ما الفبا را دانیم، به واسطه اثر خیلی سینا را به همون خطش میخونیم. چون که وای با چند زبان ترجمه شد ممکن این راه با میان آمده باشه بعضی جا تغییر یافته باشه وقتی که اصلش باشه با الفبای نیوگون خونیم با از وای ما بیشتر بهره میگیریم خودمون وقتی که ما استفاده یا از خارجی میگیریم استفاده میبریم عیب است اندای باید ما میراثخری ابن سینا هستیم و دیگرش هستیم باید در قدم اول دیگرو از ما آموزن ما خودمون از دیگرو از بیر خارجیان نیو ما خود اما کتاب ها رو اصلش رو توانیم که به همین خط در نسل آینده ما کتاب ها رو با همین خط آموزند یاد گیرند لیکن ما نمیتونیم که دفعتن دوره کوتاه الفبای روسی دست کشیم کریلی دست کشیم و یک الفبا گذاریم این با یک خلا یک مشکلی دیگر به بار میاد با یک بیسوادی را به میاد خنده شدن از الفبا نسل بیسواد میکند بنابراین بسیار کاری مشکل است نازک است و در سر این مسئله بسیار باید ما احتیاط کار باشیم نظر شخصی من گفتم تمام عمر به همین الفبا سر کار دارم لیکن باید مردانه قول شویم که این خیلی کروانی که با الفبای روسی میخونیم کریلی میخونیم هنوز ما با او روانی و آسانی این الفبا را خواندن ما مشکل است حقیقت واقعیت همین است من میگفتگی الفبای نیوگون میدونستگی خیلی که الفبای روسی را روان میخواند الفبای نیوگون را روان خواندن نمیتواند باید قوی شویم لیکن دانستن اسخط کردن این الفبا را من تشویق میکنم ترغیب میکنم باید هر یک توجیک از گذشته خواهد که بیشتر خوبتر آگاه باشد این الفبا را داند
1: تشکر استاد اگر سخنان شما را جمع بس کنم یک شعبه باید به خاطرم میرسد یک خردمند گفته است که رسم الخط بابایی نوری

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

سرسبز و گلفشان شد تا نوبهار وحدت. آوازه جهان شد نام دیار وحدت. آزادی از محبت، آبادی از صداقت. اوج و برار ما شد اوج برار وحدت.

0: ساعت در دوشنبه 17 در استودیو با خبرهای نوبتی کرم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار بین جمهوری تاجیکستان و فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب اوید با لایحه رشد مکتب ها سازشنامه قرضی به امضا رسید. خبر می دهد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان. سازشنامه در شهر وینا جمهوری آستریا در وخری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده با دایرکتور ژنرالی فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب ولید البهار به امضا رسانده شد. مبلغ عمومی سازشنامه 6 میلیون دیناری کویتی را تشکیل نموده، پورا مبلغ های قرضی امتیازناک می باشد. همزمان در دایره لایحه رشد مکتب ها 4.5 میلیون دلار از حساب سهمی حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری می گردد. هدف از تطبیق این لایحه رشد و بهتر نمودن تحصیلات عمومی، خانه گرداندن طلبات مملکت به نظام تحصیلات و شماره افزون شونده خوانندگان توسط ساختمان و مجهزگردانی یکچند مؤسسه های تعلیمی در شهر و ناحیه های گوناگون تاجیکستان می باشد. در کتابخانه ملی تاجیکستان در دایره تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 در موضوع تطبیق هدف 4 استراتژی جمهوری اجرا روندها و مشکلات کنفرانسیه علمی نظریوی جمهوریوی دایر گردید. در این خصوص کتابخانه ملی خبر می‌دهد در کنفرانس ابراز گردید که تطبیق هدف 4 استراتژی تنها با همگرایی علم معارف و استصلاحات امکان‌پذیر می‌باشد. در این زمینه جلب جوانان به ساحه‌های مهندسی تکنولوژی اطلاعاتی و علم های دقیق همچون یک از سمتهای افضلیانوک سیاست دولتی ارزیابی میگردد. اشتراکچیان کنفرانسیه دایر به نقش مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی در آماده نمودن متخصصان ساحه صناعت بیان نمودند که تطبیق هدف 4 استراتژی پیش از همه به سطح تعلیمی کادرهای تکنیکی و مهندسی وابستگی مستقیم دارد. وحدت ملی پایدواری از سوی ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی هر یک دولت به شمار می رود. تاثیر و نقش وحدت را با تطبیق قانون ها می توان در چند جنبه های اساسی بررسی کرد. در این موضوع همکارمون گلرون یوزوده در گزارشش معلوماتی بیشتر می دهد.
1: کفالتی ولایت قانون و ترتیباتی حقوقی در جامعه که وحدت و همدیگر فهمی حکم فرماست در رویای قانون ها نه تنها از طرز جزا بلکه همچون یک نیاز معنوی و شهروندی صورت میگیرد. از این رو وحدت ملی زمینه میگذارد که اجرای قانون ها در تمام قلمرو کشور به طور یکسان و برابر تامین گردد. سطح حقوق ویران کنی ها کوهش یافته احترام به حقوق و آزادی های انسان و شهروندان بالا رود، گفت در صحبت با ما نوشین برهانیان، یوردمچی پراکرور شهر خوجند.
2: مستحکم نمودن فعالیت مقامات حفظ حقوق، وحدت و استقلالیت به مقامات پراکراتور، سود و دیگر ساختارهای قدرتی امکان می‌دهد که وظیفه های خود را در سمت نظارت پراکروری، عدالت سودی و مبارزه با جنایتکاری به طور شفاف و ثمرناک عملی نمایند. وقتی که در جامعه یک پارچگی موجود است، تدبیرهای پیشگیری جنایتکاری و حقوق ویرانکنی ماموری ثمره بیشتر می دهند. همکاری ساکنان با مقامات حفظ حقوق در اساس باوری و اعتماد به راه مانده می شود.
1: یکی از دستاوردهای مهمی دوران استقلالیت با وجود آوردن روحیه و محیط آزاد در جامعه می باشد. سودیای سودی نوحه اسماعیل سامانی اسفندیار اسمانزاده ابراز داشت که با شرافت وحدت ملی امروز حاکمیت سودی در کشور همچون کفالت حمایه و حقوق و آزادی های انسان و شهروند به حساب رفته. محض با کوشش و تلاش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ما با پایه وحدت ملی در مملکت اساس گذاشتیم.
3: وحدت ملی یکی از ارزش‌های بزرگ و مقدس هر یک دولت و ملت به حساب می‌رود. برای مردم تاجیکستان وحدت ملی نعمت بی‌بهایی می‌باشد که با شرافت این صلح و ثبات، آرامی و پیشرفت جامعه تامین گردیده است. محض وحدت امکانیت فراهم آورد که کشور ما در شرایط صلح و ثبات مردم به رشد اقتصاد، علم، معارف، فرهنگ و دیگر ساحه‌های حیات جامعه سهم می‌گذارند.
1: طور نوشین برهانیان یاردمچی پراکرور شهر خوجند میگوید تشکل شعور حقوقی جامعه وحدت ملی بلندشوی فرهنگی حقوقی شهروندان را سرعت میبخشد. آدمان درک میکنند که قانون واسطه اساسی حفظ منفیت های آنها و نگهداری ثبات دولت است. این عامل باعث می‌گردد که نگالیزم حقوقی در جامعه جای خود را با احترام قانون دهد. شهروندان در محاکمه با قبول سندهای معیاری حقوقی نافعالانه اشتراک کنند. همزمان موصوف ایلووا کرد.
2: مساعدت به رشد قانونگذاری ملی تنها در شرایط صلح و وحدت دولت می‌تواند نوسازی حقوقی بلندصفت را عملی سازد. تدبیرهای حقوقی که برای بهتر کردن ساحه‌های مهم حیات، اقتصاد، اجتماعیات، امنیت روانه شدند، محض در زمینه استواری سیاسی، طرح‌ریزی و قبول می‌شوند.
1: وحدت ملی و قانون رابطه زیچی عضوی دارند. قانون وحدت را حفظ میکند و وحدت اجرایی به چون و چرای قانون را تامین میسازد. به موجودیت وحدت و ثبات حتی مکملترین قانون ها نیز در عمل تطبیق نمیشوند. اما در شرایط یک دلی قانون به واسطه اساسی تامین عدالت و پیشرفت دولت تبدیل مییوبد. گلرونیوزاده، رادیوی فرهنگ. ادامه نوید. در دوره کره عبودانی و سازندگی بخشده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهاتی دلیونی بالای نوحه دیوشتیش منفرش کنی روحوی محلی آغاز گردید. در این خصوص خدمات مطبوطی رسی ولیت سوخت خبر می دهد. طبق نقشه در مرحله اول 13.1 کیلومتر روح پورا منفرش کرده می شود. تا امروز در هشت جماعت شهرک و دهات نوحه روحوی دروی اهمیت جمهوریوی و محلی منفرش کرده وزیر روح نقلی و نظر به سالهای پیش چندین مرتبه بهتر شده است. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر

0: تر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه های تازه سرایندگانی استراد ایتاجی
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه پیشنهاد شود به شنیدن نشری 15 نواسنج خوش

صدای دردالود و جذاب آوازخان ممتاز و ناتکرار اهل هرات باستان امیرجان صبوری سالهاست که در قلب دوستداران موسیقی فارسی زبان

0: او از زمره کمشمار هنرمندان است که نه تنها آوازخوان بلکه شاعر و آهنگساز ترانه های خود نیز هست. محض همین ویژگی با آثار او رنگ و بوی خاص می بخشد.
1: شب شب آمد آمد لب لب گریه کردم وای وای گفتم اما وای وای
0: سرود های صبوری مثال ترانه های احمد ظاهری جاویدان مرزها را عبور کرده به گنجینه مشترک موسیقی حوزه فرهنگی فارسی تبدیل یافتند. سالهای زیاد است که آوازخوان های تاجیکستان و افغانستان و ایران با بازخوانی ترانه های او رو می آورند و هر یک کوشش می کند که از این بحری بیکران گوهر بردارد.

زروه بانوی خوشچهره و خوشصدا با بازخانی ترانه های تیکه تیکه و با امید خدای امیرجان صبوری اثبات کرد که علاقمند این صداست و در انتخاب ترانه ها

قسمت اولی ترانکی بخشی اساسی متن را تشکیل می‌دهد. آشکارا از موقع یک مرد بیان شده است. با امید خدا بوتی بالا بالا گلوبند تیلا با گلوی تو می‌بندم، گل از چمنی شاعران وطن با تو بر می‌چینم، سری موی تو می‌بندم.

در فرهنگ و ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی واژه بوت بیشتر به معنای معشوقه، نگاری صاحب جمال و صنمی دلربا استفاده شده است. بوتی نازنینم، مهی محجبینم، چرا قهری از من، بلایت به جانم، میگوید ابوالقاسم لاهوتی. عباره بوتی بالا بالا نیست، محض به دختر قد بلند و زیبا اشاره میکند. از همین جاست که در این بیت شاعر از موقع یک عاشق با معشوقه خود سخن میگوید.

0: اندیشه هرگیز از ارزش هنری اجرایی پرویناز اقنظر و نمیکوهد، برعکس نشان میدهد که هنگامی بازخوانی ترانه ها مخصوصا آثاری که بر پایه تصویرها و رمزهای مشخص فرهنگی بنیاد شدند، توجه به معنا و منطق شعر نیز به مانند آواز و آهنگ اهمیت خاص دارد.
1: گلی نو بهاری من، گلی باقی باقی من.
0: هفته روان صحنه نوی هجوی گروه هنری لحظه های گوارا توجه ما و هزاران نفری را که نسبت به وضع و آینده صنعت آوازخوانی در تاجیکستان به طرف نیستند به خود جلب نمود. در این صحنه بانو گلبیبی نقش دختری را بازیده است که آرزوی آوازخوان شدن دارد، اما از نگاه استعداد آوازخوانی به طلب هنر جوابگو نیست. با وجود این، او ظاهر خود را با اصولهای زمانوی آراسته مطمئن است که می تواند به صحنه راه یابد. برای عملی شدن این آرزو او همراه پرودوسرش نزد شخص می رود که خود را استاد صنعت، آهنگساز و متخصص ثبت آواز معرفی می کند. در آغاز صحبت این به قول استاد صنعت به مسئله جدی مناسب بد میکند. او بعد شنیدن آواز داوطلب آشکارا میگوید که صدای او به طلبات کسبی آوازخوانی جوابگو نیست، اما بعد از آن که مبلغ چند به او پیشنهاد میشود مناسبتش کاملا دیگر میگردد. اکنون همان صدایی که چند لحظه پیش ناموافق ارزیابی میشد قابل کارکرد و پیشنهاد به بازار دانسته میشود. او با اطمینان میگوید که امروز توسط تکنولوژی های نو، برنامه های کامپیوتری و حتی ذهن سنئی می توان بسیار نقصان های آواز را پنهان کرد. باقی مانده کاری کلیپ، تبلیغ و جلب اودیتوری است.
2: شد باز کنید این نه آواز دارد، این دیاپازون آوازش معلوم نیست. این کار آواز دارد 10 گرم آواز دارم کجا ورده شما؟ من نمیتونم آواز کنم، من باید کمپانی، من نومی را چیکار کردید؟ که اگه اوز کمتا شنینی دارد کمتا همون شنینی اوز هست هست دیگه اوز کمتا مایده ای که برست هست که ها که اگه این هم میشه هست که این هم اگه باید روح هست هست این
3: بردوشن دکه اوز ایدیا پاکی کنید شما
2: این بردوره اوز این
3: من شما باید یک روح شا یوتا بعد اوهنگ دارم با جوی دارم ها شما اوز هست هیو میکه اوز کمتا دیا پاکی کنید کلون کنه در گور اگه این با روح دارد دا خوش گو برو دا آدمی کورتون نغزو این با روح دارد
1: چی روستا جون؟
2: این با اسکوز این دیل قدیم اوز شما من سکوره نکنم یک یاوره نمیرد اوهنگ روخی شما سکوره میشید شما خوریجه با کنسیر بیدید اوز شما رو من یک الله بای انا اویاده من کشی نکنم شما در خوریجه کنسیر بیدید
1: وای استاد
2: من هم من بیسو باستا کورم
1: وای استاد
2: من نومی هستم یکی شما حسن بار تا حسن بعد دیه شما یا اوزانم هست دکنه من دوره یا من بینم که اوز عجب
0: البته این صحنه هجوی است، اما مؤلفان توسط زبان هجو به یکی از مسئله های بحث طلب صنعت معاصر اشاره میکنند، یعنی تا کدام اندازه تکنولوژی میتواند جایگزین استعداد شود. امروز امکانات های تکنیکی واقعا زیاد شدند، برنامه های کارکرد آواز میتوانند کمبودی های اجرا را اصلاح نمایند، نوارهای کلیپی باشند توجه تماشا این را با جنبه های دیگر جلب سازند، اما یک چیز تا حال تغییر نیافته است، تأثیر واقعی صنعت با قلب انسان. زیرا شنونده آگاه در یا زود فرق بین صدای واقعی و آواز سنئی را احساس میکند. تاریخ موسیقی تاجیک اثبات کرده است که هنرمندان واقعا موندگار محض به توفیل استعداد، زحمت و مکتب هنری جایگاه خود را پیدا کردن. تکنیکا میتواند یاوری هنر و هنرمند باشد، ولی نه جایگزین آن.

جهانگیری رستم از جمله آن آوازخوانهای جوان است که در سالهای آخیر با اجرای چند ترانه جالب توانسته است توجه دوستداران موسیقی را به خود جلب کند. از جمله سرود برادرها در اساس اشعار شاعر سید جان حکیمزاده و ترانه ای شام بر پایه غزل معروف جلال الدین بلخی از کارهای موفق او به شمار می روند. اما زمزمه ترانه نوی او با نام جوانی بیگذشت نشان می دهد که هنگام انتخاب متن و یا ایجاد آن سراینده نه همیشه به معیارهای شعر توجه کافی ظاهر می کند.

مطلبی سرود نظر کنیم در راه عشق و وفا زندگانی بیگذشت بیکنید مست مرا کی جوانی بیگذشت دانه دانه به سرم موی سفید دیدم میخورم صد افسوس دوری طلایی بیگذشت

در نظر اول متن معنای روشن دارد و از گذشتن ایام جوانی قصه میکند، اما اگر به ساختار شعری توجه نماییم چند مسئله پیش میآید. نخست این که در نقرات سرود کلمه های زندگانی و جوانی میتوانند از لحاظ آهنگ آوازی هم قافیه باشند، ولی واژه تیلایی به این سلسله قافیه ها نمیتواند شامل باشد. از جانب دیگر وزن متن ترانه سخت نقصان دارد.

نگاه بعض سرایندگان به این نظرند که در ترانه های مراسمی ریایه وزن قافیه و منطق سخن چندان اهمیت ندارد، شاید چنین پندارند که در فضای توی و شادمانی کسی به متن سرود دقت نمی دهد. اما این اندیشه اشتباه بزرگ است، زیرا سرود نوابسته از آن که برای صحنه ایجاد شده است یا برای مراسم، پیش از همه یک اثر هنری است و باید حدی اقل طلبات ابتدایی زبان و منطق در آن ریایه شود. برای مثال با یکی از ترانه های تازه ریحانه محمد رحیموا توجه میکنیم که متنش را بحریدین محکم انشا کرده است. این ترانه سراپا از غلط است.

0: همین گونه مناسبت سهلنگارانه به متن است که بعضن سطح شعری ترانه های ما را پایین میبرد. شنونده شاید در لحظه اول تنها آهنگ را بپذیرد، اما متنی آری از معنی دیر یا زود خود را آشکار میسازد. تجربه هنری موسیقی تاجیک نشان میدهد که حتی سرودهای شاد و مراسمی هم وقت ماندگار میشوند که در برابر آهنگ جذاب شعری والا نیز داشته باشند. انجام نواسنج از رادیوی فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.
1: نگاه به تاریخ و رویدادهای فرهنگی با اصول خاص. رادیوی فرهنگ.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.

0: артист ҷавон Қосим Сафоев дар кӯчаи нимторик танҳо қадам мезад ва имшаб бархилофи одат ба хона пиёда мерафт. Шибир шибир борон меборид. Фикру хаёлҳо ӯро гоҳ бо аёми гузашта мебурданду گاه برای صحنه ای که باید چند دقیقه پیش آنجا 3 ساعت پر از آب را گذراند می آوردند و طرحی روی کسی را پیش نظر می دید. ولی او به فکر قطعی آمده نمی توانست.
1: به چی دلیل من آن زن را معلمه خود گفته می توانم؟ آخر آدمانی به هم دیگر مانند کم نیستند؟ نه وای مانند بود خودی خودش برین از رنگ رویش نور می بارد. حاضر هم دو گیسوی سیاه و درازش را به تخت پشتش برتافته مونده است. اگر گمانم راست می برامد

خاطر گرسنگی سالهای جنگ مادرش را بی حال و مدار کرده بود که بعد چند وقت تماما اسباب افتاده پوست و استخوان شده ماند. بعضن از شدت سلفه نفسش گرفته کب کبود می شد و چون موی آتش رسیده به خود می پیچید. بعدی به حال آمدن

0: با چشمان فرو رفته روی پسرچه‌اش راه نگریسته درون درون گریه میکرد. در این لحظه ها قاسم میخواست که پدرش در آمده آید و او را با آغوش گیرد. اشک شش قطار مادرش را از روی زعفرانش پاک کند. و شب و روز پدرش را انتظار بود و با سادگی کودکانه باور میکرد که امروز نیپگا مردی پهلوان جسته‌ای که به پدری جورهش ملک مانند است و صندوق سینهش را نشانهای بسیار آرام میدیند در آمده می آید و پسر جانم گفته او را با آغوش می گیرد. آنگاه ملک البته پدری وی را می بیند و حسد می برد. اما دیری نگذشته فهمید که پدرش هیچگاه دیگر به خانه نمی آید. همان روز بعدی درس به کتابدانی لطگین خود الفبای نپنو را که معلمش داده بود احتیاط کارانه جا کرده تازان به خانه اش آمد. از شادی در کرتش نمی خونجید. با این کتاب سردار مادرش را که چند وقت باز بیماری بستری شده بود و خشخش کنان نفس می گرفت خرسند کردن می خواست. ولی بدری خانه نزدیک شد و یک باره شخ شده ماند. از درون آوازی گریه آلود مادرش را شنید که به همه اش می گفت:
1: من اکنون میمورم، قاسم جانم را به تو میسپارم، به من وعده ده که خاطر جمع شوم، دو دستم بیرون از کار نماند. اله برکه یابی، من غیر تو دیگر هیچ کس ندارم. اگر ارواحی اکی شهید شدهت را شاد میکنم گوی، پسرکی مرا آزار ندی. التماسی آخری من از تو همین.
2: خاطر جمع باش کلین جان، پسرت را از فرزندانم کم بینم، الهی کم شوم. از اکام یک قاسم جان دارم، چراغ پدرش را دیگر که در میگراند.
0: از دست قاسم جان کتابدان نفتی درفت، خود را به خانه زد و گریه کنان به آغوش مادر پرداخت. روز دیگر مادرش را به خاک سپردند.

0: قاسم 4 سال در خانه امش که برای خردترین گناه خیلی سخت می گرفت زندگی کرد. وای در این مدت از آب این حولی در آمده از علوش بر آمد. تا حال نقص در خاطر دارد که امش بعد سنف 4 را تمام کردن او کاری جرغات فروشی را هم بگردنش بار کرده بود. همین که چشمی روز می کفید و 2 خورما جرغات را برداشت و راهی بازار را پیش می گرفت. هر روز به دست امش 40 سوم آورده می داد که این پولی 40 پیاله جرغات بود. در روز دومی هفته سوم جرغات فروشی واقعی روی داد که تا حال از خاطر او نمی رود. آن سحری قاسم بر وقت به بازار آمد. نیم ساعت نگذشته 1 خورما جرغات را فروخته تمام کرد، ولی خورمه دویم با تیزی به فروش نرفت.
1: جرغات سر افغان، جرغات سر افغان، تسر بتون که تمام میشود. جرغات سر افغان، جرغات سر افغان.
0: قریب 2 ساعت گذشت. قاسم از خرمه دویم فقط 6-7 پیاله جرغات فروخته توانست. و یکنون خریداران را دیگر صدا نمی کرد. به دیواری پهلوی دروازه تکیه کرده خاموش می نشست. دقت او را بچه های درگرد و پیشش دوتاز کننده به خود جلب کرده بودند. قاسم پی برد که بچه ها خود را مشغول بازی نشان دهند هم به طرف وی دزدیده دزدیده می نگرند.
1: جرغات فروشی ما را مسخره می کنند مگر؟
0: بچه نزد قاسم آمده به مایان جرغات ده گفت، اما قاسم باشد نداد.
1: جرغات به پول آچد می دهد.
0: بچه دیگری که به نظر از قاسم کلانتر می نمود و پاچه های شیمی دریدهش تازان و برزدگی بود، چالاکانه از دسته خورمه چنگ زده آن را گرفته گریخت. وی از دروازه بازار تیروار برآمد، خود را به تن کوچه ای زد. قاسم هم از پسی او میدوید، ولی به وی رسیده نتوانست. قاسم دیگر چیکار کردنش را ندانسته از زمین بی اختیار تخم مرغ بر این سنگ را برداشت و آن را به طرف بچه هوا داد. سنگ به گردن بچه زد. بچه از ضربه ناگهانی پرو افتید و خورمه به زمین افتیده میده میده شد. وقتی که قاسم به خانه برگشت آمد، عمش خمیر میکرد. قاسم را دیده خورمه دویم را پرسید.
1: شکست؟
2: شکست؟ کجا با شکست؟
1: ده را نخست از دستم افتید.
2: الهی همون دستکات شکند.
0: اماش با دست خمیرالوت از تگی در کلوشی را گرفت و بسر و روی قاسم زد. قاسم از جا نمی جنبید. با یک نگاهی پر علم از کیسهش پل را برآورده با پیشی پای امش پرتافت و دوان از حولی برآمده رفت.
2: خیر، حال به دستم می افتیدگستی یتیمچه، جزایت را بعد درست تکت می دیم.
0: قاسم به خانه برنگشت و آن شب در کهدانی همسایه خواب کرد. با همین احوال تعطیلی تابستانه هم گذشت. قاسم از شادی آن که پگاه به مکتب می رود چیکار کردنش را نمی دانست. شب در جاگه به خیالهای شیرین رفته دیرگاه خوابش نبرد. سحری بر وقت او را
2: خیز با تو امروز شد که اینقدر مرده بر این خواب میکنی؟
0: وقتی که وی دست رویش را شسته به خانه در آمد، امش به پیشش همان 2 خورما را توقی گذاشت. قاسم چیزی نگفت، ولی از زوری علم در چشمانش عشق چرخ زد و سرش را خم کرد تا آب دیدش را امش نبیند. بعد خورمه ها را برداشته برآمده رفت. وقتی که قاسم تازان به مکتب آمد، علکه درس دویم سر شده بود. از ترس آن که معلم کاهش میکند، به جرأتانه در صنف را گشاد و چشمش به یک معلمه تخمیناً 20 ساله افتید که به تخته صنف چیزی می نوشت. معلمه با چهره گشاد به قاسم اجازت داد که به صنف درآید. چون قاسم در یکی از پرته ها جای گرفت، معلمه با مهربانی پرسید.
3: نامت چیست؟
1: قاسم.
3: بسیار خوب، دیگر از درس دیر نمون.
0: معلمه کبیر و همان سال بعدی ختم مکتب عالی به این دیه آمده بود. با او از مرکز ریان که از دیه 3-4 کیلومتر دورتر واقع است خانه دادند. وی به مکتب پیاده رفته می آمد و هر بار قاسم را که به درس ها البته 1-2 ساعت دیر می ماند، در یک وز دیده حیران می شد. هر باری که کبیر و از قاسم سبب این رفتار او را می پرسید، جوابی نمی گرفت. قاسم سرش را خم کرده تابون گوشش سرخ می شد و چشم از زمین نمی کند. کبیروه چون دانش که قاسم پدر و مادر ندارد و در خانه امهش زندگی میکند به قاسم گفت
3: امروز بعد درس همراه به خانه اتون میرویم.
0: اما پس از درس قاسم معلمه را منتظر نشده به خانه رفت. او میدانست که اگر معلمه پیش امهش رود سخنهای ناسزا میشنود و روز قاسم از این به نمیشود. معلمه روز دیگر خیلی بروقت از خانهش برآمد. همین که بلبی دریاچه نزد مکتب رسید قاسم را روبرویش دیده ماند که به سری سنگ نشسته از خنوکی درخت درخت میلرزید و گریه میکرد. از نوک موزه سیریماقش سرپنجه خونالود پای راستش به نظر میرسید. معلمه آیسته دست قاسم را گرفت و چیزی گفتنی شد. قاسم سرش را برداشته و در نزد خود معلمش را دیده یک لحظه گرم شده ماند. آب دیدش را با آستین جامعه دریدهش پاک کرده از جایش خیست.
3: به تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ در این خنوکی به کجا رفته استاده ای؟
1: از آب میگذرم گفته یه خورمه را افتانده شکستم. اکنون اما مرو نکشه.
3: همش همین؟ یکیتی کپ با کلون شدی برای یک خورمه گریه میکنی؟
1: شما امای مرو نمیدانه و اکل مرو از خونهش پیش میکنه.
0: معلمه با تعجب به خورمه جرغات و پیاله ها نگاه کرده پرسید
3: جرغات را به کجا میبری؟
1: به بازار.
0: اسراری در سکریزی قاسم اکنون به معلمه ایان گردید. معلمه که به حال قاسم با رحم و شفقت مینگریست از زمین خورمه و پیاله ها را برداشته گفت
3: لباست تر شده است، بیا به خانه من میرویم. خیز رفتیم. اما هیچ چیز نمیگوید، من با او گپ زنان میکنم.
0: قاسم هم به هیچ دودیلگی از پس معلمه براه در آمد. چون معلمه و قاسم به خانه در آمدند معلمه خورمه و پیاله را به یک سو گذاشته کمپلی را به قاسم داده گفت
3: لباست را کش و خودت را پیچانده انا به این کرسیشین. شرم ندار، من حاضر می آیم.
0: معلمه تخمیناً بعد نیم ساعت یک جفت موزه نو گرفته آمد و قاسم را که با کمپل پیچیده بود و در کرسی نشسته نزد پیچک لباس خشک میکرد دیده خرسندانه گفت
3: انا این موزه را برای تو خریدم قاسم جان.
0: معلمه پلتایش را از تن کشیده با لباس آویزک آویخت. بعد دسترخوان کشاده از دهلیز که خدمت آشخانه را نیز ادا میکرد یک کاسه شوربای گرم کشیده آمد. پس گفت
3: من به دهلیز برآمده میستم، تو زود لباست را پوش و به سر دسترخوان گذر.
0: وقتی که قاسم شکمش را سیر کرد
3: اکنون به مکتب میرویم.
0: قاسم به بیرون برآمد و از تکی در موزه دریدهش را گرفته پوشیدن گرفت. معلمه تبسم میکرد و بعد روی وی را با نوازش سیله کرده گفت
3: موزه نو را پوش، من آن را برای تو خرید آمدم.
1: اما هم از کجا افتی گوید؟ چی میگویم؟
3: معلمه هم خریده داد گوی.
1: نه وای مرو میزند.
3: نه ترس، پوش پوشیدن گیر.
0: قاسم دل و بیدلان دست به ساق موزه برد. بوی چرم آن به دماغش رسید و در لبانش تبسم دمید. وقتی درس در این سینف سخت کشاده شد و زنی چوتوری گندمگینی که از قاش و قواقش گویا برف و باران میریخت بی اجازت زده در آمد. آستینهای وسیع کرته کهنه اطلس را تا آرنج برزده بود. در دست یک نوده تری سفید دار داشت. او نزد در ایستاده به طلبه ها نظر دواند و قاسم را دیده گفت
2: هنی پدر لعنتی دیدو پیش درا.
0: قاسم ترسیده از پرتو برخواست و بیرون برآمدنی شد. معلمه که تا حال از رفتار زنی ناشناس در حیرت بود به قاسم روی آورده گفت
3: در جایت شین قاسم جان.
0: معلمه امه قاسم بودن او را پی برده باشد هم خود را به نادانی زده آرامانه پرسید
3: شما کیستید و چی میخواهید؟
2: تو باکی بودنی من کاردار نشم، من به تو گم نزدم، به من یتیم چم درکار.
3: به درس خلال نرسانید، از اینجا برآمده روید.
2: اه تو سرلو چه پایلو چه گفته استاده؟
3: چی گفتنم را نقص فهمیدید، بسیار شوقون نکنید و از اینجا برآمده روید.
2: من بچم را گرفته میروم، تو فرمان فرمایت را هو به دیگر ها کن. انا یوب
0: زن با قر به طرف قاسم حرکت کرد. معلمه پیش راه او را گرفتنی شده به راه روی بین پرته ها گذشت.
3: نمیمانم، درس تمام شود بعد به خانه میرود.
0: زن ناخواست به موی معلمه چنگ زد و یک گیسویش را به دست پیچانیده با تمام قوه او را به سوی خود کشید. این دم اول قاسم و بعد بچه های دیگر به معلمان نرسید. به معلمان نرسید گویان دویده از جایشان خستند و سراسیمه به طرف آنها تاختند. از دشنام های بیادوانی امه قاسم داد و فریاد بچه ها شوری در سنف برخواست. همین وقت چند معلم از سنف های خود برآمده به اینجا دویدند و با یک عذاب آنها را از هم جدا کردند. امه قاسم را از سنف کشیده برآوردند. دیرکتر هم رسیده آمده کبیر و را به خانه معلمان گرفته رفت. معلمه بعد گفتگو با دیرکتر بیرون برآمده دید که قاسم در خرک نزد دروازه مکتب نشسته است.
3: چرا به خانه تا نرفته اینجا نشسته؟
1: به خونه روم اما اما رو
3: بیا همراهی من.
0: معلمه او را به خانهش می برد و در اسنای را با سخنهای شیرین دل برداریش می کرد. وی از تقدیر این بچه بی پرستار مانده خیال و اندیشه می کرد و ولی به قرار آمده نمی توانست.
3: قاسم جان به یک جا فرستانم می روی؟ در آنجا احوالت نقص می شود، خانده آدم می شوی.
1: با کجا؟
3: از اینجا کمی دور به صغیر خانه.
1: اما اما رو یفته گیرد چی؟
3: نه اگر خودت نخوای هیچ کس تو را به دستی او نمی دهد.
1: با کجایی که گید می روم؟
3: خاطر جمع باش، احوالت خوب می شود.
0: کبیر و در عرض دو روز به اداره ها دواغش کرده حجت های قاسم را تیار کرد. پگاهی روز سوم نزد خانهش ماشین آمده استاد. وی از تریزه شفیار شناس را دیده به قاسم گفت:
3: خیز لباست را پوش، امروز به همون جای گفتگی هم می روی. کنی خیز قاسم جان؟
0: آنها بیرون برآمدند. شفیار بعدی سلام و علی قاسم را نشان داده از کبیر و پرسید که بچه گفتگیتان همین می؟
3: ها نصرتکا، این شهر را ندیده است، احتیاط شوید، شهری کلان.
0: شفیار قاسم را به کابینه دعوت کرد. قاسم آیسته به ماشین نزدیک شد. معلمه نزدی در آمد و او را آغوش کنان چند بار از پیشانهش بوسید.
3: حجت خواید در دستی همین امکت، این کس را برده میمانند، فقط نقص خان بچیم.
0: ماشین براه در آمد. قاسم سرش را از تریزه کابینه بیرون برآورده و معلمش که از پس ماشین به اختیار چند قدم به پیش گذاشته به ایست دست میافشان نگاه کرد. ماشین در خمگشت راه غایب شد. کبیر و دو قطر اشک در کنج چشمانش لنگر انداخته را پاک کرده به خانه در آمد.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM
1: تقدیم از رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار. شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچینی اشعار شعرهای شاعره گلنیسای عطا را در قرائت مؤلف شنوید.
2: گوهر در کان جانم وحدت است، مغز اندر استخوانم وحدت است، از سعادت پر شده آغوش ما، تحفه دور و زمانم وحدت است، آتش اندر نهادم شعله ریز، گرمی های آشیانم وحدت است، وحدت ما خانه آباد ما، ملک آبادی بدخشان وحدت است، وحدت آبادیم ما در که سور، بر سری ما ریزباران وحدت است، در دیاری ما سعادت جلوگر، کاخ بختی ما و یاران وحدت است، که ما از آب وحدت گلبسر، گلنگاری که ساران وحدت است، همراه خلقی وفا آیین خود، گلنسا هم پاسبان وحدت است. آل سامان

واه چه خوش بر درگهی ما نور رخشان می رسد. بخت و اقبال و سعادت تا بدخشان می رسد. سالها اندر تلاشی دوستی بودیم ما، مژده مهر و صداقت بر دل و جان می رسد. بعد جنگی خانمانسوز صاحبی وحدت شدیم، از پسش صوت و نوای مرغ خوشخوان می رسد. دست سرما، دست برف و باد رفت از این مکان، بعد از این از هر کناره بوی باران می رسد. نخله ها از سینه های ابر می خوردند زهر، این سحر از باغ بوستان آب حیوان می رسد. تاجیکستان بود در دام بلا افتاده ای، بعد از این صلح و صلاح وحدت جان می رسد. مقدمت خوش باد وحدت، ای امید خاندان، از خدومت بر دیارم نور ایمان می رسد. بعد از این از هر کنار تاجیکستان عزیز جشن توی و سور و بزمی آل سامان می رسد. شکرانه دوستی.

استان خاکی بدخشان وحدتستان شد زنو سبز و خرم نور باران عبرتستان شد زنو در دل صدها جوان و کودک و پیری دیار شیل افکن مهر پاکی تاجیکستان شد زنو هر که را بینی دوریش از فرح گل کرده است شاخه خرد و بزرگم چون گلستان شد زنو با صداقت نام پاکی آل سامان بر زبان در بهاری زندگانی عشق و پیمان شد زنو فخر دارد قلب تاجیک از سمای پاک خیش خرم و فرخنده جان این روزگاران شد زنو تا گلفشانی کند دایم بهاری عاشقی گلنسا هم دوستداری مهر جانان شد زنو.

رمز ملت. جلوگر در بوم ملت پرچم است. رمز ملت، رمز ملت پرچم است. موز استقلال سعادت یافتیم. بحر ما بینگر سعادت پرچم است. پرچمی ما، رمز استقلال ما، پرجلایو با نزاکت پرچم است. رشد و هم بنیاد خلقی تاجیکان، ننگ تاج و شان و شهرت پرچم است. سربلندیم، سربلندیم با سرود و با نشان، بود و بخت و یا عدالت پرچم است. بحر تکمیلی زبانی تاج دار، گل بگوید با تراوت پرچم است. خطره از توفه ها به خاطره های استاد بزرگترین ما شیرین بنیاد.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعره گلنیسای عطار شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: این موجی رادیوی فرهنگ.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها را در اجرای سرایندهی فارسی زبان آرش می شنوید.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون بدیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشکرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رزم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بین در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرم چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دولب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نامور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

شما پاره از اثری ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: این جا را هیچ وقت فراموش نکن. بین، کنجی روبروی سمت چپی در آمدی آقیل و بالاترین کفی دیوار که یک مشلای به چاکی بالای آن در آمدگی است. غیر از خودت دیگر هیچ کس این جا را نمی داند. باقی توکلی من و شما به خدا. معلوم بود که این پیشنهادی من به کهی براتلی ذره خوش نامد. ما براه برآمدیم. اکی براتلی با اسب آریتیش 10 قدم پیش می رفت و ما از قفای او به ساحل دریای سرخاب رسیدیم که در اول بهار خیلی سیراب گشته بود. راه بلدی ما یک به دریا نگه کرده بینید چطور شطور خیزه می کند، موج می زند. بهار گذرد، این یک دریای مرده. معلوم می شود در کجای باران سیل می بارد. خلاصه براورد اکی براتلی و سخنش را دوام داده، باکی نیست، اینجا گذرگاه است. شما صبر کنید، اول من گفته به آب در آمد. بین آب چخور بوده است، فقط فوک اسب می نمود. اکی براتلی تامیان در درون آب بود، اما استاکارانه بی ایبا به آن طرف دریا گذشت. آنگه از اسب فرامد 10 قدم پایین تر رفت و با آواز بلند
1: انا از همینجا گذرید، اسب را کاردار نشوید، خودش راه را میابد،
0: گفته فریاد کرد. من کمی قایده آبگذری را میدانستم. خیرامان را گفتم مرا محکم تر چسبیده گیرد، چشمهایش را سخت پوشد که آب نبرد، بره رویش را در پشت من زیر کند تا من فهمم که موازینت او درست است و ما ساق و سلامت دریا را عبور کنیم. سمن دانستگی برین گذری آب را پایین تر انتخاب کرد. ما خیلی به آسانی دریا را گذشتیم. حتی تگ شکم اسب هم ساز تر نشد. سمن با پایهای به قوت دراز و راستش آب را چلب چلب کرده گویا نمایشکارانه وظیفه‌اش را اعلا اجرا می کرد. چون به خشکی رسیدیم جانور کشیدن یک شیه غالبانه را هم به خود مناسب دید که به او خیلی زیبید. اکی براتلی اسب را دیده ذوقش آمد. آفرین آفرین گفته آمده بری رویش را و بری روی اسب مانده آن را نوازیش کرد، بوسید و ایلاوه نمود. من برای آن 10 قدم پایین تر گفتم که وقتی آب یک جا را رخ نمی کند کمی آن را دور برده نمی تواند، نزدیکتر با آن چقری پهنا میدان می سازد. شکر که خطا نکردم. از طرف دیگر با سمند شما در هیچ جا خوار نمی شوید. او خودش وضعیت را احساس و انتخاباً عمل می کند. عیناً مثل آدم جانورهای به انسان نزدیک هم هر خل می شوند. گاه لایق گاه نالایق. ما حرکت کردیم. بعد نصف روزی دهه‌های تگی نمک، قره‌قاچ، جالاب کمر، پیام چشمه، تودبیان را پس سر نموده به قشلاق چوبک رسیدیم. جیلای وطن. در کنار دیه راه بلد ما در نزد یک خانه کمبغلانه استاده در نزد چپرک از بالای اسب
1: اکی سفر
0: گفته فریاد کرد. یک زنی میان سال صاحبی آواز را دیده
1: بیاید اکی براتلی بیاید
0: گفته مرا به خانه دعوت کرد.
1: اکی سفر کجاست ینگه؟
0: پرسید راه بلدی ما با دل پوری. زن هم آدم خوب بوده است جواب عجایب داد.
1: بیاید مهمانانی عزیز صاحب خانه نباشد هم خانهش همینجاست.
0: بیاید بیاید نوری دیده تاجی سر گفته مارا صدقن به حولی که قریب در و دیوار هم نداشت دعوت کرد.
1: ای ینگه ما کمی آییم لیکن مهمان یک بلا اسپش باز یک بلای دیگر گفتن.
0: با آهنگ خجالت اظهار داشت اکی براتلی.
1: اکا جان هر کس رزق خودش را می خورد. بیایید صدقه اتان بالای صفه گذارید. حاضر سفر هم رسیده می آید
0: گفت صاحب خانه. ما از اسبها فر آمدیم. آنها را دور از همدیگر بستیم. صاحب خانه خیرامون را با رعایه تعارفات به خانه درون در آورد. برای ما در تگ ایوان کرپچه های نیم داشتی چوپانی پرتافته به نشستن دعوت کرد. واقعاً گرست نمانده بودیم. من از توشه های برای ما درست کرده مادرم و خانواده اکی براتلی براورده بالای دسترخوان موندم. صاحب خانه هم نان و چایش را آورد و ما تناول کردیم. سفر شب آمد. تا این دم آیلش به ما قیله چوپانی و نان گرم آورد. اکی سفر یک مرد قامت بلندی مثل همه چوپانان قاقینه با چهره آفتاب خورده اما با تکلف گندمگون ریش مویله بی ماش برینجی مثل اکی براتلی با ذوق جوان مردانه کوتاه کرده شده بینی راست تیغدار و سلو و جامعه کهنه نیم داشت لیکن پاکیزه ببر کشاده چهره بود. از رفتی صحبت و حال پرسی معلوم گشت که با اکی براتلی دوست دیرینم. هنگام شناس کردن اکی براتلی درباره پدرم سخنهای نیک گفت. مرا خوب معرفی کرد. من نیمخیز شده آداب و احترام به جا آوردم همزمان او مشکل و مطلبم را آشکار کرد.
1: اکی سفر این مردک مثل صدها هموطنان ما با جنگ و خونریزی هایی که قدم به قدم به منطقه ما هم نزدیک شده ایستاده است برای زیستن در زمین پدری مشکل پیدا کرده است. اللکه باسمچی ها در زادگاهش از پی کفتکاوی این جوان مرد افتادند. شاید یک عمری یا اگر بخت آمد کند موقت هم باشد باید او با عاجزش در ملک بیگانه پناه برند. باور دارم تو به اینها کمک کرده می توانی. جانم فدای نام پدر و مادرت. از دست چی نیکی می آید برایشان دریغ مدار.
0: دوستی من است گفتند با جان و دل. با آن رفیقی که یک زمان آورده مثل همین کس شناس کرده بودی ما دوستی قرین شدیم. واقعاً مردی دلیر و جسور و رفیقی خوب بوده است. روز شب نیم شب آمده مرا خبر می گیرد. دید که با موکی دریده پایهایم خونشار گشتند. به من یک موزه نوی پاشندار هم آورد. به نیونستانم نگه نکرده و پایم پوشاند که من به حد مینددار هستم. اظهار داشت اکی سفر و پرسید
1: با فکرم این کس را هم همان دوستی ما راهنمایی میکنند که خودت شخصا هم آوردی.
0: بله درست فهمیدی. اکی براتلی این سو آن سو نگه کرده با آواز پست سخنش را ادامه داده، ساربان نزدیکترین دوست سلیم است. او باید ساربان را می دید و فکرم نتوانست کدام کارش برآمد. آشنا، تو باید مهمان را با مسیر معمول هدایت نمایی. آخر او در آن طرف یگان کس را نمی شناسد، راه را نمی داند. گفته بعد با آوازی از این هم پستر، سلیم با این کس کار نهایت ضرور دارد. گفته بود باکه نیست. بعد همانجا رفته ساربان را پیدا می کند. فقط تو با همان راه و رویشی که خودت می دانی مصلحت ده. بعد کمی توقف، سفر، بعد یک التماس جورا جان. درباره رفت و آمد سلیم به این طرف و آن طرف به هیچ کس نگویی ها؟ فهمیدی؟ تأکید کرد اکی براتلی. فهمیدم دوستم، گفت سفر با همان آهنگ. بعد کمی تحمل صاحب خانه پرسید این دوست ما کیان طرف گذشتنیان؟ خودی حاضر، گفت اکی براتلی. حاضر اصلا امکانی گذشتن نیست. بعد این سیروزی تانی مشب دریا سیل می آید، باران و هوایی تفسان یک جایه شده برف را آب و دریا را پرتلاتون می گردانند. شبها خنوک و در بالا آبها یخ می کنند. تا اینجا ها رسیدن جریان دریا سستر می شود. بعدن باید دانید. این را سلیم به من تأکید کرد که اللکی اسکرانی بلشوای قسم سرحدی ما را با افغانستان تحت نظارت گرفته استادن تا باسمچی های گریزپا را در اینجا نابود کنند و نگذارند که آنها از آن طرف به این طرف سلاح و اسلحه گذرانند، جنگ را علنگ زنند، مردمان را تله و تاراج سازند. در آخر اجازه ده یک گب را هم به شما که از دوستان نزدیک سلیم بوده اید گویم. نگوید؟ نه نمیگویم. گب را سر کردی، اکنون همه اش را گوی، فرمود اکی براتلی. راستی گب، سلیم به من تأکید کرده بود که اکه تو آدمی آباس هستی و نامت را هم بعضی ها سفری ماهی گیر میگویند. عمرت در ساحل دریای پنج گذشته است. من میدانم که مردم گریزه را به خاطر هم مزد و هم منتداری آن طرفی دریا میگذرانی و از آن طرف به این طرف نیز. اما دیگر این کار را نکن، بیشتر به همان چپانیت مشغول باش. فقط من اگر لازم شود به تو میگویم که کی را آن طرف گذران و کی را از آن طرف بیار. اکی براتلی بعد سکوت، انا اکنون فهمیدم که موزه چی قیمت داشته است، گفته خندید و اضافه کرد. سفر، من و تو آدمان بی سواد هم باشیم، مکتب زندگی چشم ما را کشاد. بار دیگر تأکید میکنم که این گپ ها را من بعد به کرته تنت هم نگوی. خوب شده است اکا، گفت سفر. طبق مصلحت ما شب را در آنجا گذرانیدیم. چشم روز نکفیده صاحب خانه ما را بیدار کرد و ما براه برآمدیم. تقریبا نیم ساعت اسب سوار به ساحل دریا رسیدیم که اکنون آفتاب عالم را نورپاشی می کرد. پهنایی دریا مثل بحر می نمود. مرا واهمه زیر کرد، اما آن را در پیش خرامان و دیگر همراهان نشان ندادم. اکی سفر خودش از اسب فرآمد، ما را هم به همین کار وادار نمود. فرمود که ایل های اسب را دو سراخی کشاییم. فهموند که هنگامی ضرورت اسب
1: خود را دم می کند و به آسانی حتی با شکم و پایهایش شنا کرده آب را می گذرد. بعدن به من نگاه کرده نترس، دریا که پهناور شد آبش تنوک و آسان گذر می شود، با که نیست. با این اسب تو نه تنها دریای پنج بلکه دجله و فرات را هم می گذری. ببین آن چی تاور آمیرانه به دریا نگاه می کند، گفته و سمن اشاره کرد. بعد آمادگی در آمدن به آب، من به اکی براتلی نزدیک شدم. او را توری که در سیز خانه به همین خلاصه آمده بودم 5-6 قدم دورتر برده، مسئله دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز را صلاح دانسته گفتم: اکی براتلی، شما در حق من و اهل آیله ما منزلت بزرگواری دارید. آن اندازه 2-4 مغز را که زر را در نظر داشته من و شما در درون سیز خانه پنهان کردیم، راستی گب را گویم اگر وصیت پدر بزرگوارم بود، باید در اولین امکانات این سپارش آخرین او را اجرا می کردم. دست سوی آسمان برده گفتم که با دعای پدرم آن را من به شما و اهل آیله شما بخشیدم، در این دنیا و قیامت بهیل کردم. سفر من مشکل و خطرناک است. پیش از ویدا این خواهشم را از نام پدرم اکجان یزید قبول فرمایید. اکی براتلی یک به دوروی های نامعلوم نگاه کرده کمی سلفیده: ای دادر، من نیکی به تو و پدرت نکردم. آن چیز و ناچیزی که بود وظیفه عادی دوستی و برادری است. نباشد دیگر دوست برای چی لازم؟ مایلش بینم زندگی باز چی میگوید. جای پدرت جنت شود. خدا شما را به مقصدتان رساند. آرزو میکنم که در غریبی در نمانی به وطن باز گردی، به روزی نیک بیرسیم، گفته ما را دعا داد. ما یک دیگر را سخت به آغوش گرفتیم، خیر خوش کردیم. من با اسب سوار شدم، دست خرامان را گرفتم، او را هم در پس زین شناندم و اکی سفر نوک ارغمچین را که در جلوی اسب من بسته شده بود با قفای زین بسته، یک کارد را به من برای احتیاط داد و گفت: این دریا است. خدا نکرده هر زمانی میبینی که اسب من کلدو خورده میافتد یا طغیان آب او را به سوی دیگر میبرد. با این کارد ارغمچین را میبری که اسب تو هم از پس ما غرق نشود. جلوی اسب را با جریان آب 5 قدم پایین میبری و در رو چپ میگردانی. آب هم برای خود دست و پا دارد. بعدی زمین را کافتن خمی آن را دور نمیبرد. تنگنا را صوفه میکند، تو گذرت را ادامه میدهی. بعد شما چی؟ با هیجان پرسیدم من. تو غمی مرا نخور. منو از مصلحت کردگیم. او با راه خودش می براید. من باشم با راه خودم، با تبسم گفت اکی سفر. او مردک، ما دائم غمی تو را می خوریم، لیکن تو هم غمی ما را بخور. اینجا اکی براتلی بکب همراه شده سخنش را ادامه داده: تو گفتی که در غریبی این بیچاره ها اول کجا پیش کی باید روند، چی کار کنند؟ پرسید. اکی براتلی، آخر تو مرا ترساندی که این را نگو و این را نگو، گفته گبزنی هم نماندی کو؟ از ترس باشد چی فراموش کردم، به خدا گفته اکی سفر به سوال سوال گذاشته آن گب را گویم باید نام همان کس را باز بگیرم چی کار کنم آشنا؟ اللکه نام او را گرفتی اما هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد در شریعت ضرورت کفالت گفته عمل میکنن اما اینجا با احتیاط باش جواب داد اکی براتلی البته خرامان شاهد این مکالمه ما بود تمامی وقتی از آب گذشتن مرا چنان چسبیده بود که گمان میکردم اگر یگان کس کوشش کند هم او را از من کنده گرفتن نمیتواند چون گوشت و ناخون با من بود او خوشبختانه چنین مشکل اتفاق نافتاد ما پس یک دیگر تا ساحل افغانستان رسیدیم موکی های من تر شده بودند لباس های اکی سفر تا میان باکی نیست من باید تیز پس گردم چون که آب نیتی باز از این هم زیاد شدن دارد اما شما این گذر را با نام سفید سنگ فراموش نکنید مهم آن است که همین سمندتان را به یگان قیمت از دست ندهید این جانور شما را از همه آب و هوا و بد و بلا نجات می دهد این خیل اسب را اولین بار می بینم گفت دریا نوردی ما من با منتداری با اکی سفر خیر خوش کردم گفتم اگر در این دنیا نتوانم در آن دنیا خدمت شما را به جا می آرم اکا جان اکی سفر

0: آنگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، شما برنامه فرهنگی رونما را میشنوید. در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد. امروز ما شما را به دنیای یک اثری نادر میبریم. رمان شاهزاده و گدا از نویسنده معروف انگلیس مارک توین. امروز ما درباره یک اثر بسیار جالب و پرمضمون شاهزاده و گدا سخن میکنیم. این کتاب یک داستان سرگذشتی آینه جامعه میباشد که زندگی ثروتمندان و کمبغلان را روبرو میگذارد. درباره مؤلف، مارک توین یکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات جهان است. او با اسلوب هجوی و تنقیدی خود مشکلات جامعه را نشان میدهد، بی‌عدالتی را تنقید میکند، از نام آدمان عادی سخن میگوید. نام اصلی ساموئل لنگهار کلمنز، تولد 30 نوامبر 1835، ایالات متحده آمریکا. وفات 21 اپریل 1910. کسب نویسنده، ژورنالیست، حجمنگار. نام مارک توین تخلص است که از اصطلاح کشترانی گرفته شده است. معنایش 2 متر چخوری، کودکی و جوانی. او در یک آیله عادی به وای رسیده است. پدرش بر وقت وفات می کند و مارک توین مجبور می شود کار کند، زندگی را از نزدیک آموزد. او در جوانی چاپگر، روزنامه‌نگار، ملاح و در دریای میسیسیپی بود. این تجربه ها بدتر در اثرهایش خیلی روشن انعکاس می شوند. فعالیت ایجادی مارک توین با اسلوب خاص خود مشهور شد. حجو، یومر، تنقید اجتماعی، سادگی بیان. او مشکلات جامعه را با زبان عادی ولی تأثیر بخش نشان می داد. اثرهای مشهور، از مهمترین اثرهای او شاهزاده و گدا، سرگذشت های تام سایر، سرگذشت های هکل بری فین. اثرهای او بیشتر درباره زندگی کودکان، آزادی، عدالت و جامعه می باشند. خصوصیت های ایجادی او حجو و تنقید. او با شوخی حقیقت تلخ را میگوید. عدالت خواهی در اثرهایش همیشه از کمبغلان و ضعیفان حمایت میکند. سادگی و تأثیر، زبانش آسان اما معنایش عمیق است. اهمیت در ادبیات، مارک توین را اکثر وقت پدر ادبیات معاصر آمریکا می نامند. او به ادبیات زبان زندگی مردمی را وارد کرد، موضوعهای واقعی جامعه را برداشت. خلاصه مارک توین نویسنده است که از زندگی عادی الهام گرفته حقیقت جامعه را نشان داده و اثرهای جاوید آفریده است. او ما را وادار میکند فکر کنیم آیا جامعه ما عادلانه است؟ اگر خواهید وقتی کتاب را میخونیم درک میکنیم که هر دور و زمان انسان باید پیش از همه انسانیت خود را نگاه دارد. آغاز قصه. در یک روز در شهر لندن 2 کودک به دنیا می آیند. ادوارد تیودور، وارث تخت پادشاهی، تام کنتی، پسر یک آیله خیلی کمبغل. یکی در قصر شاهی، دیگری در کوچه های فقیرانه به وای می رسد. ایواز شدن جایها. یک روز تام به نزد قصر می رود و با شاهزاده وام می خورد. آنها از مانندی خود حیران می شوند و برای شوخی لباس های خود را ایواز می کنند. اما این شوخی به یک واقعه جدی تبدیل می‌یابد. شاهزاده از قصر رانده می‌شود. تام را همچون شاهزاده قبول می‌کنند. سرگذشت شاهزاده در زندگی گدا. ادوارد که حالا مثل گدا زندگی می‌کند، از گرسنگی و سردی‌ها عذاب می‌کشد. ظلم آدمان را می‌بیند، به عدالتی قانون‌ها را احساس می‌کند. او می‌فهمد که زندگی مردم خیلی دشوار است. سرگذشت تام در قصر، تام که به جای شاهزاده است، از قاعده‌های قصر می‌ترسد، خود را ناراحت حس می‌کند، می‌کوشد عادلانه حکم کند. و اگرچند گدا بود، دل صاف و انصاف‌ناک است. نقطه اوجش وقتی پادشاه میمیرد، تام باید پادشاه شود. اما در همین وقت شاهزاده حقیقی بر میگردد. در اول کسی به سخن او باور نمی کند. او با مشکلی های زیاد روبرو می شود، عذاب و رنج میکشد و بالاخره به جای خود بر میگردد. انجام در نهایت حقیقت آشکار می شود. ادوارد به تخت می نشیند، تام آزاد می شود و مکافات می گیرد. اما مهمتر از همه، شاهزاده دیگر مثل پیش نیست. او عادل تر می شود.
غایه و پیام. برابری انسان ها همه آدمان ناوابسته از مقام انسانند و سزاوار احترامند. دانش از تجربه می آید. شاهزاده تنها بعد از زندگی سخت حقیقت زندگی را می فهمد. قیمت انسانیت. تام گرچند کمبغل است از بسیار اشرافان بهتر است. تنقید جامعه مؤلف نشان می دهد قانون ها بعضاً بی‌عدالتند. ثروتمندان زندگی مردم را نمی فهمند. خصوصیت های اثر، زبانی ساده و جالب، سرگذشت های شوق‌آور، آمیزش هجو و فاجعه، قهرمان های زنده و خاطرمان. خلاصه شاهزاده و گدا اثر است که ما را وادار میکند فکر کنیم اگر تو در جای دیگران میبودی چگونه رفتار میکردی؟ این کتاب تعلیم میدهد انصاف، رحم، عدالت. همین بود رونمایی ما از کتاب شاهزاده و گدا، اثری که نشان میدهد نه شاهزاده بودن مهم است و نه گدا، مهم انسان بودن است. با همین برنامه رونما به انجام میرسد. خوب دوستانی عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمانی شاهزاده و گدا از نویسنده معروف آمریکایی مارک توین صحبت کردیم. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوا، رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه‌های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون بدیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت

همین گرز یک زخم برداشتم، سپه را همان جای بگذاشتم. چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین. دل آمد سپه را همه باز جای، سراسر سوی رزم کردند رای. چو بشنید کرکوی آواز من، همان زخم کوپال سریاز من، بیامد به نزدیک من رزم ساز، چو پیل دمان با کمند دراز. مرا خواست کارد به خم کمند، چو دیدم خمیدم زراح گزند. کمان کیانی گرفتم به چنگ، به پیکان پولاد و تیر خدنگ. عقاب تکاور برانگیختم، چو آتش برو تیر میریختم. گمانم چنان شد که سندان سرش، بشد دوخته تنگ با مخفرش. نگه کردم از گرد چون پیل مست، بر آمد یکی تیغ هندی به دست. چنان آمدم شهریارا گمان، کزو کوه زینهار خواهد به جان. بیان در شتاب و من اندر درنگ، همی جستمش تا که آید به چنگ. چو آمد برم مرد جنگی فراز، من از چرمه چنگال کردم دراز. گرفتم کمربند مرد دلیر، ز زین برگسستم به کردار شیر. زدم بر زمینش چو پیل ژیان، که او را همه خورد شد استخوان. چو افکنده شد شاه از این گونه خار، سپه روی برگاشت از کارزار. نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن همگروه. سوار و پیاده 10,000 فکنده پدید آمدند در شمار. سپاهی و شهری و جنگی سوار، همانا که بودند 300,000. چه سنجد بداندیش با بخت تو، به پیش پرستنده تخت تو. چو بشنید گفتار سالار شاه، برافراخت بر ماه فرخ کلاه. می و مجلس آرست و شد شادمان، جهان پاک دید از بدی بدگمان. به بگماز کوتاه کردند شب، به یاد سپه بود گشاده دو لب. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. بیامد سپهدار سام سترگ، به نزد منوچهر شاه بزرگ. به شه آفرین کرد آن بی همال، همی خواست گفتن ز مهراب و زال. که شاه جهان پیشتر برگرفت، سخن را به روی دگر برگرفت. چنین گفت با سام شاه جهان، کزیدر برو با گزیده مهان. به هندوستان اندر آتش فروز، همه کاخ مهراب و کابل بسوز. نباید که او یابد از تو رها، که او مانده از تخمه اژدها. زمان تا زمان زو براید خروش، شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. هر آن کس که پیوسته او بود، بزرگی که دل بسته او بود، دگر آن که از تخمه او بود، ز پیوند ضحاک جادو بود. سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند ضحاک و خیشان اوی. به دو شاه چون خشم و تیزی نمود، نیارست آنگه سخن برفزود. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نام ور مهر انگشت اوی. بدو داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران باد پایان پوینده راه.

0: شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: چهره‌های سرشناس علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیوی فرهنگ معرفی می‌کند. رادیوی فرهنگ 106.5 FM.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای سروینده نرگس بندیشویه.

0: سو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

در گفتار پیشین نیز با شنونده های عزیز دنبال داستان شاه اسکندر رفته بودیم. آن جهانگیر رومی در ادامه لشکرکشی های خیش بر سرزمین حبش هجوم آورده پیروز شد. سپس به شهر نرم پایان تاخت، ایشان را نیز مغلوب ساخت، اژدهایی را که همه شهر با او نداشت تا و خوریش بودش هر شب پنج گاو با تدبیر نابود کرد، ولی در کشاد رازی شاه پیلتنی که بر تخت پرزر و گوهر مرده بود و هر کسی به او نزدیک می شد بران کوه بیبیم لرزان شدی، بیموردی و بر جای پیچان شدی در ماند. از آن کوه برگشت دل پرز داغ و به شهرستان حروم رسید که همه شهر زن دید و مرد ندید. سپس لشکر به مغرب کشید، شهرستان را دید که مردمش همه موی سرخ و همه روی زرد بودند و به شاه روم از چشمه آب حیوان داستان زدند. اسکندر سوی آن چشمه راه جست و بدان آب روشن تن و سر بشست. بر سر کوه در آن منزل مرغان را دید که به آواز رومی سخن راندند و قیصر را به گروه بر تیغ کوه خواندند. امروز خواهد شنید که آنجا با اسکندر چه حالت رخ داد و پسان به چه سوی روی نهاد. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، نظر یزدانی، گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

سوی باختر شد چو خاور بدید زیگیتی همه راهی رفتن گزید بره بر یک شارسان دید پاک که نگذشت گفتی بدو باد و خاک چو آواز کوس آمد از پشت پیل پذیره شدندش بزرگان دو میل جهانجو چون دید بینواختشان به خورشید گردن برافراختشان بپرسید کیدر چی باشد شگفت که از آن برتر اندازه نتوان گرفت زبان برکشادند بر شهریار به نالیدن از گردش روزگار که ما را یکی کار پیش از سخت بگوییم با شاه پیروز بخت از این کوه سر تا به ابر اندرون دل ما پر از درد و رنج است و خون ز یأجوج و مأجوج خسته دلیم چنان شد که دلها ز تن بگسلیم چو آیند بهر سوی شهر ما غم و رنج باشد همه بهر ما همه رویهاشان چو روی حیون زبانها سیه دیدها همچو خون سیه روی و دندانها چون گراز کی آرد شدن نزد ایشان فراز همه تن پر از موی همرنگ نیل برو سینه و گوشهاشان چو پیل بخسپند یک گوش بیستر کنند دیگر بر تن خیش چادر کنند زهر ماده بچه زاید هزار کم و بیش ایشان کی داند شمار با گرد آمدن چون ستوران شوند تکارند برسان گوران شوند بهاران کزه برندر آید خروش همان سبز دریا بر آید بجوش چو تنین از آن موج بردارد دبر هوا بر خروشد بسان هزبر فرود افگند ابر تنین به کوه بیایند از ایشان گروه ها گروه خروشان بود سال تا سالشان که آگنده گردد برو یالشان گیاشان بود زان سپس خوردنی بپویند هر سو با آوردنی چو سرما بود سخت لاغر شوند با آواز برسان کفتر شوند بهاران زی تنین به کردار گرگ بغرند با آوازهای بزرگ اگر پادشاه چاره سازدی که از آن غم دل ما بپردازدی بس آفرین یابد از هر کسی که از آن پس به گیتی بماند بس بزرگی کن و چاره ما بساز هم از پاک یزدان نی بی نیاز سکندر بماندن در ایشان شگفت غمی گشت و اندیشه اندر گرفت چون این داد پاسخ که از ماست گنج زی شهری شما یارمندی و رنج برارم من این راه ایشان برای به نیروی نیکی دهش یک خدای همه شهر گفتند که شهریار زی تو دور بادا بدی روزگار زی ما هرچی خواهی همه بنده ایم پرستنده باشیم تا زنده ایم بیاریم چندان که خواهی زی چیز که از این بیش کار نداریم نیز سکندر بیامد نگه کرد کوه بیاورد زان فیلسوفان گروه بفرمود کاهنگران آورید میس و روی و پتکی گران آورید گج و سنگ و هیزم فزون از شمار بیارید چندان که باید بکار به اندازه بردن چیزی که خواست چو شد ساخته کار و اندیشه راست زی دیوارگر هم زی آهنگران هران کس که استاد بودن دران زی گیتی به پیش سکندر شدن بدان کار شایسته یاور شدن زی هر کشور دانشی شد گروه دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه زیبون تا سری تیغ بالای اوی چو صد عرش کردن پهنای اوی از او یک رش انگشت و آهن یکی پراکنده میس در میان اندکی همه ریخ گوگیردش اندر میان چونین باشد افسون و رای کیان همه ریخ
هر گوهر یک رده چو از خاک تا تیغ گشت آژده بس نفت و روغن بیامیختند همه بر سر گوهران ریختند بخیروار انگیشت بر سر زدند بفرمود تا آتش اندر زدند دم آورد آهنگران صد هزار به فرمان پیروزگر شهریار خروش دمنده بر آمد ز کوه ستاره شد از تف آتش سطوح چنین روزگار بر آمد بران دم آتش و رنج آهنگران گوهرها یک اندر دیگر ساختند و از آن آتش تیز بگداختند ز یعجوج و ماجوج گیتی برست زمین گشت جای نشیم و نشست از آن نامور صد اسکندری جهان از بدان رست و از داوری عرش 500 بود بالای اوی چون از دیکی صد یاز پهنای اوی برو مهتران خواندند آفرین که بی تو مبادا زمان و زمین ز چیزی که بودند در آن جایگاه فراوان ببردند نزدیک شاه نپذرفت از ایشان و خود برگرفت جهان ماند از کار او در شگفت.

همه راند یک ماه پویان برا برنج آمد از راه شاه و سپا چونین تا به نزدیک کوه رسید که جای دد و دام و مردم ندید یکی تیغ دید از برش لاجورد یکی خانه بر سر زیاقوت زرد همه خانه قندیل های بلور میان اندرون چشمه آب شور یکی سرخ گوهر به جای چراغ به زیر اندرش مایه چون پر زاغ فتاده فروغ چراغ اندر آب زی گوهر همه خانه چون آفتاب نهاده بران چشمه زرین دو تخت برو خوابانیده یکی شوربخت به تن مردم و سر بسان گراز به بیچارگی مرده بر تخت ناز زی کافور زیر اندرش بستری کشیده زی دیبا برو چادری هران کس که رفتی که چیزی برد وگر خاک آن خانه را بسپرد همه تنش بر جای لرزان شدی و زان لرزه هم زنده ریزان شدی خروش آمد از چشمه آب شور که ای آرز و مرد چندین مشور بسی چیز دیدی که آن کس ندید اینانت کنون باز باید کشید کنون زندگانیت کوتاه گشت سر تخت شاهید بی ماه گشت سکندر بترسید و برگشت زود به لشکرگه آمد به کردار دود و از آن جایگه تیز لشکر براند خروشان همه نام یزدان بخواند و از آن کوه راه بیابان گرفت غمی گشت و اندیشه جان گرفت همه راند پر درد و گریان ز جای سپاه از پس و پیش او رهنمای

زراحی بیابان به شهری رسید، بی بود شاد کاوازی مردم شنید. همه بوم و بر باغی آباد بود، دلی مردم از خرمی شاد بود. پذیره شدندش بزرگان شهر، کسی را که از مردمی بود بهر. برو همگنان آفرین خواندند، بسی زر و گوهر برافشاندند. همی گفت هر کس که ای شهریار، انوشه که کردی به ما بر گذار. بدین شهر هرگز نیامد سپاه، نه هرگز شنیده است کس نام شاه. کنون کامدی جان ما پیش توست، که روشن روان با دیو و تندروست. سکندر دل از مردمان شاد کرد، زراح بیابان تنازاد کرد. بپرسید از ایشان که ایدر شگفت، چی چیز است کندازه باید گرفت. چونین داد پاسخ بدو رهنمای، که ای شاه پیروز پاکیزه رای، شگفت است ایدر که اندر جهان کسی آن ندید آشکار و نهان. درخت است ایدر دو بن گشته جفت، که چونان شگفتی نشاید نهفت. یکی ماده و دیگری نر از اوی، سخنگوی و با شاخ و با رنگ و بوی. بشب ماده گویا و بویا شود، چو روشن شود نر گویا شود. سکندر بیشد با سواران روم، همان نامداران آن مرز و بوم. بپرسید از ایشان که اکنون درخت، سخن کی سراید با آوازی سخت. چنان داد پاسخ بدو ترجمان، که از روز چون بگذرد نه زمان، سخنگوی گردد یکی زین درخت، که آوازی او بشنود نیک بخت. شبی تیرگون ماده گویا شود، برو برگ چون مشت بویا شود. بپرسید چون بگذریم از درخت، شگفتی چی پیش آید نیک بخت. چون این داد پاسخ کزو بگذری، زیرفتند کوته شود داوری. چوزو برگذشتی نماند جای، کناری جهان خاندش رهنمای. همی راند با رومیان نیک بخت، چو آمد به نزدیکی گویا درخت. زمینش زیگرمی همی بردمید، زی پوستی ددان خاک پیدا ندید. زی گوینده پرسید کین پوست چیست؟ ددان را بر این گونه در رنده کیست؟ چونین داد پاسخ بدو نیک بخت، که چندین پرستنده دارد درخت. چوجویند گاهی پرستیش خوریش، زیگوشتی ددانشان بود پروریش. چو خورشید بر تیغ گنبد کشید، سکندر خروش زیبالا شنید. که آمد زیبرگی درختی بلند، خروش پر از حول و ناسودمند. بیترسید و پرسید از این ترجمان، که ای مردی بیداری نیکی گمان، چونین برگی گویا چی گوید همی، که دل را به خوناب شوید همی. چونین داد پاسخ که ای نیک بخت، همی گوید این برگ و شاخی درخت. که چندین سکندر چی پوید همی، کنون راهی رفتن بیجوید همی. زی شاهیش چون سال شد بر دو هفت، زی تختی بزرگی
بیبایدش رفت، سکندر زدیده ببارید خون، دلش گشت پردرد از آن رهنمون، و از آن پس یکی نیز نکشاد لب، پر از غم همی بود تا نیم شب. سخنگوی شد برگی دیگر درخت، دیگر باره پرسید از آن نیک بخت، چی گوید همی این دیگر شاخ؟ گفت سخنگوی بکشاد راز از نهفت، چونین داد پاسخ که این ماده شاخ، همی گویدن در جهانی فراخ، زی آز و فزونی برنجی همی، روان را چرا بر شکنجی همی، تو را آز گردی جهان گشتن است، کس آزردن و پادشاه کشتن است، نماند بگیتی فراوان درنگ، مکن روز برخیشتن تار و تنگ. بپرسید از آن ترجمان پادشاه، که ای مردی روشندلی پارسا، یکی باز پرسش کی باشم بروم، که پیش آیدم گردش روز شوم، مگر زنده بیند مرا مادرم، یکی تا بروخ برکشد چادرم. چونین گفت با شاه گویا درخت، که کوتاه شد روز بربند رخت، نما درد بیند نخیشان روم، نپوشی در رویان آن مرز و بوم، به شهری کسان مرگت آید ندیر، شود اختر از تاج و تختی تو سیر. چو بشنید برگشت زیری درخت، دلش خسته گشته به شمشیری بخت، چو آمد بلشکرگهی خیش باز، برفتند گردان گردن فراز، به شهر اندرون هدیه ها ساختند، بزرگان بری پادشاه تاختند، یکی جوشنی بود تابان چونیل، به بالا و پهنای یک چرم پیل، دو دندان ماهی برش پنج بود، که آن را به برداشتن رنج بود، زیره بود و دیبای پرمایه بود، زیزر کرده آگنده صد خایه بود، بسنگی درم هر یکی شست من، زیزر رو زیگوهر یکی کرکدن، پذیرفت و زام شهر لشکر بیراند، بدیده همه خون دل برفشاند.

از آن روی لشکر به چین برکشید، سپه را به منزل فرود آورید. یکی نامه فرمود پس تا دبیر، نویسد زی اسکندری شهرگیر. بفرمود هر گونه خوب و زیشت، نویسنده چون نامه اندر نویشت. سکندر بشد چون فرستاده، گزین کرد بینادل آزاده، که با او بود یک دل و یک سخون، بگوید به مهتر که کن یا مکن. سپه را به سالار لشکر سپرد، وزان رومیان پنج دانا ببرد. چو آگاهی آمد به فغفور از این، که آمد فرستاده سوی چین، پذیره فرستاد چند سپاه، سکندر گرازان بیامد زیراه. چو آمد بدان بارگاه بزرگ، بدیدان گزیده سپاه بزرگ. بیامد زدهلیز تا پیش اوی، پرندیشه جانی بدندیش اوی. دوام پیش او رفت و بردش نماز، نشستن در ایوان زمان دراز. بپرسید فغفور و بینواختش، یک نامور جایگه ساختش. چو برزد سر از کوه روشن چراغ، ببردند بالای زرین جناغ. فرستاده شاه را پیش خواند، سکندر فراوان سخنها بیراند. بگفتان چی بایست و نامه بیداد، سخنهای قیصر همه کرد یاد. بدان نامه عنوان بود از شاه روم، جهاندار و سالار هر مرز و بوم، که خوانند شاهان برو آفرین، سوی کشور آرای فغفور چین. سر نامه بود از نخست آفرین، زیما بندگان بر جهان آفرین. دیگر گفت فرمان ما سوی چین، چنان است کاباد گردد زمین. نباید بسیچید ما را به جنگ، که از جنگ شد روز بر فور تنگ. چو دارا که بود شهریار جهان، چو فریان تازی و دیگر میهان. زیخاور برو تا در باختر، زیفرمان ما کس نجوید گذر. شمار سپاه هم نداند سپهر، مگر بشمرد تیر و ناهید و مهر. اگر هیچ فرمان ما بشکنی، تن و بوم و کشور برنج افکنی. چنامه بخانی بیارای ساو، مرنجان تنی خیش بابد مکاو. گرای ببینی مرا با سپاه، ببینم تو را یک دل و نیک خواه. بیداریم بر تو همین تاج و تخت، به چیز گزندت نیاید زیبخت. وگر کند باشی به پیش آمدن، زی کشور سوی شاه خیش آمدن، زی چیزی که باشد زرایف به چین، زی زرینه و تیغ و اسب و نگین، همان جامه و برده و تخت آج، زی دیبای پرمایه و توق و تاج، زی چیزی که یابی فرستی به گنج، چو خواهی که از ما نیاید رنج. سپاهی مرا بازگردان زیراه، بباشه من از تخت و گنج و کلاه. چو سالار چین زان نشان نامدید، برا شفت و پس خاموشی برگزید. بخندید و پس با فرستاده گفت، که شاهی تو را آسمان است جفت. بگویان چی دانی زیدیدار اوی، زیبالا و مردی و گفتار اوی. فرستاده گفت ای سپهدار چین، کسی چون سکندر مدان در زمین. به مردی و رای و به بخش و خیرد، زی اندیشه هر کسی بگذرد. به بالای سر وست و بازور پیل، به بخشیش به کردار دریای نیل. زبانش به کردار برنده تیغ، به چربی اقابنده را رد زمیغ. چو بشنید فغفور چین این سخن، یک دیگر اندیشه افکند بون. بفرمود تا خان و می خواستند، به باغ اندر ایوان بیاراستند. همه خورد می
تا جهان تیره گشت، سری میگساران زیمه خیره گشت. سپهدار چین با فرستاده گفت که با شاه تو مشتری باد جفت. چو روشن شود نامه پاسخ کنم، با دیدار تو روز فرخ کنم. سکندر بیامد ترنج به دست، زی ایوان سالار چین نیم مست. چو خورشید برزد سر از برج شیر، سپهر اندر آورد شب را به زیر. سکندر به نزدیک فخفور شد، زی اندیشه بد دلش دور شد. بپرسید از او گفت شب چون بودی، چو بیرون شدی دوش میگون بودی. و از آن پس بفرمود تا شد دبیر، بیاورد قیرتاس و مشک و عبیر. یک نامه را گرم پاسخ نویشت، بیاراست قیرتاس چین چون بهیشت. نخست آفرین کرد بر دادگر، خداوند مردی و داد و هنر. خداوند فرهنگ و پرهیز و دین، از او باد بر شاه روم آفرین. رسیدان فرستاده چرب گوی، همان نامه شاه فرهنگ جوی. سخنهای شاهی همه خواندند، وزان با بزرگان سخن راندند. زدارای داراب و فریان و فور، سخن هرچی پیدا شد از رزم و شور. که پیروز گشتی بریشان همه، شبان گشته و شهریاران رمه. تو دادی خداوند خورشید و ماه، زی مردی مدان و فزونی سپاه. چو بر مهتر بگذرد روزگار، چی در سور میرد چی در کارزار. چو فرجامشان روز رزمی تو بود، زمانه نکاهد نه هرگز فزود. تو زیشان مکن بیشی و برتری، که گر زاهنی بیگمان بگذری. کجا شد فریدون و زحاک و جم، فراز آمدان باد و شد سوی دم. من از تو نه ترسم نه جنگ آورم، نه برسان تو باد گیرد سرم. که خون ریختن نیست آیین من، نه بد کردن اندر خوری دین من. بخوانی مرا بر تو باشد شکست، که یزدان پرستم نه خسرو پرست. فزون زان فرستم که داری منیش، نباشد ببخشیش

حز و حریر زی کافور و انبر زی اود و عبیر هزار اشتری بارکش بار کرد تناسان شدان کو درم خار کرد زی سنجاب و قاقم زی موی سمور هم از نافه مشک و کیمال بور بیاورد از این هر یک 2000 خیردمند گنجور بربست بار گرانمایه صد زین به سیمین ستام زی زرینه 50 بردند نام بی بردند 300 شتر سرخ موی زرایف بودش بار چینی بروی یکی مردی با سنگ و شیرین سخن گزین کرد از آن چینیانی کهن بفرمود تا با درود و پیام بیاید بری شاه و آرد خیرام که یک چند باشد به نزدیک چین برو نامداران کنند آفرین فرستاده شد با سکندر براه گمان کی بردی که اوی است شاه چو ملاح روی سکندر بدید بجست و سبک بادبان برکشید چو دستور با لشکر آمدش پیش بگفتان چی آمد زبازار خیش سپاهش برو خواندند آفرین همه برنهادند سر بر زمین بدانیش چینی که اوی است شاه پیاده بیامد غریوان براه سکندر بدو گفت پوزش مکن مران پیش فخفور زین در سخون بی بودان شب و بامداد پگاه با آرام بینشست بر تخت شاه فرستاده را چیز بخشید و گفت که با تو روان مسیحاست جفت بیرو پیش فخفور چینی بگوی که نزدیک ما یافتی آبروی گر ایدر بباشی همه چین تو راست وگر جای دیگر خیرامی رواست بیا سایم ایدر که چندین سپاه به تیزی نشاید کشیدن براه فرستاده برگشت و آمد چو باد به فخفور پیغامی قیصر بداد

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی

پایه ملک از سپاه و جاه نه از اتحاد است. خرمی اصل و سلاح و آه نه از اتحاد است. ملک را شمشیر نه تدبیر می آرد براونق. پایداری وطن از خیلی نو آگاه نه از اتحاد است. ما که بس دیدیم جبری ناتفاقی خوب می دانیم دیگر تکیه نتوان کرد بر زر. یک نظر بنمای بر تاریخ کشور تکیه نتوان کرد اصلا با سپاه زر خرید. بس سپاه زر خرید با سلاح زر خرید از پای زر کینه رهبر گرفت و سینه کشور درید. باید اکنون جمله مردی تاجیکستانی سپاه ملک باشد، جانفشانی گردی راه ملک باشد، مقصد ماگر صلاح ملک باشد، ملت این دم یک به یک پشت و پناه ملک باشد. ما دیگر اصلا نگیریم از گریبانی برادر، بشکند ارمان چو پا بر جاست پیمانی برادر. آرزوی ما بود پیوند ارمانی برادر، این جهان یک سر نمی ارزد چو بر جانی برادر. زان که تاج و تخت سامان از نفاق از دست رفت، از خطای توده های ناتفاق از دست رفت. شکر به حد ما به زیر پرچم پرتوفشان تاجیکستان، پرچم کوزاده عقل و فنون است باز سرجم ایم. شکر به حد ما به زیر پرچم که از اتحاد ملت ما سرخ روی و سبز گون است باز سرجم ایم. باز سرجم استوار و برد بار پای بر جا بر دفاع وحدت این خاک پاک زرنثار. وارثان با فر و فرهنگ و گرد آلی سامانیم، رستگان مزرع سبز خراسانیم. هر یک یک برج دیوار بزرگ تاجیکستانیم.

به سرزمین تاجیکان، به این زمین باستان، به این مکان راستان، نشان بخت جاویدان، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. به خاک بی کنار ما، به موج رود بار ما، به سوی کشت زار ما، نشانه برار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. فزوده همت وطن، فزوده قدرت وطن، به جمله ملت وطن، برای وحدت وطن، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. زما شدین دیار ما، سخای کوه سار ما، ولال شاه وار ما، به خاک زرد سار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. آب دارد هر کی مییابد ثواب، آب دارد هر کی یابد آب و تاب، آب دارد هر کی دارد آب رو، میشود بر فتح و نصرت رو برو. رودی آبی تازه، رودی آب روی تازه بادا، آبهای نقرگونی ما بجوی تازه بادا. تا خورد از هر نگاه آب شعر آب دارم، مزرعه های سبز گندم را نموی تازه بادا. غوصه ها گردند آب از بوسه های آب داره، عاشقان را گفتگوی روبروی تازه بادا. برف پوشاند قبای تازه این کوه ها را، لاله های یاله ها را رنگ و بوی تازه بادا. تا شب سرما ببینی گرم بزم گلرخان را، شاعر مانند من یک تازه گوی تازه بادا. رود آبی تازه، رود آب روی تازه بادا، آبهای نقرگون ما بجوی تازه بادا. بلندی های ما از وحدت آب و زمین باشد، بسا دست سخا از وحدت آب و زمین باشد. بهاران باغ های ما نموی تازه می گیرد، بهاران را صفا از وحدت آب و زمین باشد. ببخشد عالم را چشم سری خوشه گندم، جلای خوشه ها از وحدت آب و زمین باشد. بیابد شعر آب و رنگ نو از خوشه گیسو، که جوهر شعر را از وحدت آب و زمین باشد. نبودی وحدت آب و زمین عالم نمی بودی، که عالم پا بجا از وحدت آب و زمین باشد. فتووت ابتدا از کشته های سبز می گیرد، به هر عهد وفا از وحدت آب و زمین باشد. سفیدی های کوه این دشتها را سبز گرداند، شکوه دشتها از وحدت آب و زمین باشد. جهان از وحدت ما درس عبرت می کند از بر، به این وحدت بقا از وحدت آب و زمین باشد. تاجیکستان وحدتستان است، کشور تقوا و ایمان است، مظهرش مضمون قرآن است، با بهشت عدل همسان است. تاجیکستان وحدتستان است، در پناه رحم رحمان است. شکر به حد ما وطن داریم، آریان را نام برداریم، ما سراپا ناموس و آریم، با فر و پاک و فداکاریم. تاجیکستان وحدتستان است، یادگاری تاج داران است. کوه سارش همچو گنجور است، رود بارش صاف و پرشور است، آب وخشش منبع نور است، سجدگاه خلق مسرور است. تاجیکستان وحدتستان است، هرچی گویم برتر از آن است. تاجیکستان فیض باران است،
сарзамини илму ирфон аст, обруш оби фаровон аст, пойгоҳи шӯҳрату шон аст, тоҷикистон ваҳдатистон аст, вориси мулки Хӯросон аст.

نیست در عالم نشانه کو بود همتای وحدت ثروت عالم نگیرد هیچ گاه جای وحدت اندرون سینه ما کینه و نفرت نگنجد قلب تاجیک را خدا بنمود چون معوای وحدت ای خدا جمعیت ما را نگه دار از جدایی کشور ما را در این دنیا نما دنیای وحدت تا جهان باقی است بادا صاف و جوشان و خروشان سوی ملک قلب های تاجیکان دریای وحدت رز ای نیسان وحدت بر زمین وحدتستان تا شود مردمگیه سرسبز در صحرای وحدت.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: шунавандагони азиз, айни замон сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Саидқул Билол мешунавед.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زهاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندند و را خسروی پاک دین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کارزار چو دیدی بگویش که از این سوگرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چون نوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چون این کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوذر بداد و دیدار او سامیل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوذر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر هیون تکاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیاراست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمل برآمد خروش چو دریای جوشان درآمد به جوش برفتند آنگاه ژوپین وران ابا جوشن و خیشتهای گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند

شما پاره از اثری ویزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

پرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

فردوسی هرچند بارها یادآور شده است که 30 سال عمری عزیز صرف نظم شاهنامه کرد. چو 30 سال بردم به شاهنامه رنج، و یا بسی رنج بردم بر این سال 30. ولی از مطالب این شاه اثر برمی آید که شاعر تا پایان عمر به تحریر و تکمیل شاهنامه مشغول بوده است. موضوع اساسی شاهنامه ستایش دانش و خرد، ترغیب وطن دوستی و وطن خواهی، پیکار نیک و بد، مبارزه داد بر بیداد می باشد. خرد رهنمای و خرد دلکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای.

توانا بود، هر که دانا بود، زدانش دلی پیر برنا بود.

نباشد چو ایران تنی من مباد، در این مرز و بوم زنده یک تن مباد. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دستی نیکی بریم. نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود پایدار.

را مردمی بد شناس، کسی که ندارد زیزدان سپاس، کسی کو گذشت از رهی مردمی، زیدیوان شمر مشمر از آدمی.

شاهنامه فردوسی در زمینه آثار شفاهی و خطی مردم ایرانی نژاد، اویستا، یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان، شاهنامه ابو منصوری، خدای نامه ها، تاریخ نامه ها، اندرز نامه ها و غیره به میان آمده، از قسمت های اساطیری، روایتی و تاریخی عبارت است. قسمت تاریخی شاهنامه مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان بوده، با حمله عرب و ایران و شکست دولت ساسانیان انجام می‌یابد. در خصوص ویژگی های زبانی شاهنامه در فصل الهیده مفصل تر سخن خواهیم گفت.

ابوالحسن علی ابن محمد معروف به کسایی مروزی که خود او در بابت وضع و حال و تاریخ دقیق تولدش خبر داده است. به 341 رسید نوبت سال، چهار شنبه و سه روز باقی از شوال، بیامدم به جهان تا چی گویم و چی کنم، سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال. ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر، که بردگشته فرزندم و اسیر عیار. بنابراین سروده کسایی 27 شوال سال 341 مطابق به 17 مرد سال 953 در مرو به دنیا آمده است. کسایی پرورده خان نعمت سامانیان بود و پس از فروپاشی دولت سامانی و زوال حکومت این خانواده از نابسامانی های دور و زمان زبانی شکایت گشاده است. به وقتی دولت سامانیان و بلعمیان چنین نبود، جهان با نهاد و سامان بود. بنا به نوشته سوزنی سمرقندی، کسایی همچنین با وزیر معروف سامانی ابوالحسین عتبی مناسبت خوب داشته، او را نیز مدح گفته است. کرد عتبی با کسایی همچنان کرداری خوب، ماند عتبی از کسایی تا قیامت زندنام.

کسایی در آفرینیش مضمونهای دقیق و باریک و توصیفهای دلکش و رنگین با زبان مادری ذوق سلیم و طبع رسا داشته است. گل نعمتی است، هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شود اندر نعیم گل. ای گل فروش، گل چی فروشی برای سیم؟ و از گل عزیزتر چی ستانی به سیم گل؟

منجیکی ترمیزی نیست از شاعران نامداری عهد سامانی است که دیوانش مورد اعتماد و استفاده قرار داشته. به قول ناصر خسرو در سفرنامه قطران تبریزی دیوان منجیک و دیوان دقیقی را پیش ناصر خسرو آورده مشکلات فارسی را از او جویا شده است. شعر منجیک در تذکیره های اشعار و فرهنگ های تاجیکی فارسی به صفت شاهد لغوی فراوان استفاده شده است که دلیل واضح مهارت و استادی او در کار بست لغات و عباره های تاجیکی فارسی در این می باشد. شعر زیرین برهان قاطع استعداد شاعری و استادی او در زبان و ادب مادری ماست.

ای خوب تر ز پیکری دیبای ارمنی، ای پاک تر ز قطره باران بهمنی، آنجا که موی تو همه برزند به زیر مشک، وانجا که روی تو همه کشور بروشنی. اندر فرات غرقم تا دیده با من است، وندر بهار حسنم تا تو بر منی. ار انگبین لبی سخنت تلخ از چی راست، وریا سمین بری تو بدیل چون که آهنی. من گر به ماه نورش تیره شود زیرشک، مگذر به باغ سروی سهی پاک بشکنی. خرم بهار خاند عاشق تو را که تو لاله رخ و بنفشه خط و یاسمین تنی. ما را جگر به تیر فراق تو خسته گشت، ای صبر به فراق بتان نیک جوشنی.

چنان که میبینیم در شعر مذکور علاوه بر تصویرهای زیبای شاعرانه همچنین کلمه های مرکب انگبین لب یا سمین بر، خرم بهار، لالروخ، بنفش خط یا سمین پن مورد استفاده قرار گرفتند که شاید برخی از اینها ساخته ذوق خودی منجیک باشد. باید گفت که هر کدام از این کلمه های مرکب یک جمله معنی دارد. انگبین لب بوتیست که لبانش مثل انگبین اصل شیرین است و از آن سخنان دلنشین بیرون می آیند. یا سمین بر یا سمین تن بوتیست که بدنش مثل گلبرگ های یا سمین سفید و دیدرباست و غیره. در شیر جای کریمه تنگ است ولی دامن معنی باید فراخ باشد.

رابعه بنت کعب قزداری بلخی از نخستین بانوان سخنسرای عهد سامانی است که به زبانهای تاجیکی، فارسی، دری و عربی شعرهای عاشقانه جذاب و رنگین سرود است. درباره تاریخ ولادت و زمان وفاتی او معلومات دقیق موجود نیست. از اشعار او مجموعاً تا روزگار ما 55 بیت باقی مانده است. زبان اشعارش از لطف طبع و رنگینی خیالش درک می دهد. غزلی زیرین اثبات این گفته هاست.

عشقی او باز اندر آوردم ببند کوششی بسیار نامد سود مند عشق دریای کرانه ناپدید کی توان کردن شنا ای هوشمند عشق را خواهی که تا پایان بری بس که بپسندید باید ناپسند زیشت باید دید و انگارید خوب زهر باید خورد و انگارید قند توسنی کردم ندانستم بسی کس کشیدن تنگ تر گردد کمند

بشاری مرغزی نیز از شاعران معروف عهد سامانی است. او بعد استاد رودکی دومین شاعری است که از او تا روزگار ما یک قصیده زیبای خمریه عبارت از 31 بیت باقی مانده است. زبان قصیده شیرین و تصویرهایش رنگین است. در این قصیده شاعر از جمله خوشه های سیاه انگور را میان برگ های سبز تاک با دید زیبای شاعرانه چنین برشته تصویر کشیده است. دیدم سیاه روی عروسان سبز پوش که از غم دلم بدیدن ایشان بیارمید. گفتی که شاهی زنگ یکی سبز چادری بر دختران خیش به امدا بگسترید.

شاعران دیگری عهد سامانی، ابوالعباس ربینجنی، هم عصر نصر ابن احمد و نوح ابن نصر سامانی، ابو زرعی معمری جرجانی، ابو شعیب صالح ابن محمد ربی، ابو المؤید رونقی بخارایی، استغنایی نشاپوری، بدی بلخی، بوللای ششتری، بولمسلی بخارایی، ترکی کیشی ایلاقی، جنیدی، جویباری بخاری، خبازی نشاپوری، خسروانی، خسروی سرخسی، تاهیری چغانی، اماره مروزی، فرالاوی، معروفی، تابوسی ووشمگیر، لوکری و دیگران، هر کدام با اشعار و آثار دلپذیر در رشد زبان و ادب ما خدمت با سزا کرده اند و از خود نام نیک در صفحات روزگار باقی گذاشته اند.

ویژگی های زبان عهد سامانی در آثار نظم و نثر آن عهد و خصوص در شاهنامه بی‌زبان فردوسی به خوبی به مشاهده می رسد. به اندیشه محققان شاهنامه از زمره آن شاهکاری های زبان و ادبی ماست که در وی کلمات و اصطلاحات عربی کم استفاده شده است. به عبارت دیگر شاهنامه فردوسی گنجینه بی‌بهای واژگان و اصطلاحات قدیم و اصیل تاجیکی محسوب می شود. از این جاست که اکثر مؤلفان و مرتبان فرهنگ و لغتنامه های تفسیری تاجیکی فارسی از لغت فرس اسدی توسی که بعد 45 سال وفات فردوسی در سال 1065 تدوین شده است تا صحاح الفرسی هندوشاه نخجوانی تحفت الاحباب حافظ اوبهی فرهنگ جهانگیری حسین انجو فرهنگ آنندراج و فرهنگ های تفسیری بنیادی معاصر مثل لغتنامه علی اکبر ده خدا و فرهنگ زبان تاجیکی مسکو 1969 برای آوردن شواهد هنگام تفسیر کلمات و واژگان جداگانه به شاهنامه فردوسی مراجعت کردند.

0: ملت تاجیک با فرهنگ و تامدونش جهان را تسخیر کرده است.
1: بلند برداشتنی معرفتی تیبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحت روح و جسم، معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علم طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیو فرهنگ.
2: درود شنوندگان عزیز و گرامی، روزتون بخیر و صحتمندیتون بر دوام باشد. در برنامه سلامت باشید امروز اطراف موضوع صحبت خواهیم داشت که شنیدنش برای اکثر ما وهمانگیز است. هر نفری که بار عباره معمول کارپوس دهم را می شنود، یک مرتبه فکرهای منفی، احساس ترس و استراب او را به تشویش می گذارند. چرا چنین است؟ زیرا پس این مفهوم در ذهن مردم تبابت بی‌نتیجه و حکم ابدی نقش سنعی بسته است. ولی باعث خوشنودی است که در زمان ما علم طب به دستاوردهای نایل شده است که می توان آن را دوره تغییرات بنیادی در تبابت سرطان نامید. اگر سالهای پیش این بیماری حکم ابدی بود، امروز ما در آستانه تشخیص و تبابت های استاده ایم که سرطان را اولا به بیماری مزمن تبدیل داده در بسیار موردها شفا می بخشند. خوب شنوندگان گرامی، چنان آگاهی یافتید، برنامه امروز ما بخشیده می شود به پیشگیری و تشخیص و تبابت بیماری سرطان در جمهوری. در اول مصاحبه معاون دیرکتر اوید کارهای تبابتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی مطلوبه مظفرزاده را در مورد عملی شوی برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان در سرتاسر جمهوری می شنویم.
3: موافق فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 327 از 29 می سال 2025 آید برنامه پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و وزارت تندرستی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و نقشه و چارابینی های مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تاجیکستان عملی شده ایستاده است. چنانی که همه ما شاهد هستیم، من در مدت یک سال آخر در دایره برنامه ذکر شده مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فعالیت کرده ایستادن، یعنی که پیشگیری بیماری سرطان با طرز مصلحت مشورت در آینه نیلگون برده ایستاده استیم و همکاری با بیمارخانه های اولیه دویم درجه کتس ها در سطح بیمارخانه های ناحیوی حاضر. فعالیت مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی بین بیمارخانه های ولایت نقص براه مانده شده است. در دایره برنامه ملی همه تجهیزات و تشخیص هایی که در سمت بیماری های سرطان هست امروز براه مانده شده است که در جمهوری یکان مشکلی نمی شود آیدی تشخیص گذاری در سمت بیماری های سرطان.
2: شنوندگان گرامی، چنانی از صحبت معلوم گشت، برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان برای سالهای 2025-2029 با هدفهای روشن خود پیش از همه برای بلند برداشتن سطح معرفت طبی اهالی روانه شده. به همکاری های بین مؤسسه های طبی ساحه تندرستی در مورد پیشگیری و سری وقت معین ساختن بیماری های سرطان میان اهالی وسعت می بخشد. درباره سبب ها و نشانه و علامت های این بیماری و راه های پیشگیری آن از صحبت مدیر شعبه انکپرکتالوگی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فریدون ستاروف همراه بشنویم.
4: بیماری سرطان روده غفص و روده راست این یکی از بیماری های پهنگشته مملکت ما به حساب می رود که به حساب آماری در بین دیگر گروه بیماری های سرطانی این بیماری در قطار چهارم می ایستد. بیماری سرطان روده غفص عامل های ҳо ва хатарҳое ки ба ин беморӣ гирифтор шудани шахсият имконият дорад, ин истеъмоли зиёди хӯрокҳои гӯштӣ, ки масалан ба монанди ҳасибҳо ва маҳсулотҳои гӯштие ки дуд карда шуда ё ин ки консерва шуда мо баҳогузорӣ мекунем, истеъмоли зиёди инҳо яке аз сабабҳои асосии ин беморӣ мебошад. Дуюм сабаб ин худи синусоли кӯҳансолӣ яке аз сабабҳое мебошад ки гирифторшавиро ба ин гурӯҳи беморӣ зиёд мекунад. Махсусан ин гурӯҳи бемории саратонӣ дар сини нафароне мушоҳида мешавад ки синусолашон аз 50 боло мебошад, ки қариб ки 50-70 фоизи бемории саратони рудаи ғафсро ин гурӯҳи синусолӣ ташкил медиҳанд. Дигар сабаби ин беморӣ ин бемориҳои пеш аз саратонӣ мо гуфта метонем, яъне ки бемориҳои илтиҳоби роҳҳои қисми дисталӣ, роҳҳои ҳозима ба ҳисоб меравад, яъне ки бемориҳои пеш аз саратонӣ кадом гурӯҳи беморӣ? Ин бемори якум бемори Крон, бемори захми нисфи сиски язвини калит, яъне ки бемори реши рудаи ғафс ва бемориҳои яъне ки палипҳо. Ин бемориҳое мебошанд ки ҳангоми қабул накардани табобати махсус гардонида метавонанд ба бемориҳои саратонӣ гирифтор шаванд. Дигар омили ин ба ҳисоб меравад омили ирсӣ, яъне ки метавонад ки ин бемори ирсӣ бошад, ки ба забони тиббӣ яъне ки синдром линча баҳогузорӣ мекунанд. Дигараш фаъолияти пории нафарон ба ҳисоб меравад, ки ин кадом гурӯҳи нафароне ки мисол фаъолияти кориашон талаби ҳаракатҳои ҷисмониро кам мекунад ва инчунин муддатҳои зиёд дар курсиҳои корӣ нишаста кор ва фаъолият мекунанд ва ба машқҳои ҳаррӯзае ки мо табибон тавсия медиҳем машғул намебошанд. Бемориҳои фарбеҳӣ низ яке аз сабабҳои асосии бемории саратони рудаи ғафс ва рудаи рост баҳогузорӣ карда шудааст.
2: шунавандагони гиромӣ, вақте мо сабабҳои асосии пайдоиши ҳама намуди бемориҳоро мешунавем, бевосита маълум мегардад ки сарзадани ин омилҳо вобаста ба истеъмоли тарзи ғизоҳои тезтайёр ва консервашуда, қаннодӣ ва чарбҳои дерҳазмшаванда буда, камҳаракатӣ ва дасткашидан аз варзиш ҳолати гирифториро ба ин бемориҳо дучанд месозад. идомаи суҳбати табиби онкопроктолог Фаридун Сатторовро дар хусуси роҳҳои асосии пешгирии бемориҳои саратони рудаҳо бо ҳам мешунавем.
4: роҳҳои асосии пешгирии ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ, ин чихеле ки мо қайд кардем сабабҳои бемориро, яъне ки бартараф кардани сабабҳои асосии ин беморӣ, истеъмол накардани маводҳои гӯшти консерва карда шуда ба монанди ҳасибҳо, дигар маҳсулотҳои гӯштие ки дуд карда шуда, инчунин машғул шудан ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ, варзиш яке аз роҳҳои пешгирии беморӣ ба ҳисоб мераванд. муоинаи вақти, яъне ки нафароне ки мисол аз сини солашон аз 50 боло мебошад ба гурӯҳи хавф дохил мешаванд, бинобар ин сабаб дар муддати 2 сол ақаллан як маротиба аз муоинаи пурраи ташхиси гузаштан лозим мебошад барои пешгирӣ ва дар марҳилаҳои барвақти беморӣ дарёфт кардани ин гурӯҳи бемориҳо. ҳангоми барвақт дарёфт шудани ин гурӯҳи бемориҳо, яъне ки табобати пурраи ин беморӣ ҷой дорад. бинобар ҳамин сабаб ҳангоми дар марҳилаҳои аввал муроҷиат кардан метавонад ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ ба пуррагӣ табобат шаванд. мисол дар мамлакати мо ҳама намуди маҳсулотҳои табиӣ ки ҳастанд, истеъмол кардани меваҷотҳои зиёд, истеъмол кардани равғанҳои растанӣ, истеъмол кардани хӯрокҳои сабук, яъне ки ба хавфи ин гурӯҳи бемориҳоро кам мекунанд. инчунин тавсияи мо ҳамчун мутахассис муоина ва профилактика ин беморӣ, яъне ки сари вақт муроҷиат кардан ва аз ташхисотҳои тиббӣ муосир гузаштан лозим бо мақсади пешгирии худи бемории саратонӣ. ҳангоми муоинаҳои тиббӣ метавонем дар марҳилаҳо, яъне ки бемориҳои хушсифат ё ин ки дар марҳилаҳои аввали беморӣ бемор дарёфт карда ва табобати пурра кардан имконият ҷой дорад.
2: شنوندگان گرامی، ظهورات دیگری که میان بیماری های سرطان رو به افزایش است، این گرفتاری زنان به نمودهای بیماری سرطان است که طبق تحقیقات های کلینیکی سبب های معین شده خود را دارد. در این خصوص ادامه صحبت نامزد علم های طب مطلوبه مظفرزاده را با هم میشنویم.
3: من همچون آنکوگینیکولوگ گفتنیم که آیدی پیشگیری بیماری های سرطان عضوهای ریپرودکتیوی زنانه در جمهوری تاجیکستان سکرینینگ ها برای مانده اشتاده است در بیماری سرطان گردنک بچه دان. من در سال 2025 در کل جمهوری تاجیکستان وکسیناسیای ویپیچه آیدی پیشگیری بیماری سرطان کرده گذاشته شد برای جوان دختران از سین 9 تا سین 14 سالگی که این تحقیقات های جهانی نشان دادن که یکی از اصول های پیشگیری بیماری سرطان گردنک بچه دان این واکسیناسیا به شمار می رود. خوشبختانه در من سال 2025 در تقویم ما واکسیناسیا ضد بیماری سرطان گردنک بچه دان وارد کرده شد. چنان که همه ما می دانیم در جمهوری تاجیکستان در عضوهای ریپرودکتیوی یکم این سرطان غدد شیری می باشد، دویم اشغال می کند سرطان گردنک که بچه دان، سیون باشد سرطان تنه بچه دان و تخمدان و غیره ها. برای پیشگیری این گناه بیماری ها که سال به سال جوان شده رفته ایستاده است، از ما طبیبان همین است که ما بسیارتر با مردم همکاری کنیم، با زبان عادی فهمانیم از عامل های پیداشوی بیماری های سرطان و کدام تشخیص و تعابد را در عمل باید و یا گذارن اجرا کنند و به مرکز های مخصوص گردانیده شده از طرف طبیبان سطحی کدس ها و بیمارخانه های جمهوریوی برای تشخیص تعابد روان کرده شود.
2: امروز وضع گرفتاری بیماری سرطان میان زن ها چگونه است در جمهوری؟ مثلا در کدام مرحله ها مراجعت میکنند؟
3: گرفتارشوی بیماران سرطان در عضوهای تناسلی زنانه امروز بسیار بیماری ها در مرحله های سیوم چارو مراجعت میکنند. متاسفانه این یک سببش همین شده میتوند که در جمهوری تاجیکستان تا حال پیشگیری سکرینینگ یعنی براه پورا مونده نشده است. در همین است و دویوم مراتبه وقتی که ما با بیماران هم صحبت میشویم و میخواستیم که سبب دیر مراجعت کردن همین بیماری را ما فهمیم، بسیاری بیمارا در پاسخ با ما جواب میدید که دکتر ما یکان تنقیسی نداشتیم، یکان جامون در نمیکد. بعد به اهمیتی زنوی ما در این است که از همین معاینه های پروفیلکتیکی که هر یک زن در یک سال یک مراتبه باید گذارد همین چیزا با این آباد نمیگیرن، مراجعت نمیکنن سری وقت، در مرحله های پنگشته مراجعت میکنن که این با ما دخترایم دشوار است و با خودی بیمارانم با خودی همون سطح اویله همون بیماری که بیمار شدگی دشوار است. خوب میشد که زنانی کل جمهوری تاجیکستان، مادران ما، پاپوهای ما در یک سال یک مرتبه از معاینه پروفیلکتیکی میگذشتن، سری وقت بیماری سرطان دریافت میشد و مراجعت میکردن و مرکزهای مخصوص گردانیده برای تشخیص و تبابت. وقتی که بیماری در مرحله های اول دریافت میشود، ما پور را با بیمار صحبت کرده تشخیص و تبابت گذارانده میتوانیم کنیم که شما 100 فایی صحت میشید با زندگی اولا بر میگردید. از سببی که بیمارا در مرحله های سیوم چارم مراجعت میکنن، در این مرحله ها هم ما میدانیم که بیماری رو ما پورا تبابت کرده نمیتوانیم، اما در یک مهلت ما میتوانیم دردای شدیدی که در بیمار پیدا میشود با توسط داروهای کیمیو درمانی با توسط تبابت نوری کمی هم باشد درمان بخشیم. بیمار در نزد من نشسته است، بیمار سعیدو، یک سالو 9 ماه پیش با ما مراجعت کرده بود. در وقتی تشخیص گذارانی ما تشخیص گذاراندیم، تشخیص بیماری سرطان تصدیق شد در مرحله سیوم. بیمار از همه تشخیصات ها پورا گذشت، جراحی کرده شد، چند کورس خیمیا گرفت، 6 کورس تعابد کیمیا درمانی قبول کرد. من در 6 ماهی بعد تعابد یگان نشانه های سبزیش بیمار پیدا نشده بود. عین حال در دوام یک نیم سال است که بیمار زیر نظارت ما قرار دارد، هر دو ماه پس می بیاید، از معاینه کلینیکی تشخیص های لابراتوری می گذارد، عین حال نشانه های بیماری نیست. من خطا نقل کنید چه خیلی با بیمار خانه اومده چی شد؟
5: ای همه خیلی کسی سال ما رفته دیگر راستی که گفتیم که ما اوزی هی جانه میریم همه خیلی گشتیم یکی خون روشیدام بعد خیلی دختر اومدیم همجا گفتن که کیستا داره می اومد داره پلیتای چی هم خیلی داره بعد همجا خوام کردن گرفتیم ششتا خیمیا گرفتم خدا را شکر که دو ما بسیم و بعد حوزی هفت ما بعد پنج ما بعد شد اومده سودا اوزی میکنم خیلی خانم اسپرانم شکر خدا سوزم
3: اگان جو در میکنم؟
5: نه شکری خدا را شکایت نیست
3: ندارم اما دیگر مادر و زنها چی گفتنی؟ همچنان بیماری که از همین بیمارخانه ما شما سیاحت چی دارفتی؟
5: همین کسی که بیماره سری محل بیایا خچه نشانتی که خوب اینارم سبب هم ایشام را خداوند امید مکندگی بدم صد بود شکری خدا با همینارم سبب هم که با عمر ما را دوباره میتیم
2: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان علامت های بیماری و اصول های موثر تبابت آماس ها موضوع امروزه برنامه ما بوده متخصصان و طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی این موضوع را برای شما مفصل شرح میدهند عجیب اون است که نور آفتاب هم با وجود مهمیت و ضرورت خود در حیات زمینیان همچنین میتواند آسیب به جسم ما رساند. سرطان پوست وقتی روی میدهد که حجره های پوست به طور غیر مقرری و بی نظارت افزایش میابند. این روند اکثر وقت در قسمت های به آفتاب دچار شونده بدن، روی، گردن، دست ها آغاز میشود. همچنین می تواند در هر جای بدن پهن شود حتی در آن جاهایی که نور آفتاب نمی رسد. حالا در مورد سرطان پوست سبب های پیدایش آن تفسیر متخصص ساحه مدیر شعبه عمومی بیماری های سرطان شمسدین نظرف را با هم می شنویم.
6: پوست خودش یکی از عضوهایی می باشد که از همه کلانترین در انسان که تمام بدن رو می پوشند.
2: حجمی
6: کلان دارد. سبب های پیدایش سرطان پوست در آن می باشد که این چند عامل رو دربر می گیرد. عامل اساسیه که پیش از همه و می خورد این نورهای آفتابی می باشد. نورهای اولتراوایلت. بیمارانی که زیر تاثیر نورهای آفتابی زیاد کار میکنند یعنی در کارهای خواجگی در نظر میگیرد بیشتر به بیماری سرطان پوست گرفتار میشوند چون که مدت دور و دراز در زیر تاثیر آفتاب کار و فعالیت میکنند و دیگر عامل هایی که باعث سرطان پوست میشود در همون یک موقع یک چند مرتبه خراشیدن یا که زخمدار کردن میباشد از حساب زیار لطخوری یا که خروشیدن میتوند که آیسته آیسته به همین حجره های سرطان که بیدار کند و سرطان پوست آورده رساند و دیگر عامل هایی که از روی ادبیات ها میبیایند این از اولاد به اولاد گذشتن یعنی ارسی میگویند میتوند که آورده به این بیماری رساند و خود سرطان پوست یک چند نمود را در بر میگیرد از روی تصنیفاتش باشد میتوند سرطان پوست پن حجیروی و سرطان پوست بزلیلی شود این فرقیتش از روی دیدن قریب که در یک دیگر مونند میباشد ولی افزایش یابی آنها فرقیت دارد فرقیتش در آن میباشد که سرطان بزلیلی آهسته آهسته کلان میشود مدت دو سال سه سال زخم پیدا شده ناوابسته از چی تبوبت خلقی که انسان میکند آن گم نمیشود زخم کلان شدن میگیرد و دیگر نمودش باشد سرطان پن حجیروی این در مدتی تا 6 ماه میتوند که به اندازه 4-5 سانتی متر رسد یعنی تیز کلان میشود و نمود دیگر سرطان پوست این ملانوما میباشد ملانوما این حجمش خرد بسیارتر و میخورد لیکن رنگش فرقیه دارد اون چیزایی که ما میگوییم خالهای مادرزادی دارند یا که خالهای در حیات پیدا شده همین آهسته آهسته از تاثیر آفتاب باشد به بیماری سرطان یعنی ملانوما پوست تبدیل مییابند این هم به نهایت افزایش تیز دارد تیز قابلیت ریشه دوانی را به عمل می آورد علامت های سرطان پوست باشد این پیداشوی زخم در مد اول زخم می تواند که رویکی باشد یا که درونکی رویکیش یعنی می تواند خونشور شود از ترکیبش خون رود درونکیش باشد همون موقع پیدا شده ورم می کند меланома бошад. Меланома ин рангаш, чуноне ки гуфтем, рангаш сиёҳранг мебошад ва қобилияти тезрешадаҳонӣ дорад. Аз рӯи ташхисгузорӣ бошад, дар мади аввал бояд бемориҳои пӯстро дерматоскопия мегӯянд, зери микроскоп дидан дар кор, чунки бемориҳои саратон андозаш ноаён аст. یعنی پراکنده است. اموسای خوش صفتش باشد اندازش معین است. یعنی موقعی که کنوروی اموس می باشد اون طرف خطی راست بوری مونند است. خودی سرطان باشد در خطی راست مونند نیست پراکنده و خونشار می باشد. سپس در مد اول از نگاه سرطان شناسی باید تشخیص سیتولوژی گذاروندن در کار. چون که معین کردن در کار در حقیقت بیماری سرطان هست یا که نه. در حالت بیماری سرطان معین شدن این تبوبت های مخصوص رو در بر می گیرد. هنگامی با سرطان معین نباشد این تبوبت در نزد دختران پوست می رود. چون که این اموسای سرطانی داخل نمی شود. غیر سرطانی می باشد. در اموسای سرطانی باشد سه نمود تبوبت هست. اساساً باز تبوبت های ایلاغی نیز جای دارد. تبوبت در مد اول استفاده شونده این تبوبت جراحی می باشد. در مد دویم باشد تبوبت نوردرمانی می گویند. یعنی تبوبت دستگاهی نور دهنده نور میدین که اما حجره های سرطانی رو سوزاند نیست و نابود کنند. سیوم توبتش این در بعضی حالت ها توبت کیمیاوی نیز جای دارد. توبت کیمیاوی چنونی که میدونیم توسط داروهای کیمیاوی استفاده برده می شود و این چنین توبت های دیگر نیز در سرطان پوست جای دارد به مانند فوتودینامیکسکی تراپی و به مانند سوزانیدن با مواد های ازوتی. پیشگیری از بیماری سرطان پوست این در زیر آفتاب یعنی نورهای آفتابی کم کار نمودن، یعنی در فصل تابستان چونانه که هوا گرم می شود میتونن که از ساعت های 10 روزانه تا ساعت های 16:00 کوشش کنن که کم برایند زیر آفتاب،
2: یعنی و... که حضور داشتن در زیر آفتاب سرطان
6: بله این زلالش بسیار تر می باشد و کدامی که اگر که کار کند می تواند که لباس های پوشن از زمو نورهای آفتاب پوشانیده باشد. کلاه پوشن در سر، یعنی که لباس های آستین دراز پوشن، چون که بدارشوی حجره های سرطان رو به عمل نارد.
2: شنونده های گرامی، یادوار می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. در برنامه امروز متخصصان و علمان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی موضوع پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان را برای ما و شما شرح و توضیح داده مصلحت های مفید طبی را پیشنهاد کردند. فرمولای اساسی که طبیبان برای پیشگیری از همه گونه بیماری ها توصیه می دهند این انتخاب غذای سالم، ورزش و آرامش روح و روان است. مسئولیت صحتی بدن ما در انتخاب سالمی ماست. تمنای ما آسایش روزگار و کامیابی های همه روزه شما است. با رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: گاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان حبیب‌الله بیکوف.

0: барномаи маънавию фалсафии чароғиро.
1: аҳамияти суннатҳо ва арзишҳои миллӣ.
0: пайғом аз тамаддуну фарҳанги гузашта.
1: рисолати инсонӣ, таърих ва ҳақиқат.
0: барномаи чароғиро бо устод ворис.
1: ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои фарҳанг.
2: ин радиои фарҳанг аст.
3: درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت. مولانا جلال الدین بلخی می فرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان می دهد از درون آواز مرا، کی کاهل راه عشق در باز مرا. ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت میکنیم. در این برنامه از عشق صحبت میکنیم، از انسان میگوییم، از روح انسان صحبت میکنیم، چرا که چند سوال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز و برنامه ارسال شده است و خواهش کردند که ما به آن سوال ها پاسخ گوییم و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغی راه یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم، یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم. شنونده عزیز، من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است، از دانسته های من است و بعضن در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز می دارم. و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است، شما به این چی چیز، به این چی جواب دارد؟ عزیزان دل، در باره انسان و در باره روح انسان گذشتگان ما، عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سؤال اصلا یک سؤال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایشی تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سؤال خیلی بحث برانگیز است و برای پاسخ دادن به این سؤال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعی اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعاً یک موجود مادی هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمان یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف‌ها میگویند که انسان یک موجودی هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمیتواند که بی معنا باشد. میگویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمیپرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست؟ این دو سوال سوالهای هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت میکنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم میرساند یا به سوال به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست میرساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سؤال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتما در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده می سازد، یک نقش مهمی را می بازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمی دانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقش دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسمی بی‌معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی میکنیم و این جسم همچون یک واسطه ای که ما را از منظره به منظره میبرد به ما خدمت میرساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسد بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی میبازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده میرساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده میشود، یعنی به آگاهی عاشقانه میرسد، یعنی عشق را در خودش کشف میکند، یعنی عشق را میشناسد، وی حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده میتواند. وقتی انسان عاشق میشود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد و تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف میکند که توسط این جهان معنوی او میتواند به حقیقت برسد، او میتواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما به آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن، و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما به آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، میبینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها میداند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت میکند. مثلا جایی میگوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذریم و حتما می گذریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، به کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهان بینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مونیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش می کنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه‌ای که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با آن کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا آن موجود است که باید با استفاده از عقل و دل، از ظرف مادی خود یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی امون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلامی درگاهی پدرش با اسم بیکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بیکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آنکه عاشق شده است، به خاطر آنکه جوانی را دوست داشته است، به خاطر آنکه می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آنکه با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رسانند. و رابعه در حمام، در اون گرمای طاقت فرسا، در اون گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را به یاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاویدان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق
به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام می بخشد، به انسان جاودانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمون ان همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمون معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاودان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است، نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت
عشق دوای زندگی ما شده نمیتواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار میکند. وقتی انسان عاشق میشود، به انسان عاشق میشود، به علم عاشق میشود، به وطن عاشق میشود، به خدا عاشق میشود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور میکند. مثلا انسان شعر میگوید، انسان به رسم کشی مشغول میشود، نقاشی میکند، نقاش میشود، یا در راه جامعه همچون یک سیاستمدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی انگیزد. ما در باره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا در باره نصرت الله مخصوم، در باره شیرین شاه شاه تیمور، در باره استاد صدر دین عینی، در باره استاد میرزا تورسون زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسون زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حد رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود و مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد میکنیم و کار آنها را ادامه میدهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه اینه باید نباشد. البته این احساس میتواند که یک لحظه اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق میورزیم، وقتی به مادرمون عشق میورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق جاویدانه است.
این عشقی هست که در همین عالم به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتنی ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتنی ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی میکند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که

با درودی مجدد شنوندگانی عزیز، ما صحبت خودمون رو ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم،

چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما می گذارد. انسانی که یک عمر کار خیر می کند، نیکویی می کند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر می رساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان می گذارد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها می رساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام نداده ایم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان می گذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی می رساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگ هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهره‌ور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیر مثبت میرساند. چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیک منش حتما به منفیتی ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا. شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوش باشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

هی دهانت جلب و لبز دهان شیرین تر خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر کام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ جان شیرین منی بلکه ز جان شیرین تر

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این لحظه ها سرودها در اجرای سراینده تابش هلالی.

0: دوستان عزیز، حالا نمونه ها از ربایات سرمد بشنوید.
1: محمد سید متخلص به سرمد از شاعران مشهور ربای نویسی عصر 17 می باشد. گذشتگان سرمد از مردم ارمنستان بوده، با مقصد تجارت به ایران سفر کرده، مقیم شهر کاشان گردیده بودند. سرمد در کاشان به دنیا آمده است. سال تولد او معلوم نیست. شاعر در کاشان در نزد میر ابوالقاسم و ملا صدرا بر این دانشمندان فلسفه، حکمت، زبان و ادبیات عرب و علمهای دیگر را از خود می کند. سرمد بنابر استعداد بلند داشتنش، چی در علم و دانش و چی در شعر و شاعری موفقیت کلان به دست آورده، دقت معاصرانش را به خود جلب کرده بوده است. علی قلی خان والای داغستانی در تذکره ریاض الشعرا می نویسد: سرمد در فضیلت و عربیت نظیر نداشته و در میدان سخنوری گوی سبقت از بلغای زمان میره بوده. سرمد پیش از همه استاد ماهری ربایی می باشد. ربایه های او مثل ربایه های عمر خیام مضمون های فلسفی، تربیوی، اخلاقی و ضد دینی دارند. بی سبب نیست که شاعر در غزل سرایی خود را پیرو حافظ و در ربایی نویسی مرید خیام گفته است. با فکر و خیال کس نباشد کارم، در طور غزل طریق حافظ دارم، اما بر رباییم مرید خیام نباد کشی جرعه او بسیارم. اینک چند ربایی سرمد به توجه شما پیشکش می شود.

0: گر متقیم کار بیار است مرا، با سپی و زنار چی کار است مرا؟ این خرقه پشمینه که صد فتنه در اوست، بارش نکشم به دوش آر است مرا.
1: سرمت تو ز هیچ خلق یاری مطلب، از شاخ برهنه سایداری مطلب. عزت ز قناعت است و خاری ز طمع، با عزت خیش باش و یاری مطلب.

0: یکی رو نماید یار است، نی سیم بر یکی ذره باید یار است. اون یار گزین که هرچی خواهی بدهد، یاری که بکاری تو بیاید یار است.
1: دل باز گرفتار نگاری شده است، در فکر و غمی لاله ازاری شده است. من پیر و دلم ذوق جوانی دارد، هنگام خزان جوش بهاری شده است.

0: یاران چقدر راهی دورنگی دارند، مصحف به بغل دیمی فرنگی دارند، پیوسته به هم چو مهره های شطرنج، در دل همه فکر خانه جنگی دارند.
1: غمگین نشوی گر دل ریشت بدهند، خوشنود مشو چو پیش و بیشت بدهند. گر شکر به این دولت سرمد بکنی، پیشت بدهند از همه بیشت بدهند.

0: آب عشق سرفرازم کردند و از منت خلق بی‌نیازم کردند، چون شام در این بزم گدازم کردند، از سوختگی محرمی رازم کردند.
1: آن کیست که او زهد و ریا نشناسد؟ در مکر و دغا خدا چما نشناسد؟ گفتی که مخور باده چمن زاهید شو، این را به کسی گو که تو را نشناسد.

0: مهنت به جهان کشید بسیار دلم، هر شام و سحر بود در آزار دلم. ناگاه خیال یار آمد به کنار، زین باری گران گشت سبک بار دلم.
1: با نفس ستمگار به جنگم هر دم، در بحر وجود خود نهنگم هر دم. روباه بود حرص و هوا در نظرم، در بیشه اندیشه پلنگم هر دم.

0: خود را به خیال دوست دلشاد بکن، از مهنت و اندوه و غم آزاد بکن. یاران که شب و روز رفیقت بودند، از شادی و اندوه همه یاد بکن.
1: ای دوست، در این دایر نکوکاری کن، بیش از نفسی نیی کم آزاری کن. خوشنودی اهل دل غنیمت بشمار، هر جا که بود خلوتی یاری کن.

دلخواه نشد دوچار یاری به جهان، غمخوار ندیدیم به کاری به جهان. این گل که دهد بوی وفا نایاب است، شد سبز خزانی و بهاری به جهان.

0: افسوس زی سر تا به قدم بول حوثی اندیشه بکن ببین چی چیزی چی کسی آزاد بشو زی دام غفلت گفتم تا در حوثی اسیر اندر قفسی
1: ای دل تو در این زمانه گمراه شدی پابند هوایو هرس جانکاه شدی زین دام بلا اگر نجستی آخر سر تا به قدم درد و غم و آه شدی

0: هر شام تو از شراب غفلت مستی، در بر رخ فیض هوش محکم بستی، مینای فلک پر است از باده کین، هوشیار که آخر نکند بدمستی.
1: بادا می هوای و حیرس تا هم نفسی، پابند خودی شام و سحر در قفسی، آزاد چو سر باش در گلشنی در، گر سنبل و نسرینی و ورخار و خسی.

0: از بحری خدا بیاد دل شاد بکن، هر وعده که کرده ای همه یاد بکن، انصاف عزیز است فراموش مکن، از دم همه بخیش آزاد بکن.
1: هرگاه ببینی زی کسی عیب و هنر، عیب و هنری خیش در آور به نظر، این است هنر بهتر از این نیست دیگر، خود را بینگر به عیب مردم منگر.

0: لنگر بشوی.
1: زاهد تو چی لذت زریا یافتهی؟ صد خرقه پشمینه به هم تافتهی؟ از رشته تسبیح که باریک زیموست محکم رسنی برای خود بافتهی؟

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان میدهند آب و دلها را توانگر میکنند. مفسر ادبیات شناس بدرالدین مقصود زاده.
2: این غزل معنی عرفانی دارد واقعا. اینجا اصطلاحات عرفانی هست. مثلا خانقه این جای بودی باش عارفان است. اونجا همه کس در آمده نمیتواند. به خانقه عارفان اونها یعنی سالکان راه حق میتواند اونجا وارد شوند. و اونجا میگه که چی گفته در مصر دویم؟
1: میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند.
2: وقتی که من در شعر سعدی هم همین خلاص. بعضم آب گفته است. سعدی و حافظ بعضم کمال آب گفته. لیکن آب اصلا به معنای مای میگه. با ساغر و با ساقی با اینها بگیم که همه مای بسیار تناسب دارد. گاه این شاعران بزرگ اوب میگویند بنده یعنی اصلا وای مای است. مای یعنی چی؟ در اصطلاح عرفانی مای این معرفت است. مای این ادختر کرد بگیم غلیان عشق است. یعنی در خانقاه وقتی که وارد شدی سالکان راه حق را باز عشق آنها را باز توانگرتر میکنند. عشق آنها را باز هم مکملتر میکنند، زیادتر میکنند. وقتی که با ساقی هم نشین میشود یعنی با صاحب خانقاه با پیر خانقاه هم نشین میشود در صحبت او میشود او مرید خودش را تقویت میده، عشق او را باز هم تواناتر میکنه، کاملتر میکنه و در نتیجه خود هم سالک راه کامل میشود. یعنی همیشه عارفان ما عشق را طلب میکنند. مثلا بسیار عجیب است، مثلا هر کس اگر نمیتونه همه عقلا همین عشق زمینی را گیره هیچ کس نمیتونه بگه که فردا من عاشق بشم. خیلی نمیشود. عشق این لطیفه روحانی، لطیفه معنوی خداوندی است. این یک به انسان القا میشود و همون کسی که عاشق شد من فکر میکنم اگر ناکام من باشم وای چی است، بگه که انسان کامل است. یعنی وای برای عشق انسان کامل میکند، از هر گونه رفتارهای بیجا برکنار میکند. عشق بسیار چیزی مهم است و فقط برای انسان داده شده است. بنابراین هم عارفای ما شاعران کلاسیک ما میخوان که عاشق باشن. یک غزلی هست که از شاعران معاصر مایلش عاشق باش لیک آدم نبودن خوب نیست. خب این نادرست است. وقتی که عاشق شدی آدم نبودن هیچ ممکن نیست. اگر گویا که مایلش مایل بلهواس باشه آدم نبودن خوب نیست این میشود. لیکن مایل عاشق باش لیک آدم نبودن خوب نیست این خوب نیست. چرا که منطق نیست، یه گول شده از منطق. یعنی عاشق که باشی تو آدم با حرف کلان هستی.
1: بله سلام.
2: این بسیار عجیب است. بنابراین شاعران گذشته ما در این گونه معرفت ها غلط نمیکردند. یعنی وقتی که تو عاشق هستی عشقت مثلا غلیان عشقت در وجودت غلبه میکنه، تو از کارهای بعد همیشه پرهیز میکنی. خب همیشه ترحم در دل تو جوش میزند. یعنی عاشق که شدی نه تنها انسان هر زنده جان دیگر را تو دوست میداری و او را احتیاط میکنی.
3: مقامات اجرایی حکمیتی دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل میابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. آرتیک و آستی موت

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا، هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار دوم.
0: مولوی در غزلگویی دارای سبک خاصه است که به کسی مانند نیست و حتی میتوان گفت که بی نظیر است، اما او پیروی صنایع و اطوار بودن خود را انکار نمی کند و دنبالرد ایشان بودنش را با صراحت یادرس می شود. از روی آورده سیروس شمیسا، اگرچه این بیت مشهور در هیچ یک نسخه‌های قدیم معتبر دیوان کبیر به چشم نمی رسد، اما بسیار مشهور است و ویرد زبان هاست. عطار روح بود و صنایع دو چشمی او، ما از پی صنایع و عطار آمدیم. از سوی دیگر شیوه بیان او بسیار نادر و شگفته انگیز است، زیرا او مثل شاعران دیگر در حجره نشسته دست در دست کاغذ و قلم و دیوانها در گرد و اطرافش و روی طرحهای شاعران شعر نگفته، بلکه اغلب در حالت ناخودآگاهی و هم مجلس های رقص و سما و در حالت شور و وجد و بیخودی سروده است. در این باب در آثار شاعر اشاره های زیاد موجودند. تو ما پندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم هوشیار یکی دم نزنم. و طرز دیگر شعر مولانا بیشتر جنبه الهامی دارد و به تجربه و حالات خود او تکیه می نماید. سبک سخن او پایبند معیارهای رسمی و طلبات مدرسه نیست و شاعر معنیگرا و پیام رسان است. قالب ها را می شکند، زیرا حرف تازه و بی سابقه دارد و می خواهد آن را به شیوه نو بگوید و دست به ابتکار و ابداع می زند. واقعا وی از کار خود آگاه است، می داند که زمان کهنه سرایان سر آمده است. سخن را دست بافی تازه پوشانده، کالای نو را در این بازار به مشتریان پیشنهاد می کند و این کالای نو سخن خودی است. نوبت کهنه فروشان در گذشت، نو فروشان ایم و این بازار ماست. مولانا مثل شاعران سبک هندی شاعر تازگو و تازجو است، زیرا کلامش هیچ گونه حد و حدود و اندازه و معیار را نمی پسندد و رعایت نمی کند. دریای است متلاطم، خروشان، مواج در حرکت و سرحد شکن. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان به حد و اندازه شود. و منطق سخنی او در سرده های هنرمندان تاجیک خیلی خوش می آید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
2: از رادیوی فرهنگ
3: شنوندگان عزیز این زمان سرودها در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان نوزیه کرامت‌الله

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، امروز ما دایر به تاریخ و اهمیت خط فارسی سخن میگوییم. مهمان برنامه زبانشناس دکتر علم فیلولوژی استاد شهباز کبیروف هستند. شنوندگان عزیز، تاریخ نگاران، باستان شناسان و زبانشناسان بزرگ خلقهای جهان به تاریخ پیدایش خط اعتبار خاص دادند، زیرا محض خطها سبب شدند که علم و ادب و دانش و اختراعات انسانیت باقی بماند. تا زمان ما دایر به تاریخ خطهای مشهور عالم ده‌ها رساله نوشته شده است، از جمله در زبان تاجیکی هم. بیشک یکی از کتاب‌های سودمند کتاب خط و پیدایش آن که دانشمندان معروف تاجیک انصار افساحوف و حامد قهاروف نوشتند به حساب می‌رود. در این کتاب دایر به پیدایش خط‌های گوناگون جهان و تحولات آنها معلومات جالب جای داده شده است. اینچنین دایر به خط عربی، تاریخ این خط و خصوصیت‌های آن معلومات سودمند جای دارد. خط‌های همصدایی آوازی شرق که همه از خط آرامی ابتدا گرفتند به چهار شاخه کلان جدا می شوند. شاخه قدیمترین یهودی است. شاخه دویم سوریانی که از یک نوع آن خط مانوی به وجود آمده است. شاخه سیوم ایرانی. شاخه آخرین را خط عربی تشکیل می دهد. خط عربی به واسطه از خط آرامی پیدا نشده است، بلکه پیش از آن با نام نبتی خط وجود داشت که از آرامی به وجود آمده است. نبتی ها مثل عرب ها مردمی سامی بوده، در عصر 5 پیش از میلاد از عربستان به فلسطین